Romansu opus 94 i Adagio i Allegro u As-duru opus 70 Roberta Schumana čuli ste u tumačenju obojiste Douglasa Boyda i pijanistkinje Marije Joao Pires. Pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. U nastavku emisije slušat ćete svite iz drugog dela zbirke Florilegium Primum Georga Mufata koji izvodi ansambl Ars Antiqua Austrija pod upravom Gunara Letzbora.

Bile su to svita iz zbirke Florilegium Primum Georga Mufata, koje je izveo ansambl Ars Antiqua Austria. Dirigovao je Gunnar Ledsbor. U nastavku emisije Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, slušat ćete klavirski kvartet u C-molu opus 32 Fridriha Kulaua. Stavovi su Allegro, Adagio i finale Allegro, a izvode Elizabeth Westenholz klavir, Tutar Givskov violina, Lars Grund viola i Asgar Lund Christiansen violončelo.

Slušali ste simfoniju D-molu Karla Levea u izvođenju članova Filharmonijskog orkestra iz oblasti Lorene pod upravom Žaka Utmana. Sada ćete čuti kako Douglas Boyd oboa i oboa da more i Maria Joao Pires klavir izvode kamerne kompozicije Roberta Schumana, Fantaziju opus 73, pet komada u narodnom stilu opus 102 i večernje pesme opus 85 broj 12.

Slušali ste Fantaziju opus 73, pet komada u narodnom stilu opus 102 i večernje pesme opus 85 broj 12 Roberta Schumana. Svirali su Douglas Boyd, oboa i oboa da more i Maria Joao Pires, klavir. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete klavirski kvartet u A-duru opus 50 Friedricha Kulaua. Sviraju Elizabeth Westenholz, klavir, Tutter Givskov, violina, Lars Grund, viola i Asger Lund Christiansen, violončelo.

Bio je to klavirski kvartet u A-duru opus 50 Fridriha Kulaua. Svirali su Elizabeth Westenholz, klavir, Tutar Givskov, violina, Lars Grund, viola i Asger Lund Kristiansen, violončelo. Time je završena emisija Noćne promenade koju ste u prethodna 4 sata slušali na talasima trećeg programa Radio Beograda.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Iglu na vinilu. Ja sam Ivana Đorđević i bit ću vaš vodič na ovom nostalgičnom putovanju talasima Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji pričat ćemo o Marvinu Geju i pesmi New York, New York. Ostanite sa nama i uživajte.

Marvin Pence, gej mlađi, rodio se u aprilu 1939. u Vašingtonu. Živeo je u jednoj od najstarijih, ali takođe i najsiromašnijih gradskih četvrti. Majka mu je bila domaćica, a otac sveštenik koji je Marvinovo odrastanje obeležio batinama, do te mere surovim da je dečak često pomišljao na samoubistvo. Od toga ga je odvraćala majka, usmeravajući ga ka muzici. Ljubav prema pevanju razvio je veoma rano i već kao četvorogodišnjak često je nastupao u crkvi.

0: Dva lica jednog hita.
1: 1977. John Candler komponovao je temu New York, New York za istoimeni film Martina Scorsesea. Melodija je komponovana za Liza Minnelli, koja ju je i pevala u filmu. Iako je od 2004. na listi 100 najpopularnijih melodija američkog filma, treba reći da nije odmah postala hit. Šta više, prolazila je gotovo nezapaženo, dok je nije 1978. na koncertu otpevao, a sledeće godine i snimio Frank Sinatra. No iako je Frankova verzija popularnija, ostale su zabeležene dve nezaboravne koncertne verzije Lize Minnelli. A danas u igli na vinilu slušamo Franka Sinatru, a potom Lizu Minnelli.

I eto tako smo stigli do kraja današnje igle na vinilu. Sa vama su se družili ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2.

0: samo drugi program sluša.
1: Slušaju nas.
2: Ceo program Radio Beograda 2.
1: Te bise.
3: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
4: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
3: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
4: Večiti drugi.
5: Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Kao što ste čuli, u emisiju Večiti drugi, sve do 12 časova smo sa vama. Danas je subota, 1. avgust i prva emisija u ovom mesecu. Temperatura u Beogradu je već 32 stepena. Ovaj početak 8. meseca doneo nam je tropske temperature koje, reklo bi se, nikom baš ne prijeju. Zato pronađite neki dobar hlad ili uključite klimu ko mi ovde u studiju. I neka limunada bude pri ruci i pokušajte da ovaj vikend započnete najbolje što možete. Mi ćemo se potruditi da bar malo vam olakšamo. Pripremili smo kratak pregled dešavanja kada su naši gosti Radio Beograda 2 u pitanju, koje sve govorio protekle nedelje i o različitim temama i naravno veoma zanimljivim temama. Danas smo izdvojili emisije Hram, Filmoramu, Maske, Gozbu, Klub 2, Vreme muzike i od Zlata jabuka. Do podneva danas sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli.

0: vezano za ovaj film, naravno.
1: Uopšte ta potreba za traženje nekog porekla i kontinuiteta odlika te civilizacije. Znači, kod njih se primila koncepcija Boga kao početka. Pa onda imate, primio se i onda desakralizovani veliki prasak, jer je to takođe neka tačka početka. Pa se dosta dobro primila naravno i teorija evolucije, koja opet daje neki sled, niz, nešto može da se prati odakle je šta došlo i slično. Kraj filma je na samom početku.
2: Tako,
1: i onda je ceo film o tome kako se došlo u tu situaciju. Tako da apsolutno sve mora biti motivisano, najavljeno, zato imamo stalno foreshadowing, pa onda i naliče toga su oni red herrings. Znači, lažni motivacioni izvori za radnju. Znači, nešto uvijek mora da pokreće radnju. Tako da imamo pogubljenog Odiseja i oni se pitaju, a što je pogubljeno? I onda razmišljaju logički, pa vraća se iz rata, pa šta li se desilo u ratu?
2: Zanimljivo, pogubljen umjesto izgubljen.
1: Da.
2: Što naš jezik pravi tu distinkciju.
1: Distinkciju, da.
2: Američka desnica se zakačila za nekoliko tih detalja i sad oni vode čitavu kampanju protiv Nolana, tvrdeći da je on napravio woke Odiseju, jer je u nju ubacio crnce, induse, azijete, transrodnu djevojku koja igra sinona, je li tako?
1: Tako da se on plaši tog haosa i onda on svom Odiseju ni ne daje priliku da učini preljubu, pa makar i u misli. On se isključivo suočava sa tim svojim grehom, znači on je ratnik, silovatelj, ljubica, pljačkaš i to je nešto previše za njega i Kalipso služi kao psihoterapeut s kojim on postepeno preispituje celu svoju ličnu istoriju. Jer sve odjednom kad bi se suočio bi ga slomilo. Znači neki psihijatrijski pristup. Dobro, moram priznati da je zanimljivo da Nolan nije izbegao da između savremenog čoveka i psihoterapeutkinje uspostavi neku vrstu erotske veze. I čak i među zavisnosti. Mi vidimo da ni njoj nije baš prijatno što on mora da ode. Znate, kažu, svaki psihijatar ima svog psihijatra.
2: Taj novi Odisej niti je naročito lukav, niti je naročito radoznao, niti je sklon avanturi. Šta ih onda uopšte privlači tom liku? Ako ništa kod njega ne mogu da podnesu.
1: Pa ja mislim da ga privlače te njegove avanture. Prosto neki događaj. Znači, on je kao lik nezanimljiv u ovom filmu, ali za tu publiku za koju on pravi, njih privlače brze akcijone scene, paljenje gradova, odsecanje glava. Tu sam prošao da je neki američki profesor nazvao mračnom ekstazom. Tako da to postoji kod Homera, naravno, jer kod Homera ima one scene u ratu koji su kao horror filmovi. Ali Homera zanimaju ljudi i on je prepun živopisnih likova, ali inače to je nešto slično što i Šekspir radi u Buri. I ona je krca, tamo imate duha, imate čudovište, imate razbojnike, stalno se nešto dešava. A onda na kraju ona i Prospero izađe i kaže, pa dobro, ovo je sve bila samo drama, ovo je samo bilo da vama prođe vreme, sad ću ja da vam kažem šta je bio smisao toga. Tako da je to neki način problem vremena. Tako da je Šekspir i Homer su to razumeli, da nešto mora da se dešava, ali da mora da postoji likovi. A moderna kinematografija, Hollywood, ima samo dešavanje.

0: I posle priče o filmu Odisej nastavljamo priču o filmovima. Osvrnućemo se na našu emisiju Filmorama, gde je bilo reči o dugometražnom igranom filmu Do kraja dana rediteljke Jelene Maksimović, koji je uvršten u zvanični takmičarski program Horizonti Venecijanskog filmskog festivala, jednog od najprestižnijih svetskih filmskih festivala, koji će ove godine biti održan od 2. do 12. septembra. Zanimljivo je da prethodnih čak 6 decenija naš film nije predstavljala ni jedna žena koja potpisuje režiju. Poslednja je bila Soja Jovanović. Rediteljka Jelena Maksimović je po struci montažer i za sebe ima nekoliko zanimljivih dokumentarnih filmova.
1: Pomogli su mi filmovi koje sam montirala, koje sam režirala ranije, da zapravo dođem do nekog niza ideja koje želim da probam u ovom filmu i stvarno mislim da sam imala najbolju ekipu na svetu, jer su me neviđeno podržali u tome da zaista probamo stvari, da nekako dekonstruišemo žanrove, da stilski iskoračimo iz nekih okvira koje nas i same dave nekako. Jasno. Na svim ovim rahkat radionicama, na svim ovim kao platformama i kao u savremenom filmu, gde postoje konstantno neke očekivanja kao kako ti filmovi treba da izgledaju, kakvi treba da budu. Ja mislim da smo mi probali da se borimo sa tim stegama. Ovo je bio omaž pre svega Soji Jovanović. Mi smo prosto istraživali databazu Venecije, bili smo u fazonu hajde da budemo precizni ako već se kao pozivamo na nešto. I meni je bilo jako drago kad smo pronašli tu informaciju.
2: Mada je to i strašno da 6 decenija nema filma žene autora.
1: Ne znam, prosto ima puno rediteljki, ima puno dobrih filmova i rediteljki koje učestvuju na velikim festivalima i tako dalje. Znači, pričamo o regionu. Tako nisam nešto kao negativna u tom smislu. Mislim da kao je ovo jedna okolnost koja nam se desila. Kao mislim, niko od nas nije očekivao ovakav uspeh. Meni nekako znači mi da ljudi vide film, da neka... Imali smo dosta test projekcija, zvali smo prijatelje koji se bave filmom ili ne bave filmom kojima verujemo, pa bilo je zanimljivo zato što ja baš volim kontrolne projekcije, iako su mi u početku bile jako traumatične, ali sam onda shvatila da svaki komentar ima svoje mesto i da ti stvarno poboljšaš film neviđeno puno ukoliko znaš da dešifruješ šta ljudi žele da kažu. 30-ak ljudi je videlo ovako u fazi montaže, onda su videli i neki članovi ekipe, ali najznačajnije mi je bilo kad su videli klinci, znači glavni glumci. Aha. To mi je bilo, mislim, kad sam videla njihove reakcije, kad sam videla da kao njima to kao gaserski, da nekako komunicira sa njima, tad sam nekako postala mirna.

0: 11 časova, 20 minuta, pratite emisiju Večiti drugi, a u četvrtak od 11 časova bila je na programu naša kultna emisija od Zlata Jabuka i bila je posvećena profesorki doktorki Zlati Marijanović. Sarađivala je sa raznim institucijama u Srbiji i Crnoj Gori, a više godina na etnokampu u Kolašinu bila je mentor studentima etnomuzikologije iz regiona. Danas ovaj kamp u njenu čast nosi ime doktorka Zlata Marijanović. O ovoj velikoj umetnici, koja nas je prerano napustila, govorio je doktor Dimitrije Golemović, etnomuzikolog, autor emisije bila je Anastasija Živković.
1: Zlata Marijanović je rođena 12. aprila 1966. godine u Beogradu. U ovom gradu je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu muzičke umetnosti pod mentorstvom profesora dr. Dimitrija Golemovića. U jednom periodu radila je i u nacionalnom ansamblu Kolo u Beogradu, a od 2018. bila je i profesor na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Pored pedagoškog, ostvarila je nemerljiv naučni doprinos na polju beleženja i istraživanja tradicionalne muzike. O profesorki Zlati za emisiju Od Zlata Jabuka govori etnomuzikolog dr. Dimitrije Golemović, Zlatin mentor, kasnije i dugogodišnji prijatelj i kolega.
2: Zlata Marijanović, moja mila Zlata, iako nije više sa nama, tako je sudbina htela, ostavila je za sobom jako mnogo toga što je uradila kao predan sakupljač narodnog muzičkog blaga i u Srbiji, ali i van, naročito u Crnoj Gori, u crnogorskom primorju. Retko danas čovjek može da nađe nekoga koji se tako predano bavi terenom, terenskim radom. Ja mogu da kažem da je Zlata, mogu da kažem, jedna od retkih onih nastavljača, one koje vidim koje su za mnom došli, a da ispoštovala ono što jeste moto naše etnomuzikološke nauke, a to je teren, transkripcija, analiza. Znači, sve je to ona u svojim istraživanjima i objavljenim radovima potvrdila na najbolji mogući način. Zlata nije robovala trendovima u etnomuzikologiji, kako postoji i u drugim naukama, to je da se bave nekim velikim teorijama i naročito onima sa nekog anglo područja. Ona je jednostavno klasičan etnomuzikolog, tako da je iza sebe ostavila nemerljivu građu sakupljenu da služi generacijama i generacijama koje dolaze, a koji više neće imati tu šansu da tu građu nađu.

0: I posle EPP bloka vraćamo se u naše današnje izdanje emisije Večiti drugi, Radio Beograda 2, 11:31. Prvog Beogradskog dramskog pozorišta Pavle Pekić je od prošle godine i predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije. Jedno od najstarijih strukovnih udruženja u Srbiji, osnovano davne 1919. godine u Beogradu. O problemima sa kojima se susreće udruženje u obavljanju svojih osnovnih funkcija, unapređenja i zaštite i u akcijama koje preuzimamo, bilo je reč u emisiji Maske kod Gordane Đurđević, gde je bio gost upravo glumac Pavle Pekić.
1: Svaki predsednik pre mene je imao specifikum vremena u kojima je radio i ja znam da je najveći broj tih velikih imena koji su zastupali udruženje uspevao u tome. Tradicija UDUS-a opstaje i živi. Specifikum vremena u kome je moj mandat počeo je vrlo loš po udruženje, uopšte po kulturu. Da se Stefan Nemanja nije borio, da li bi mi imali te božanstvene manastire, da kraljevi razne dinastije nisu omogućavali slikarima, piscima da pišu, da li bi mi danas imali Nušićeva dela? Ono što jeste suština, naši umetnici su naš ponos, nacionalni ponos. I nemojte pogrešno da me razumete, ja ne mislim da država treba da daje apsolutno sad za sve potrebe koje jedno udruženje građana, jer mi jesmo udruženje građana, treba da ima.
2: Ali koliko možete da uradite?
1: Znači, pored toga što nam se ukidaju budžeti, što je to nula za UDUS, nula za udruženje dramskih umetnika, mi se orijentišemo, mislim, pokušavamo da se naučimo i da takozvanom projektnom finansiranju, da krenemo u evropske projekte. Dobili smo jedan projekat CFD-a švajcarske vlade koji nam je dosta značio u okviru u koga imamo različite programne i različite projektne linije. Jedna od projektnih linija koja je važna za udruženje, pored toga što smo napravili strategiju, petogodišnju strategiju razvoja prvi put u istoriji, jeste karavan udruženja dramskih umetnika Srbije, gde ja i koleginice iz predsjedništva i sekretarka udruženja idemo van Beograda i razgovaramo s našim kolegama i zapravo shvatamo da mi živimo jedan privilegovani glumački život u Beogradu, jer to kakvi, sa čim se susreću kolege van Beograda, ne svuda, ali u većini mesta gde smo bili, to je stvarno na granici ljudskog dostojanstva. Pored toga što se orijentišemo na projektno finansiranje, ima jedna stvar koja mi se čini kao suštinska, a to je empatija. Iako mi u ovom trenutku nemamo kapacitet da nešto uradimo, jer sa druge strane nemamo sagovornike da nas čuju, razumeju i pokušaju da poboljšaju neke uslove radne i tako dalje, mi imamo kapacitet za empatiju i mi možemo da se čujemo i da se slušamo jedni druge i da vidimo kako se osjećamo, šta je to što nas uznemirava, šta je to što nam onemogućava da slobodno radimo, da slobodno kreiramo. I kapacitet za zajedništvo je ono što je ovih godinu i nešto dana mog mandata meni osnovni doživljaj toga da nećemo biti uništeni.

0: A u emisiji Klub 2 gost je bio Predrag Mitrović, hirurg, tačnije kardiolog, koji kaže: kao kardiolog lečim srce, ali kao pisac pokušavam da ga razumem. Njegov novi peti roman pod nazivom Šta ako sam ja sledeći, kroz paralelne priče iz današnje Srbije i Velikog rata, doktor Mitrović plete priču o sudbini, strahu od prolaznosti, ali i o nadi koja nas drži u životu. Napisana je sa prepoznatljivim humorom, ironijom i dozom fantastike. Kardiolog Predrag Mitrović je veran slušalac našeg programa, a bio je gost kod koleginice Milene Božović-Manić.
1: On radi Beograd je neki standard u društvu koji postoji već toliko godina, da ne kažem koliko, i jednostavno to je postulat, etalon svega kada su mediji u pitanju. I ne samo mediji, nego kada je kultura u pitanju. Jer Radio Beograd je uvek bio i svojim razvojem od početka, pa posle razvijenja Radio Beograda 2 i 3 i tako dalje, Stereorama, sve što je bilo. To su zaista postulati kulture, pre svega. Svih tih pet romana se praktično bave urgentnim centrum. Dakle, dešavaju se uglavnom u urgentnom centru. Ja sam hteo malo da primim otklon i ranije, međutim shvatio sam da ne trebam još ovog dilazim iz zone zdravstva i urgentnog centra, jer jako je teško doći do te ekskluzive da pišete šta se dešava u zidinama bilo koje bolnice ili ambulante. To ne može svako, mogu samo oni ljudi koji su tamo. Ali sam hteo da napravim mali pomeraj, dakle da više ne budu neke priče iz svakodnevnice, doživlja i događaji, nego jednostavno da malo ispričam istoriju, ako već se krećemo u okviru neke ustanove, da vidimo kako je ona nastala, šta je bilo. Nekada i ne samo sa tom ustavom, nego i sa zdravstvom kod nas. Dakle, da imamo neke pre početke i našeg saniteta, naših vozila, kako je to nastalo i u koje doba, ko su bili ti koji su vozili prvi sanitet, kako je došao prvi sanitet u Beograd, kad je bolnica, urgentni centar, koja je najstarija bolnica praktično u Beogradu, kako je nastala. I onda sam napisao priče koje su, mogu reći, poluistinite, dakle nije samo fikcija, a to je situacija da se u tom novo sagrađenom urgentnom centru, koji je samo što je sagrađen te zgrade tada vojne bolnice, zaposlili Austro-Ugarska 1906. godine. Znači, ta zona je zona današnjeg savremena, znači našeg života, odnosno u ovom trenutku se dešava. I praktično sam opisao kako izgleda, znači, jedan lekar u istom bolnici, u istoj sobi, na istom krevetu leči pacijenta. Dakle, to se dešava 1916. i dešava se u današnje doba, kada njihovi praunuci, isto praunuk lekara, njegov leči praunuka tog pacijenta na isto mesto, istoj sobi, isti krevet. Dakle, to postoji zaista. Nažalost, imamo hodnike gde, recimo, plafon je isti, samo je okrečen i tako dalje, samo je pod zamenjen, ali dobro. I sad imate u to doba kada je nastala bolnica, to je bilo po najvećim standardima iz Beča, je bilo osvetljenje i sve, danas je to uglavnom onako, održava se, ali nije baš elitno u starom urgentnom centru. Sad je sada novi, pa je to malo drugačija priča, ali namenio sam to tako opisivo, ali suština čitaj priča je da čovjek ne umire onda kada fizički umre, nego umre onda i umire onda kada se više niko ne seća. Dakle, kada izumrete u sećanjima, nije bitno vaše okoline, vaše sredine, ta ste tek mrtvi.

0: A gošće emisije Vreme muzike u petak od 14 časova bila je jedna od najuspešnijih muzičkih stvaralaca sa naših prostora na međunarodnoj muzičkoj sceni, Ana Sokolović. Studije kompozicije završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a postdiplomske studije na Univerzitetu u Montrealu, gde je danas redovni profesor. Već više od tri decenije živi i radi u Kanadi i predstavlja jednu od najznačajnijih figura savremene muzike ove zemlje. Njena kamerna opera Svadba, napisana na srpskom jeziku, stekla je kultni status širom planete, a kritičar francuskog lista Monde okarakterisao je ovo delo kao jedno od 10 najznačajnijih kompozicija 21. veka. Ana Sokolović bila je gošća Matije Stevanovića.
1: Dolaskom u Kanadu, moje prve kompozicije koje sam napisala, ne misleći uopšte svoju korene, jeli, ta prva kompozicija koja je izvedena na studentskom koncertu bila okarakterisana kao fenomenalna kompozicija koja nosi slovensku dušu. Mm-hmm. I meni je to bilo to vreme kao da, to je za mene bila kao uvreda. Tako sam je primila, zato što je, jeli, za jednog modernog kompozitora, u mojoj glavi ja sam bila avangardni, avangardni evropski kompozitor, da kaže da mi neko da tu etiketu, bilo je kao da mi kaže da u tom svetu da komponujem kao Dvoržak ili tako nešto, što je meni bilo tada strašno. Ali se to ponavljalo i onda sam posle par meseci, par godina shvatila da je to u stvari bio kompliment. I onda sam vremen

0: slušajući druge ljude oko mene i slušajući ljude koji dolaze iz Evrope, koji su tamo prisutni, zapravo shvatila da ja imam jedno bogatstvo koji je zaista deo moje ličnosti, a da o tome nisam, jednostavno to bio poklon koji se ne dobila. I onda sam shvatila da je moj svet jako vezan, mnogo šire nego samo za Balkan, zapravo mediteranski svet koji je vrlo vezan za, koji proističe iz karnevala.
1: Mm-hmm.
0: Sad imate venecijanski karneval, ali imate karnevale po Srbiji, jeli, koji su bili u prošlosti, sada ne znam, neverovatni. Koji u sebi imaju i muziku, i tekst, i oblačenje,
1: igru.
0: I igru. Znači, potpuno opera. Ali muzika, znači sama, dolazi apsolutno iz, je inspirisana mojim sećanjem onoga što ja znam s Balkanom, ali nije inspirisana nikakvim konkretnim pesmama. Tekst sam dolazi iz različitih delova, različitih dijalekta, znači imat ćemo južnjački dijalekt ili ćemo imati severnjački dijalekt, znači
1: i sevdalinku, nešto što uđe
0: da, i dolazi naravno iz različitih epoha. Imamo neke vrlo, vrlo, vrlo stare, arhaične tekstove i neke koji su modernije.
2: Mm-hmm.

0: Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
1: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, a naš ovonedeljni gost je katiheta Branislav Ilić, urednik portala Kinonija, pri misionarskom odeljenju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, autor više bogoslužbenih emisija u programu Radio Besede Eparhije Bačke i saradnik lista Eparhije Bačke Vinograd Gospodnji. Naša današnja tema, odnos liturgije i proslavljanja krsne slave. Gospodine Iliću, ja vam se zahvaljujem što ste izdvojili vreme i došli iz Novog Sada da na ovaj sveti dan razgovaramo.
2: Pozdravljam vas i vaše poštovane slušaoce. Zaista se radujem i od srca blagodarim na prilici da upravo u današnji praznični dan, kada proslavljamo svetog proroka Iliju, kada proslavljamo i nedeljni dan Gospodnji, eto imamo priliku da se saberemo u studiju Radio Beograda, da se ponovo sretnemo licem k licu i da u slavu Božiju i u spomen na svetog proroka Iliju danas, blagodareći vašoj ljubavi, govorimo o ovoj veoma važnoj temi, temi koja je svakodnevno prisutna u životu crkve i otuda iskreno se nadam da ćemo uspeti da odgovorimo na ovaj svojevrsni izazov i da na jedan lep i našim slušaocima jasan način prenesemo sve ono što je važno u pogledu današnje teme, a vama još jedan put blagodarim na prilici da ponovo budem vaš gost, da zajedno razgovaramo i da zajedno Boga slavimo, što je i suština ovih emisija.
1: Uvek mi je velika radost. Naša tema, odnos liturgije i proslavljanje krsne slave, da u prvom segmentu počnemo odgovorom na pitanje ko su svetitelji, potom da vidimo koje kategorije svetitelja postoje i zbog čega su važni svetiteljski epiteti, i evo recimo ako stignemo da odgovorimo i na ovo pitanje.

0: bogoliko biće, čovek je stvoren po slici i prilici Božijoj, lik Božji nam je rođenjem darovan, a ta prilika ili podobije nam je zadato da se kroz život upodobljavamo Bogu kako bismo opravdali to naznačenje zbog kojeg smo i po volji Božjoj sazdani. U jednoj molitvi na liturgiji Svetog Vasilija Velikog mi slušamo kako liturg izgovara da Gospod svakoga od nas poznaje još od utrobe matere naše. Dakle, još pre nego što smo i rođeni, Gospod nas poznaje, prepoznaje kao svoje, dakle, priziva nas iz nebića u biće, daruje nam dar života. I ono što je neophodno da znamo kada govorimo o tom putu od rođenja pa onda kroz hrišćanski život, a potom i putu koji podrazumeva aktivni liturgijski svetotajinski život, to sve jeste put svetosti. Međutim, mi smo već jednom prilikom u našoj emisiji i rekli da se čovek uvek rađa dva put, jednom za ovaj svet, dakle rođenjem telesnim, a drugo rođenje, mnogo važnije, svakako jeste rođenje Duhom Svetim u svetoj tajni krštenja. Dakle, sveta tajna krštenja jeste rođenje za život večni. I kada slušamo o žitijima svetih ugodnika Božijih, mi uvek ističemo i trenutak njihovog telesnog rođenja, ističemo njihovo hrišćansko življenje, ističemo njihovu naklonost, da tako kažem, u podobljavanju onim svetiteljima koji su pre njih živeli, i vrlo često možemo u žitijima svetih da naiđemo na podatke da su njihovi roditelji bili čestiti, pobožni, svetoga života, kako je prva škola pobožnosti bio njihov dom. I sve to životopisac ili hagiograf, zavisi kako ko naziva, ali ne isto mislimo,
1: da,
0: ističe svesno, jer eto, ja često kada imam tu priliku da među svojim učenicima govorim o temi svetiteljstva, neophodno je da znamo da se svetitelj ne rađa, dakle, nego se svetitelj postaje. Odnosno, svaki čovek koji je rođen, koji je kršten u banji novoga rođenja, u svetoj tajni krštenja, on je samim tim naznačen i prizvan da bude sveti. Setite se samo da u tekstu svete liturgije na nekoliko mesta, ali prevashodno u jednom vozglasu, kada sveštenik uzdiže sveti agnec, dakle sveti hleb, on izgovara onaj čudesni vozglas: svetinje svetima. I tu je upravo taj imperativ toga da smo svi prizvani da budemo sveti. Mi na taj vozglas odgovaramo: jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos, na slavu Boga Oca, amin. Odnosno, želimo da kažemo da je Gospod taj koji nama daruje svetiteljstvo. Dakle, mi bez Gospoda ne možemo ništa činiti, to su i apostoli precizno isticali. Apostol Pavle na jednome mestu kaže: bez Gospoda ne možemo ništa činiti. Sve što činimo mimo Gospoda i ljubavi njegove je osuđeno na propast. Tako da je glavna odlika tih svetih Božjih ljudi bila ta postojanost u veri i istrajnost. Koliko god život bio težak, oni su se trudili da istraju u tom podvigu života, jer život nije ništa drugo nego nošenje krsta. U žitijima svetih mi to vidimo, neki su čak i mučenički postradali, neki su na neki drugi način pokazali podvig, neki su bili stolpnici, neki su bili prepodobni. Nije lako biti, ne postoji neka velika, da tako kažemo, razlika između mučenika i prepodobnog. I prepodobni ima neki vid mučenika, iako mučeničkog etosa, da tako kažem, iako nije prolio krv, iako nije izgubio život.

0: on se, on je bio prinuđen da se odriče mnogih stvari u životu. A to jeste vid mučeništva. Dakle, svetost u crkvi jeste nešto na što nas crkva bogoslužbenim ritmom svakodnevno podseća. Mi imamo jedan nedeljni dan, to je ona nedelja po prazniku Svete pedesetnice, kada proslavljamo sve svete Božje ugodnike. I može neko da postavi pitanje, pa zbog čega, ako znamo da 365 dana u godini mi proslavljamo mnoge svetitelje. Evo, konkretno danas mi ne proslavljamo samo svetog proroka Iliju, starozavetnog proroka. Proslavljamo na desetine drugih svetitelja koji se nalaze u ovaj dan u mesecoslovu svetih. Postoji jedna knjiga koju je svojevremeno priredio još kao hilandarski jeromonah, a vama je verovatno poznat kasnije kao episkop Banatski, potom i kao episkop Žički, blažnopočivši vladika Hrizostom Stolić. Ima jedna knjiga Svetačnik u dva toma i on je upravo u toj knjizi doneo imena svih svetitelja koji se u toku cele godine proslavljaju, tako da kada otvorimo Svetačnik možemo da vidimo katalog, čitav jedan katalog svetih koje proslavljamo u toku jedne bogoslužbene godine, odnosno danas, na primjer, videli bismo na oko 20-30 svetitelja koje danas proslavljamo. Naravno, taj katalog se uvek iznova dopunjuje novim ugodnicima Božim i sami smo svedoci da gotovo, ako ne baš svake godine, ali svake druge, svake treće godine, Sveti arhijerejski sabor naše pomesne crkve i drugih pomesnih crkava kanonizuje nove ugodnike Božije i na taj način pokazuje se da svako vreme rađa nove svetitelje.
1: Da vas pitam nešto, u našem malom crkvenom kalendaru koji svaki dan nosimo sa sobom, tu su najvažniji sveci, jer tog dana imamo veliki broj sveteca, upravo ste govorili sad o knjizi blaženopočivšeg, u stvari dvotomnom.
0: Da, da, svetačnik.
1: Svetačnik.
0: U dva toma. Naravno, u malom kalendaru imamo shodno prostoru koji nam je dat, sama reč mali kalendar, dakle nema puno prostora, ali ima jedno izdanje koje je uporedo sa malim crkvenim kalendarom, izdaje Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve svake godine. To se zove kalendar crkva.
1: Da.
0: I upravo prve stranice tog izdanja su rezervisane za rubriku kalendar i tu možete da vidite format istovetan formatu malog crkvenog kalendara, džepnog izdanja, s tim što je upravo ovaj kalendar crkva dopunjen mnogobrojnim imenima svetih ugodnika Božjih, zato što imamo prostora da ih tu navedemo. Tako da, eto, možda i prilika našim poštovanim slušalcima, ko bude možda želeo da vidi kako to izgleda ili da se detaljnije upozna, eto, možda im preporučujemo da svake godine nabave to izdanje kalendara crkva, koje već, ja mislim, od patrijarha Germana pa do naših dana postoji praksa da se to izdaje. I
1: to je rađeno luksuznije.
0: Tako da sve to ukazuje, sve ovo što smo spomenuli, i svetačnik, i mali džepni kalendar, i ovo, kako ste ga nazvali, luksuznije izdanje kalendara, sve to ukazuje da se gotovo celokupan hrišćanski život, da je on utemeljen na ukazivanju na svetost života. Dakle, i kalendar, i tekstovi, i bogoslužbena himnografija, i praznici, i emisije poput ove, sve to ukazuje i poziva nas da budemo sveti saobrazno onom vozglasu koji čujemo na svetoj liturgiji i na jutrenju prazničnom. I time ću završiti ovaj segment.
1: Ostali smo dužni kako izgleda proces kanonizacije svetitelja, ali to prebacujemo za drugi segment.
0: Da, može, ali evo samo da kažem vozglas: jer si svet Bože naš i u svetima obitavaš i tebi slavu uznosimo. Dakle,

0: Radio Beograd, dva emisija Hram, naša tema odnos liturgije i proslavljanje krsne slave. U studiju sa nama je katiheta Branislav Ilić, urednik portala Kinonija pri misionarskom odeljenju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, autor više bogoslužbenih emisija u programu Radio Besede Eparhije Bačke i saradnik liste Eparhije Bačke Vinograd Gospodnji. Gospodine Iliću, nastavljamo našu temu. Rekoh u prethodnom segmentu da smo ostali dužni odgovor na pitanje kako izgleda proces kanonizacije svetitelja, kako je sagledano prisustvo svetitelja u bogoslužbenom životu crkve i u duhu današnjeg praznika svetog proroka Ilije nešto da kažemo o današnjem prazniku.
1: Da, proces kanonizacije je jedna živa realnost crkve. Malo čas sam rekao da svako vreme rađa nove svetitelje. Postoji jedna sinodska komisija koja se bavi pitanjem kanonizacije. To je jedan proces koji prolazi jednu ozbiljnu proceduru. I zapravo ono što je važno da kažemo, da ne bih sada otišao u neku širinu, rekao bih suštinu pitanja kanonizacije. Crkva procesom kanonizacije potvrđuje samo ono što je već, da tako kažemo, živo u narodu. Mi smo, vi i ja smo prošle godine, nekoliko dana posle radosne vesti da je liku svetih pribrojana Sveta Ana, majka Svetog Vasilija, imali tu radost da po prvi put upravo ovde u studiju Radio Beograda govorimo o njoj kao svetiteljki, i ja sam više nego siguran da je to prva emisija u medijskom prostoru u kojoj je bilo reči o Svetoj Ani kao novokanonizovanoj svetiteljki. Mi smo upravo u okviru te emisije ukazali da iako je ona živela u 17. veku, iako je ona već nekoliko vekova poštovana kao svetiteljka, iako su se mnoga čuda već desila na njenom grobu, crkva je ovim pokazala i projavila jedan saborni duh i pokazala je da je crkva uvek vođena duhom svetim. I sami znate, kada se izdaju neka saborska saopštenja, uvek se navodi po onoj drevnoj praksi crkve, još iz vremena Vaseljenskih sabora, još iz vremena onog prvog apostolskog sabora u Jerusalimu, kaže: izvole se Duhu Svetome i nama. Dakle, Duh Sveti nadahnjuje saborske oce i tako dolazi do tog procesa kanonizacije. Dakle, vreme i vremenske odrednice kada je neko živeo ne igraju neku veliku ulogu. To je jedan, dakle, crkva je jedan živi organizam, crkva je telo Hristovo i u crkvi se ništa ne dešava slučajno. Naravno, postoje, da tako kažem, jasna pravila u pogledu kanonizacije. Ja često dobijam pitanja od mojih učenika, na primjer, zbog čega blaženopočivši patrijarh Pavle još uvek nije kanonizovan, ili stara Stade i Vitovnički, koji su već u naše vreme prepoznati kao sveti. Ali ja uvek odgovorim na isti onaj način kako je i Gospod odgovorio svojim učenicima kada su ga pitali kada će doći Duh Sveti Utešitelj, kada im je on rekao: čekajte u Jerusalimu obećanje sa neba, a on odgovara: nije vaše da znate vremena i rokove. Tako i mi ljudi često volimo sve odmah i sada, ali Gospod zna kada je najpogodnije vreme i kada je najpogodnije vreme da mi tu blagovest nove kanonizacije prihvatimo na pravi način. Dakle, posle tog, rekli bismo, saborskog dela pribrojavanja nekog ugodnika Božjeg liku svetih, sledi ona liturgijska kanonizacija, kada se čita pred liturgijskom zajednicom, čita se taj saborski akt da je određena ličnost shodno predanju crkve, po svim pravilima, pribrojana liku svetih, da je određen dan liturgijskog spomena i da će se od, na primjer, ove godine pa u buduće, slaviti tog i tog datuma, da je himnografija napisana i da od tog trenutka novokanonizovani svetitelj ulazi u mesecoslov sa ostalim do ovog trenutka kanonizovanim svetiteljima. Imali smo nedavno vest da je, na primjer, sinod Ruske pravoslavne crkve potvrdio odluke naše pomesne crkve, prepoznavši važnost lika svete Ane, majke svetog Vasilija i svetog Nikodima, episkopa dalmatinskog, velikog vladike Nikodima Miloša, koji je dao veliki doprinos u pogledu kanonskog prava. Čak su i njega zajedno sa svetom Anom pribrojali liku svetih i oni su ušli u kalendar Ruske pravoslavne crkve. Tako da vidimo da je kanonizacija jedan proces koji se ne odnosi samo na našu pomesnu crkvu, nego na vaseljensku crkvu. Vaseljenska crkva uvek potvrđuje odluke jedne pomesne crkve. I eto, možda ova tema svakako jeste uvod u vaše drugo podpitanje, to je kako mi svetitelje proslavljamo svakoga dana. U bogosluženju postoji jedna bogoslužbena knjiga koja se naziva Minej, u kojoj se nalaze službe svetih ugodnika Božih. Tu su službe i svetih mučenika, i svetih velikomučenika, i svetih sveštenomučenika, prepodobnomučenika, svetih novomučenika. Dakle, to su sve svetiteljski epiteti. Proslavljamo svete ispovednike, svešteno ispovednike, prepodobno ispovednike, prepodobne svetitelje, velike i sihaste, svete zatvornike, očelnike, podvižnike, velike iscelitelje, čak i svete stolpnike. Proslavljamo i svete besrebrenike i lekare. Proslavljamo, dakle, jedan sabor svetih i uvek u tim bogoslužbenim himnama ističemo sve ono što je najvažnije iz njihovog žitija, sve ono u čemu su se oni isticali za vreme svog ovozemajskog nošenja životnog krsta. Neko je u mučeništvu projavio ljubav prema Hristu. Neko je u neprestanom podvigu sagoreo za Hrista ljubavlju svojom. Neko je, bivajući čudesni lekar, besrebrenik, kao sveti Kozma i Damjan, na taj način pokazao da je žrtvena ljubav mera ljudskoga života i na taj način su prosijali, žrtvujući se za druge, čineći dobro onima koji možda i nisu isti po veri sa njima. Imamo svedočanstvo da su Kozma i Damjan lečili, kako se tamo navodi u njihovoj himnografiji, i zle i dobre. Dakle, za njih je čovek bio uvek pogoliko biće, nezavisno kom narodu, koje veri pripadao. Tako da uvek ističemo u himnografiji te važne segmente sa ciljem da mi tu nauku Božju, koju nam crkveni pesnici nadahnuti Duhom Svetim predočavaju kroz himnografiju. Sami znate da bogoslužbeno proslavljanje jednog svetitelja uvek počinje večernjim bogosluženjem, kasnije biva nastavljeno jutarnjim bogosluženjem i biva krunisano svetom liturgijom. Tako je i u slučaju danas proslavljanog svetog proroka Ilije, kako ga često nazivamo, da je on bio bogovidac i da je on
0: čudotvorac i revnitelj vere Božje.
1: Da, mnoge epitete upućujemo njemu i mnogi epiteti su i prisutni u njegovoj himnografiji. Da, on je bio, lepo ste rekli, i čudotvorac i revnitelj vere, Znamo da je bio rodom iz Aronovog plemena, iz grada Tesvita, i prilikom njegovog rođenja već se bilo projavilo jedno čudo Božje. Njegov otac je video angele Božje oko deteta kako ga ognjem povijaju i plamen mu daju da jede. To je bio jedan čudesni nagoveštaj Ilijinog plamenog karaktera i njegove ognjene sile. Mi do danas imamo u našem narodu, verovatno naš narod sa pravom naziva Svetog Iliju gromovnikom. Dakle, vidimo, ako se već u njegovom žitiju navodi da je njegov otac video kako anđeli ognjem povijaju i plamen daju ovom detetu da jede, dakle, vidimo da je tim čudom Božijim Sveti Ilija prikazan već prilikom rođenja kao neko ko će imati i plameni karakter i ognjenu veru koja će kasnije trasirati njegov životni put, jer je on mnoga znamenja učinio do te mere da ga je Gospod udostojio da na ognjenim kočijama bude uznesen na nebo. On će biti i drugi preteča dolaska Gospodnjeg. Tako čitamo u njegovom troparu da je Sveti Ilija predao svoj plašt proroku Jeliseju bacivši sa neba i na taj način ga odredio za svoga naslednika, ali takođe u toj centralnoj bogoslužbenoj himni mi njega veličamo kao drugog preteču dolaska Gospodnjeg, odnosno prvi preteče je bio sveti slavni prorok Jovan Krstitelj, koji je pripremio put Gospodnji za dolazak očovečenog logosa Gospoda našeg Isusa Hrista, a drugi preteča prilikom drugog Hristovog dolaska bit će upravo sveti prorok Ilija.
0: Starozavetno se pominje u Starom zavetu, život 9 vekova pre Hristovog rođenja, pominje se i u Novom zavetu. I
1: mnogi hramovi su njemu posvećeni. I veliko poštovanje u našem narodu se upućuje njemu. I ja verujem da su mnogi naši slušaoci, ja prosto ne mogu da to ne spomenem, bar nekada pohodili divni manastir Moraču, gde se nalazi jedna od najlepših kompozicija svetog proroka Ilije, gde vidimo kako gavran hrani svetog proroka Iliju. Ta freska je rame uz rame po značaju sa freskom Belog anđela koju nalazimo u manastiru Mileševa.
0: Slažem se, i mnogi svetski slikari su se divili toj fresci.

0: Radio Beograd 2, emisija Hram, naša tema, odnos liturgije i proslavljanje krsne slave, gostu u studiju, katiheta Branislav Ilić, urednik portala Kinonija, pri misionarskom odeljenju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, autor više bogoslužbenih emisija u programu Radio Besede, Eparhije Bačke i saradnik lista Eparhije Bačke, Vinograd Gospodnji. Gospodine Iliću, nastavljamo našu priču. Kako možemo sada u ovom segmentu da objasnimo pojam krsne slave, da vidimo kako se pravilno proslavlja krsna slava i šta je potrebno pripremiti za proslavljanje krsne slave i koja je simbolika slavskih prinosa. I u duhu današnjeg praznika svetog proroka Ilije nešto ćemo reći, a tu grešku mnogi prave.
1: Moramo znati da je hrišćanska vera od Boga nam darovana i od svetih apostola predana, da uvek proslavljamo Gospoda i njegove svetitelje, jer slavljenje Boga i Božih ugodnika, angela, apostola, proroka, mučenika i svetitelja, prepodobnih i svih pravednika, jeste naš hrišćanski pravoslavni životni stav kojim ispovedamo svoju veru, ispovedamo svoj cilj i smisao našeg ljudskog života, kako ovde na zemlji, tako i u večnosti. Jer možemo reći, ko slavi Boga i Božije ugodnike, taj slavi istinsku i večnu slavu čovekovu u Bogu živom i istinitom. I tako su, dakle, od Boga i njegove svete slavili hrišćani još od samih početaka, zato su i mnogi od njih sami postali svetitelji. To nam pokazuje i svedoči da već prvi hrišćanski mučenici, koji su za slavu Božju i same svoje živote položili, na primer sveti mučenik Karp pred neznabošcima i bezbožnicima onoga doba, nije hteo da slavi lažne bogove, već je proslavljao samo Hrista, jedinog istinitog Boga, i zato je govorio da istiniti bogopoklonici, koji se po božanskoj reči Hristovoj klanjaju Bogu u duhu istini, upodobljavaju se slavi Božjoj i postaju zajedno sa njim besmrtni, jer se još sada pričešćuju večnim životom kroz Hrista Logosa, dok se oni koji služe lažnim bogovima upodobljavaju ništavilu đavola i sa njime propadaju u pakao. Dakle, veoma važno da znamo da mi pravoslavni hrišćani od samoga Gospoda Hrista, primivši svetu veru i sveti zavet, slavimo i proslavljamo Boga i njegove svete ugodnike. I eto, Bogu hvala, kroz našeg duhovnog oca, pa možemo reći roditelja, svetoga Save, preko svetih Kirila i Metodija, ravnoapostolni, koji su reč Božju propovedali i seme ljubavi Božje posejali u dušu našeg slovenskog naroda, nama je predato da jedna od odlika ili osobenosti našeg naroda jeste proslavljanje krsne slave, koje uvek predstavlja jedan, da tako kažem, centralni događaj hrišćanske porodice kao domaće crkve, ali taj događaj nikada ne može biti izuzet van liturgijskog konteksta. Dakle, on je duboko utemeljen u liturgijskom etosu crkve i ja vam zaista od srca blagodarim što ste u okviru vašeg pitanja veoma terminološki precizno rekli, pominjući slavske prinose. Dakle,
0: da.
1: Slavski prinos jeste onaj prinos koji je, rekli bismo, svojevrsna slika onih liturgijskih prinosa koje prinosimo za savršavanje svete liturgije. Dakle, i za svetu liturgiju prinosimo, je li tako, hleb, prinosimo vino, te elemente imamo i prilikom proslavljanja krsne slave. Dakle, neophodno je da znamo da, pored toga što kada proslavljamo krsnu slavu, moramo znati da prvi osnovni element proslavljanja krsne slave jeste učešće u svetoj liturgiji, potom pre toga naravno priprema za krsnu slavu koja podrazumeva pored onih u pogledu organizacije, to se nekako i podrazumeva, ali podrazumeva se da sveštenik nekoliko dana pre krsne slave pohodi naš dom da osveti onu vodu kojom ćemo pripremiti te slavske prinose, odnosno kako u jednom kraju gde živi naš narod često kažu to je krštenje kuće, i to nije slučajni izraz, jer sveštenik kada dolazi da po činu malog osvećenja vode osveti vodu, on kropi zidove našeg doma, i otuda se pojavio taj izraz koji suštinski nije pogrešan, da sveštenik iznova krštava dom, odnosno daje svojevrsni blagoslov našem domu, i to je početni stepen, dakle, ili početak proslavljanja krsne slave, dakle, kada sveštenik unosi blagoslov u naš dom osvećujući vodu. I sami znate, ako pogledate...
0: I šta se radi sa tom vodom? Da ne greše sledeći put.
1: Da, rekoh, tom vodom se pripremaju slavski prinosi. Jedna od naj...
0: Za hleb, da se stavi malo za koljivo, za može u neku hranu.
1: Naravno, malo naravno. Se popi, dakle, nikako da se baca. Dakle, ta voda je osvećena, i sami znate, sve najbitnije radnje koje se događaju u bogoslužbenom životu crkve praćene su činom malog osvećenja vode. Evo, uzmite primer veliko osvećenje hrama koje se jednom u životu vrši, pre toga vrši se osvećenje vode. Spomen svetih mučenika Makaveja, vrši se spomen osvećenja vode, i mnogi drugi tako događaji važni prati taj čin osvećenja vode. Ali htedoh reći, veoma je pogrešno, a nažalost veoma je česta praksa u našem narodu, da kada neko proslavlja krsnu slavu lepo ode, naruči slavski kolač negde u nekoj pekari, plati, kupi i rešio je problem. Međutim, proslavljanje krsne slave podrazumeva jednu postupnu pripremu. Rekli smo, dolazi sveštenik, osvećuje vodu, tom vodom se priprema slavski kolač, priprema se slavsko koljivo, ta voda se upotrebljava i za, lepo ste rekli, zašto da ne, može da se upotrebi i u pripremanju druge hrane za dan krsne slave, i na taj način će to naše delo biti u pravom smislu te reči blagosloveno. Biće prožeto tim velikim blagoslovom Božjim. Takođe, već kada pominjem da postoje tako neke svojevrsne devijacije poput ove da odemo i da kupimo slavski kolač, u našem narodu postoji taj ne tako lep običaj da u određenim krajevima možemo da vidimo da za određene praznične spomene, najčešće za svetog arhangela Mihaila, odnosno za Aranđelovdan, možemo u mnogim porodicama da vidimo da oni pripremaju samo slavski kolač, a koljivo ne. Kada pitamo te ljude zbog čega ne pripremaju slavsko koljivo, što jeste jedan od osnovnih elemenata za proslavljanje krsne slave, često ćemo čuti jedan odgovor koji je u startu problematičan i veoma upitan, i govori, oprostite, možda će zvučati grubo, ali govori o neznanju. Da baš i ne znamo čim tako nešto možemo da izjavimo, a to je, i kažu ti ljudi, pa sveti arhangel je živ, kao što je sveti prorok Ilija živ.
0: Da, živi sveci, kaže, ne treba žito.
1: Pa ja postavljam pitanje, pa da li u Hristu postoji neki svetac koji nije živ? Svi smo u Hristu. Svi sveci su u Hristu živi samom činjenicom da ih liturgijski proslavljamo. I da jasno i glasno kažem, slavsko koljivo mi ne pripremamo za ugodnika Božijeg koga proslavljamo. Već slavsko koljivo jeste jedan element proslavljanja krsne slave u spomen onih koji su preminuli u blagočestivoj veri, odnosno za naše pretke od kojih smo mi nasledili proslavljanje određene krsne slave. Dakle, kada proslavljamo krsnu slavu, posredstvom koljiva naši preci su prisutni u tom spomenu proslavljanja krsne slave, jer i sami znate simbol pšenice vrlo ovako lep. Znate, kada pšenicu
0: klija novi život.
1: Tako je. Dakle, ona mora prvo da istruli u zemlji da bi rodila novi plod. Tako da pšenica postaje simbol vaskrsenja i kroz nju se sećamo. To i piše
0: u Svetom pismu.
1: Kroz nju se sećamo naših upokojenih. Ja se nadam da ćemo sve naše slušaoce uputiti da na pravi način sagledavaju, dakle, ove najvažnije elemente: slavski kolač, slavsko koljivo, sveću, osvećena voda i pre svega i povrh svega učešće u liturgiji, u liturgijskom događaju koji je temelj i kruna proslavljanja krsne slave.
0: I zato neka ne ponavljaju više ove greške, ne nosimo žito ili koljivo u crkvu zato što proslavljamo naša krsna slava, krsno ime, to je živi svetac.
1: Svi su svetitelji živi u Hristu.
0: A koljivo je namenjeno našim voljenima, pokojnima.

0: Radio Beograd 2, emisija Hram, naša tema liturgija i proslavljanje krsne slave. Gost u studiju, katiheta Branislav Ilić, urednik portala Kinonija pri misionarskom odeljenju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, autor više bogoslužbenih emisija u programu Radio Besede Eparhije Bačke i saradnik liste Eparhije Bačke, Vinograd Gospodnji. Gospodine Iliću, evo dođo smo do poslednjeg segmenta ovonedeljnog hrama i moje pitanje bi bilo u kakvom su odnosu sveta liturgija i proslava krsne slave? Da li je moguće pravilno poimati krsnu slavu izvan liturgijskog konteksta? Šta nam poručuje molitva osvećenja koljiva? Kratko tumačenje molitve i da čujemo neku poruku za kraj.
1: Da. Malo čas u prethodnom segmentu našeg razgovora lepo smo ukazali da nije moguće pravilno poimati krsnu slavu izvan liturgijskog konteksta, jer liturgija je, eto i to da ponovim, temelj i kruna svekolikog svetotajinskog života crkve, a samim tim i proslavljanja krsne slave. Veoma je važno da znamo da mi u toku svete liturgije prinosimo liturgijske prinose, ali pre svega prinosimo vođeni onim liturgijskim vozglasom sami sebe, jedni drugi, sav život svoj Hristu Bogu predajemo, pripremajući se za svetu liturgiju, prinosimo, dakle, prinose hleba i vina, učestvujemo u tom sveštenom tajnodejstvu, postajemo pričasnici jednoga tela, jedne krvi Hristove, taj liturgijski blagoslov, taj liturgijski mir, jer liturgija se završava rečima u miru iziđimo, unosimo u svoju svakodnevicu i samim tim kada proslavljamo krsnu slavu, taj liturgijski poredak, taj liturgijski etos unosimo u atmosferu našega doma i dakle taj liturgijski blagoslov jeste temelj proslavljanja krsne slave, a slavski prinosi u vidu slavskog kolača i koljiva jesu svojevrsna slika liturgijskih prinosa i na to nam u velikoj meri ukazuje i molitva koju ste spomenuli, molitva osvećenja koljiva koju ću nešto kasnije malo i protumačiti. Mi zaista pored proslavljanja krsne slave kao naše domaće slave našeg doma, naše porodice, imamo i proslavu hramovne slave koja je neodvojiva od liturgije, imamo proslavu slave određenog mesta, eto naš prvoprestoni grad Beograd kao svoj prestoni praznik proslavlja praznik Vaznesenja Gospodnjeg, iako je Beograd u velikoj meri prepoznat kao bogorodičin grad, on je još iz vremena svetog despota Stefana Lazarevića imenovan kao bogorodičin grad, to svakako nije slučajno i eto u Svetovaznesenskom hramu u Beogradu mi imamo i česticu moštiju svetog despota Stefana, tako da vidimo da ti svi slavski dani, slavski spomeni bivaju neodvojivi od liturgije, a pored toga evo, budući da je avgust,

0: i da će uskoro biti spomen prepodobne majke Angeline Krušedolske, moramo da pomenemo i da mnogi horovi proslavljaju svoju slavu horsku. Tako imamo jedan divan hor prepodobne mati Angeline Krušedolske iz Nikšića, grada Svetog Vasilija. Oni slave prepodobnu Angelinu i ta deca koja poju u tom horu se trude, eto već 25 godina je postojanja toga hora, trude se da sve one dragocene segmente iz žitija prepodobne Angeline, ali i sve one očinske savete koje su dobili od blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, koji je osnovao taj hor i koji je, kako je on često govorio, kum toga hora, oni se trude da pojući Gospodu na taj način proslavljaju i svoju zaštitnicu prepodobnu Angelinu, uvek ukazujući da je to proslavljanje njihove zaštitnice neodvojivo od liturgije. Tako da veliku poruku nam šalju i horovi kao što je ovaj i svi drugi segmenti. I ako sve to sagledamo u pravom smislu, vidjet ćemo da je naše proslavljanje krsne slave neodvojivo od liturgije. Naravno, ova molitva osvećenja koljiva koju sveštenik čita nam nudi dragocene smernice u pogledu proslavljanja krsne slave, jer su toj molitvi i navodi da je Gospod sve reči u svojem savršio i naredio zemlji da proizvodi raznovrsne plodove za upotrebu i hranu našu, da je Gospod učinio da su tri mladića i Danilo hranjeni semenjem u Vavilonu bili svetlijih lica od onih odnegovanih u raskoši, i sveštenik koji čita ovu molitvu nad slavskim prinosima priziva blagoslov Boži i kaže: ti sam sve blagi care, blagoslovi semena ova sa raznim plodovima i osveti one koji budu jeli od njih, jer sluge tvoje prinesoše ovu slavu tvoju, dakle u slavu Božiju, i u čast svetoga slavnoga, pa eto u duhu današnjeg praznika da kažemo svetog slavnog proroka Ilije, odnosno ovde se navodi ime svetitelja koga proslavljamo, i u spomen onih koji su preminuli u blagočestivoj veri. Dakle, dolazimo ponovo do onoga, dakle, da se koljivo uvek priprema za one koji su preminuli u blagočestivoj veri. Dakle, sama molitva nam daje odgovor kome je to koljivo namenjeno. I ovaj završni deo molitve ima jedan svojevrsni blagodarstveni karakter i priziva se blagoslov na porodicu i kaže se: ispuni dobri sve spasonosne molbe onima koji lepo spremiše ovo i spomen vrše, i daj im da se naslađuju večnih dobara tvojih molitvama prečiste vladičice naše Bogorodice i uvek Djeve Marije, svetoga proroka Ilije, čiji spomen slavimo, i svih svetih tvojih. Dakle, ako na pravi način sagledamo tekst ove molitve, odnosno ako naši poštovani slušalci, kada sveštenik pohodi njihov dom, kada osvećuje slavske prinose, ako lepo i pažljivo slušaju tekst ove molitve, tu će dobiti odgovore na sva ova pitanja o kojima smo mi ovih bezmalo sat vremena govorili u pogledu proslavljanja krsne slave i onoga šta je važno da znamo kada proslavljamo krsnu slavu, a to je pre svega da proslavljanje krsne slave jeste nastavak liturgijskog događaja i da proslavljanje krsne slave jeste veliki blagoslov za jednu domaću crkvu, porodicu, ali svojevrsna obaveza, odnosno jedan poziv od godine do godine svima nama kada proslavljamo krsnu slavu, da učinimo jedan, i to je možda i poruka za kraj ove emisije, da učinimo jedan raport nad svojim životom. Da vidimo koliko smo se u proteklih godinu dana upodobili Hristu, ugledajući se na onog svetitelja koga proslavljamo. Ja vrlo često svojim učenicima u učionici kažem: deco, kada prolazite kroz dnevnu sobu u kojoj se nalazi slavska ikona, nikada nemojte da prođete da se ne prekrstite, da se ne pomolite pred tom ikonom. Ta ikona je naše često ogledalo. Ako često gledamo u to ikonu i ako se često molimo pred slavskom ikonom, to će i naš život preobraziti i bit ćemo postaknuti da uvek činimo dobro, da činimo dela ljubavi, da praštamo, da volimo i da ono što je bila osnovna nit hrišćanskog života svetitelja koga proslavljamo, da i to bude i u našem životu delatno. Dakle, to je smisao proslavljanja krsne slave, proslavljanja svetih ugodnika Božjih i da i mi u tom duhu budemo oni koji se neprestano odazivaju na onaj liturgijski poziv koji sam pomenuo na samom početku naše emisije, pa eto da ga i na kraju pomenem, a to je poziv liturgijski svetinje svetima.
1: Gospodine Iliću, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, bio je ovo Hram Radio Beograda 2, a naš današnji gost, katiheta Branislav Ilić, urednik portala Kinonija pri misionarskom odeljenju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, autor više bogoslužbenih emisija u programu Radio Besede, Eparhije Bačke i Sara lista Eparhije Bačke, Vinograd Gospodnji, tema odnos liturgije i proslavljanje krsne slave. Najlepše hvala na današnjem gostovanju.
0: Hvala vama od srca i želim vam svako dobro od Gospoda, vama i poštovanim slušalcima, i nadam se da neće proći dugo vremena da ćemo se ponovo sresti ovde u studiju Radio Beograda sa nekom novom temom, ali opet u istoj radosti, istoj ljubavi, da zajedno slavimo Gospoda.
1: Već se unapred radujem tome, još jednom hvala na današnjem gostovanju.
0: Hvala vam.
1: Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Gazveković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i novog hrama, želim vam svako dobro.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Dobro jutro, dragi slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i pozdravljam vas na početku emisije koju započinjemo kompozicijom pod nazivom Zatrubite trube sionske. To je jedna od himni koju je na stihove 81. psalma napisao engleski barokni kompozitor Henry Purcell. Reč je o ranom delu čiji je datum nastanka nepoznat, mada se veruje da je komponovano pre 1679. godine. Pisano je za 7 soli i osmoglasni hor, što je Purcellu pružilo priliku da pokaže svoje izuzetne kontrapunktske veštine. Sam početak donosi fanfarni motiv trube koji se prenosi kroz svih 7 glasova sve do kadence na reči Sion. Ostatak teksta je međutim toliko ozbiljan i tužan da inicira odmah mračniji karakter koji preovlađuje celim delom. Inače, kompozicija je poziv grešnicima da se okrenu Bogu, suočeni sa strahom od paganstva. Naučnik Peter Holman, koji se bavio opusom Henrya Purcella, sugeriše da je ova kompozicija pisana za neku priliku od državne važnosti i da je možda predstavljala odgovor na niz francuskih vojnih i pomorskih pobeda koje su izazvale veliku uzbunu u Engleskoj. Slušamo snimak koji je ostvario ansambl The Sixteen, dirigent je Harry Christophers.

Heinz Holliger i Gabriel Burgen odsvirali su sonatu za oboe i klavir Gaetana Donizettija. A u nastavku današnje emisije Klasika Plus sledi jedan orkestarski stav koji bi recimo bio odličan primer iz literature ukoliko bismo se bavili muzičkom šalom ili šalom u muzici. U 20. veku su kompozitori znali da zbijaju šale najčešće na račun svojih kolega. Erik Satie je bio verovatno među prvima, on se Claude Debussyu i tananosti njegove muzike narugao minijaturom za klavir pod nazivom Mlohavi preludijom za jednog psa. Šostaković se, na primjer, u svojoj Lenjingradskoj simfoniji narugao nacistima, tako što je karikirao jednu temu iz operete Vesela udovica Franca Lehara, koja je navodno bila Hitlerova omiljena melodija. Nekoliko godina kasnije, međutim, Bela Bartok je, smatrajući da ta karikatura nije baš uspela, u svom koncertu za orkestar se narugao Šostakoviću, tako što je od njegove karikature napravio, kako je on rekao, još veću. Reč je o četvrtom stavu, dakle, iz koncerta za orkestar koji nosi naziv Prekinuti intermezzo. Slušamo ga u izvođenju Berlinske filharmonije, a dirigent je Zubin Mehta.

0: Berlinska filharmonija je pod upravom Zubina Mehte izvela prekinuti intermeco, četvrti stav iz koncerta za orkestar Bele Bartoka u emisiji Klasika Plus Radio Beograda 2.
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
0: Rubrika Na drugi način, prilika je da čujete neke instrumente netipične za klasiku, za klasičnu muziku i neke ansamble koji nisu specijalizovani za izvođenje klasične literature, ali tom izazovu pristupaju s vremena na vreme hrabro i vrlo originalno. Naravno, tako nastaju neobični originalni aranžmani dobro poznatih ostvarenja. Kakav je, recimo, aranžman kompozicije Ogledalo u ogledalu Arva Perta, da citiram jednog kritičara, muzičkog nacionalnog blaga Estonije, autora muzike u osnovi minimalističke i duboko spiritualne. Sam kompozitor je svoj stil nazvao tintinabuli, od latinske reči tintinabulom, što bi se prevodilo kao zvono ili zvončići, i među njegovim delima je i čuvena kompozicija, kao što rekoh, Ogledalo u ogledalu za violinu i klavir, ali ona postoji zaista u raznim aranžmanima. Ja sam za danas izabrala snimak koji su 1997. godine ostvarili gitarista i lautista i zapravo jedan od najautentičnijih izvođača na još nekoliko žičanih instrumenta iz raznih kultura i različitih razdoblja. Njegovo ime je Edin Karamazov, a sa njim ćemo slušati Zorana Mađirova, makedonskog perkusionistu, kompozitora, virtuoza na staklu, najpoznatijeg kao izumitelja nesvakidašnjeg instrumenta pod nazivom bottle phone. Dakle, ako bismo prevodili na naš jezik, nešto kao flašofon, jel? Koji je nažalost živeo tek 49 godina, od 1968. do 2017. ali je tokom karijere ostvario saradnje sa velikim svetskim zvezdama kao što su Sting, Tito Puente, Tina Turner, Harry Belafonte, grupa Scorpions, Tommy Emanuel i drugi. Mađirov je proveo više od 20 godina usavršavajući pomenuti instrument, koji se sastoja od preko 40 pažljivo odabranih staklenih flaša, poređenih u dva reda, koje su bile punjene precizno odmerenom količinom tečnosti radi dijatonskog štimovanja. Razvio je i posebno izuzetno brzu tehniku sviranja palicama, što mu je omogućilo da izvodi kompleksna klasična dela na nivou vrhunskog koncertnog marimbiste ili ksilofoniste. Ali to nećemo čuti naravno na ovom snimku, jer Ogledalo u ogledalu je iz nekog sasvim drugog muzičkog prostora, onog u kome se zapravo okrećemo sebi, unutrašnjoj lepoti, miru, skladu. U ostalom, poslušajte, dakle, Ogledalo u ogledalu, sviraju Zoran Mađirov i Edin Karamazov.

0: Ogledalo u ogledalu Arva Perta u prelepom aranžmanu za gitaru i instrument nazvan botelfon odsvirali su u rubrici Na drugi način Edin Karamazov i Zoran Madžirov.
1: Klasika.
2: Klasika plus.
0: U nastavku današnje emisije Klasika Plus slušamo kompoziciju Pristaništa ili Luke, jednog od najpoznatijih dela iz opusa Žaka Ibera iz 1924. godine. Ovo delo mu je zapravo donelo čuvenu rimsku nagradu i boravak u glavnom gradu Italije. Iber je bio inspirisan putovanjem po Mediteranu i možemo ovu kompoziciju zamisliti kao niz od tri razglednice sa njegovog zapravo medenog meseca sa suprotnog prugom vajarkom Rose Marie Weber. Putovanje su započeli u Španiji, posetom njegovom rođaku, inače, nisam to znala, Manuelu de Falji, koji je Ibera i ohrabrio da postane kompozitor. Redosled stavova je doduše obrnut od njihovog putovanja. Prvi stav nas vodi od Rima do Palerma, drugi stav je od Tunisa do oaze Nefta, a poslednji stav je Valencija. Emitovaćemo danas snimak Francuskog nacionalnog orkestra sa dirigentom koji se zove Jean Martinon.

Francuski nacionalni orkestar je pod upravom Žana Martinona izveo kompoziciju Pristaništa ili Luke, Žaka i Bera. A na samom kraju današnje Klasike Plus slušamo premijerno na našem programu jedan snimak kojim i najavljujemo jedan vrlo, vrlo važan muzički događaj u regionu ovog meseca. Naime, 13. avgusta u Herceg Novom će u okviru Operoza Montenegro opera festivala gostovati Joyce Di Donato. Da, jedna od najvećih operskih umetnica današnjice, Joyce Di Donato, će zajedno sa Gremijem i Emijem, nagrađenim ansamblom Time for Three, predstaviti izuzetni projekat Emily No Prisoner Bee, čiji je autor savremeni američki kompozitor Kevin Putz. Delo briše granice između opere i kamerne muzike i savremenog muzičkog izraza, inspirisano i zasnovano na stihovima Emily Dickinson, koji u ovom projektu dobijaju novi život, otvarajući prostor za razmišljanje o slobodi, o ljubavi, gubitku i ljudskoj snazi. I još jedna važna vest vezana za gostovanje Joyce Di Donato u Herceg Novom i što bih voljela da podelim sa vama, a vi možete da prenesete dalje, to je da poseban značaj ovom gostovanju daje i edukativna komponenta projekta. Naime, Joyce Di Donato će se na dan koncerta susresti sa studentima i podeliti sa njima svoje bogato znanje, iskustvo i umetničke uvide, a u želji da opera i vrhunska umetnost budu dostupni mlađim generacijama, Operoza festival omogućava svim učenicima i studentima uz đačku knjižicu ili indeks kupovinu ulaznica za ovaj koncert sa 50% popusta. Kao što rekoh, ukoliko znate nekoga kome bi ovo bilo interesantno, svakako bi bilo lepo da podelite ovu informaciju sa njima. A mi slušamo sam završetak albuma Emily No Prisoner Bee, Joyce Di Donato i ansambl Time for Three.

0: Završnom numerom Kevina Putza sa albuma Emily No Prisoner B, koju izvode Joyce DiDonato i ensemble Time for Three, kojima se pridružuje i omladinski hor iz Njujorka, završavamo današnje izdanje emisije Klasika Plus. Slušajte nas odloženo na RTS sajtu, kao i na aplikaciji RTS Zvuk i platformi RTS Planeta. Sa vama su danas bili, prijetan dan vam žele Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.
1: 8:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Vodostaj Dunava kod Bezdana je minus 137 cm, dok bi iduće sedmice mogao da bude oboren apsolutni rekord od 143 cm. Pomoćnik ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe Vladimir Batalović rekao je za RTS da je plovidba sve teža. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović ponovila je da je proizvodnja električne energije smanjena. Zbog krizne situacije sa Dunavom i snabdevanjem strujom, usled isključenja blokova u nuklearki Pakš, u Mađarskoj je stupila na snagu uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže ukoliko ne uštede dovoljno količine energije. Od sutra i Rumunija isključuje sa mreže velike potrošače. Veliki požar u departmanu Žironda na jugozapadu Francuske više se ne širi, dok je požar u departmanu Var stabilizovan, ali ne i stavljen pod kontrolu, saopštili su zvaničnici. U Španiji vatrogasci i dalje vode borbu sa velikim šumskim požarima. U Grčkoj se zbog snažnih vetrova šire šumski požari. Naložena je hitna evakuacija u nekoliko područja oko Atine. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog proroka Iliju. U našem narodu naziva se i gromovnik. Smatra se najsilovitiji među ognjenim svecima, pa se svetkuje sa ogromnim strahopoštovanjem. Veruje se da od svetog Ilije polako prolaze vrućine, otuda i izreka od svetoga Ilije sunce sve milije. Zbog Ilindana, državnog praznika Severne Makedonije, granični prelaz Prohor-Pčinjski je zatvoren, dok je prolaz preko ostalih punktova ka toj zemlji ograničen. Na putničkim terminalima na izlazu iz Srbije vozila se zadržavaju oko 20 minuta do sat vremena, a najduže se čeka na Batrovcima. Jovana Arsić veslaće u finalu skifa na Evropskom prvenstvu u Varzeu. Ona će se za medalju boriti u konkurenciji predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine. Finalna trka počinje u 12 časova i 20 minuta. I danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost emisije u prvih 5 od 11 sati je filmski kritičar Đorđe Bajić. Razgovarat ćemo o brojnim pitanjima koje film Odiseja Kristofera Nolana, do sada najgledaniji film u bioskopima u našoj zemlji ove godine, otvorio u domaćoj i svetskoj javnosti. Emisiju uređuje i vodi Sara Arsenović-Spajić. U Putu svile o 13 sati danas upoznajemo Festu de la Merce, veliki praznik vatrometa u Barceloni, u društvu muzičara ovog grada, pevača Lidije Pujol, Gerara Quintiane i Eduarda Inieste, gitariste Damija Timonera, grupe Alma Sala, autor emisije Ivana Komadina. Od 14 sati u emisiji Riznica o Svetoj gori, Kosmajskoj, pojmu, prostoru i istorijskom kontekstu, govori istoričarka umetnosti doktorka Jasmina S. Ćirić, docent Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, autor i voditelj Dušan Kazeković. O spekulativnom pristupu u nauci i filozofiji u emisiji Solaris od 15 sati, autor emisije Srđa Janković razgovara sa profesorom doktorom Slobodanom Perovićem sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U istoriji francuske muzike jedan od vrhunaca pripada vremenu vladavine Luja 14. Ta dvorska muzika, maštovita i živopisna, uvek teži gracioznosti, veličanstvenosti i eleganciji, rekao je slavni Jordi Savalj, koji je rekonstruisao jedan od kraljevskih koncerata održan 1627. godine. Delove ovog projekta slušat ćete u današnjoj Antikoteci od 16 časova, u kojoj ćemo u rubrici Antikoskop predstaviti jedan stari limeni duvački instrument, preteču trombona, sagbat. Autor emisije Bojana Žižić. U emisiji Producentske priče od 17 sati gost je dr. Saša Sailović, producent i nekadašnji profesor, a sada rukovodilac službe za specijalne projekte FDU u Beogradu. Sagovornici u emisiji su profesorka FDU Narcisa Darijević i filmski reditelj Darko Bajić, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: 9 sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: nedeljom od 9 do 10.
1: Dobro jutro. Ostalo je još nedelju dana za primedbe na nacrt zakona o dobrobiti životinja, a primedbi ima. Kao i prošle godine, kada je sličan povučen, isto pitanje je bez odgovora. Koga je pisao? Stotinjak ekoloških aktivista i ljubitelja prirode provelo je 3 dana u kampu Ris Rangera na Homolju. Zvezde su bile blizu, a vazduh lekovit. Može li tako i da ostane? Nije sezona za priču o aerozagađenju, ali je svaka za njegov uticaj na zdravlje. Mi možemo i ne moramo da pričamo, ali postoje oni koji na smanjenju problema treba da rade. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.

0: Prošlog septembra nacrt zakona o dobrobiti životinja izazvao je negodovanje javnosti. Povučen je, ali se sada pojavio novi i opet je predmet kritika. Primedbe mogu da se dostave do 10. avgusta. Čućete Milju Krivokuću, aktivistkinju za prava životinja.
1: Znači, dalje se nastavlja ista priča. Mi ne znamo da li postoji bilo kakva radna grupa. Dakle, nije postojala nikakva komunikacija sa udruženjima kao do sada. Udruženja jesu poslala izvesne primedbe. Međutim, kada sada pogledamo nacrt, mi ne vidimo da je bilo šta suštinski usvojeno. Dakle, to su eventualno možda neke kozmetičke stvari i ono što je jako zanimljivo, da su neke stvari zapravo premeštene s jednog mesta na drugo. Tražimo da se ovaj nacrt povuče, ne samo zato što tu ima jako puno sa pravne strane metodoloških propusta, već pre svega zato što nije učestvovala relevantna javnost, ni stručni deo, ni udruženja, i pre svega zato što, pozivajući se na to da je nacrt donet radi usklađivanja sa direktivama Evropske unije, u ovom nacrtu apsolutno nije prepoznatljivo na koji način su konkretno te direktive, odnosno procedure, standardizovane tako da možemo govoriti o dobrobiti životinja.
2: Taj nacrt se sad pojavio, ili neko očekivao da se to sad pojavi? Posle čitave one buke koja je bila prošle godine, to je nešto onda utihnulo.
1: Pa ne, nismo očekivali da se ovo pojavi u ovako kratkom roku, ali ponavlja se ista priča da se ovako ozbiljne stvari rade tokom leta. I ono što je jako zanimljivo,

0: te sporne tačke zbog kojih se javnost bunila i prošli put.
1: Evo, sad ćemo da prođemo ukratko, pošto ima zaista puno stvari. Pre svega, mi smo zemlja koja nije rešila problem napuštenih životinja. I to je problem koji treba da brine ne samo one koji imaju određeni osjećaj za životinje, već i one kojima životinje smetaju. Oni koji donose zakon, ni do sada sa zakonom koji je aktuelan i koji jeste, ajde da kažemo, relativno dobar po tom pitanju, jer negde definiše da je vlasnik dužan da spreči rađanje neželjenog potomstva svojih životinja. Ni u takvoj jednoj situaciji zapravo Uprava za veterinu, veterinarska inspekcija nisu mogli da, da tako kažem, negde na terenu srede stanje. Međutim, šta se sada dešava? Sada kao da ovim nacrtom mi pokušavamo da ozakonimo lošu praksu. Tako da sada, ne samo da u jednom članu piše da onaj koji ima životinju, vlasnik, može da ima jedno leglo godišnje, već čak dolazimo do jednog pojma kućnih odgajivača. Znači, u sadašnjem zakonu vi treba da budete odgajivač, da budete registrovani i tako da zapravo prodajete životinje. Sada zapravo postoji jedna mogućnost da vi imate legla i da to prijavite ministarstvu. I ko će to kontrolisati? S druge strane, u zakonu se navodi da jedinica lokalne samouprave je ta koja ograničava broj kućnih ljubimaca i proizvodnih životinja. Na osnovu čega će ona da ograniči kada je sasvim dovoljno da imamo pojam dobrobiti životinja i gde je potpuno jasno, znači da kada vi ugrozite dobrobit životinja, vi ugrožavate i druge ljude. Pošto znate da imamo u praksi kada se stanari bune zbog prevelikog broja životinja, ali to su neke ekstremne situacije. Neke lokalne samouprave imaju takve, da kažem, odluke, ali su one neustavne i nezakonite. I sada zapravo oni koji donose predlog ovog nacrta pokušavaju da ih ozakone. Ali evo, idite običnom logikom. Stan od 20 kvadrata, stan od 100 kvadrata nisu isti. Dve pudlice i dva rotfajlera nisu isti. Znači, kakav će to da bude administrativan propis da u zemlji gde vi trebate zapravo da postičete udomljavanje, neko će sad paušalno da donese određeni broj kućnih ljubimaca i ne samo to, već i proizvodnih životinja, što će znači da pogodi ljude koji imaju u svom domaćinstvu ovaj farme ili manji broj, da kažem, životinja koje drže. Isto tako, šta je posebno opasno? U direktivi Evropske unije, koja reguliše upotrebu životinja u eksperimentima, jasno je naglašeno da napuštene životinje ne mogu da se koriste u eksperimentima. Čak ako pogledamo kako se to, ajde da kažemo, onako usko naučno radi, u eksperiment treba da uđu životinje posebno odgajane za tu svrhu. Zato postoje prosto uzgajivači. E sad vidite ovde šta se kod nas dešava. Jeste naglašeno da ne mogu napuštene životinje, međutim, pored toga što zakon propisuje da vi možete biti registrovani uzgajivač, zakon ostavlja mogućnost da vlasnik uz pisanu saglasnost može da preda svoju životinju u ogled. Odnosno, ogled se može vršiti nad životinjom za koju je vlasnik dao pisanu saglasnost. To znači da sad u praksi, recimo, raznorazna prihvatilišta koja ne znaju šta će sa viškom životinja, a vlasnici su, mogu da predaju te životinje za eksperiment, ili recimo ovi vlasnici koji tako po kući gaje kuce i mace i oni isto tako, ako ne budu ovaj, imali gde da ih udome, mogu to da urade, ili odgajivači sa onim nesrećnim životinjama koje ne ispunjavaju te odgajivačke standarde. Isto tako, kada je reč o prihvatilištima, jedan član koji nas zabrinjava, posebno udruženja koje imaju prihvatilišta, jeste što sada, za razliku od pre, gde je bilo jasno definisano da azil treba da bude udaljen toliko i toliko od kuća, sada stoji da prihvatilište ne sme da ugrožava javni red i mir. U redu, mi se slažemo, ne treba da ugrožava, ali ta definicija ne može da stoji tako kako stoji. Jer ako vi imate neko prihvatilište koje je izgrađeno, šta ćemo sa tim ako se kuće približavaju tom prihvatilištu i šta u ostalom znači tako uopšteno definisan javni red i mir? Tako da nas i tu brine da će dvostruki

0: standardi biti primenjivani recimo za prihvatilišta koje organizuje ili osniva jedinica lokalne samouprave i ona prihvatilišta recimo koja vode udruženja. Isto tako kao i prošli put ne stoji da prihvatilište obezbeđuje zdravstvenu pomoć, već samo da kažemo smeštaj. Tako da i to sad otvara vrata za različita tumačenja, jer zakon da bi bio standardizovano primenjen mora da bude jasan. E sad, šta je još problem, a može da poveže, nažalost, ajde da kažemo životinje koje smatramo kućnim ljubimcima i oglede. U delu koji negde propisuje zabranu da vi nad životinjom vršite seksualno nasilje, fizičko nasilje, bičevanje i sve to, stoji da je to zabranjeno sem ukoliko se vrši u naučne svrhe. E sad, ono što nas posebno zabrinjava kad pogledamo celu sliku. Ako se sećate, bio je najavljen takozvani kampus Bio 4 i veliki vivarijum u tom kampusu. Dakle, jedno mesto gde će navodno nauka da se razvija. Ono što nas brine kada sve ovo pogledamo jeste da će u stvari eksperimenti koji su zabranjeni u Evropi, ukoliko ovaj nacrt prođe i ukoliko se taj kampus, da tako kažemo, izgradi, da će sve to doći ovde kod nas. Jer insajderska informacija koju imamo da su već neke kozmetičke, velike poznate kozmetičke kuće u onom sivom delu gradnje, kako se to precizno zove, već zakupile svoj deo. Tako da kad prosto zdravorazumski razmislite nekako da li je sve ovo baš tako slučajno, čini nam se da nije. Isto tako ono što je recimo problem kad su u pitanju ogledne životinje jeste što vi imate tamo deo gde postoji izvesna zabrana, na primjer na primatima, a onda imate naravno izuzev u određenom slučaju. A znamo da kod nas kad postoji izuzev to postaje pravilo. Šta je još problem? Pošto ovaj zakon, kao što su i sami predlagači rekli, ne odnosi se samo na pse i mačke, odnosi se i na druge životinje, sem na divlje životinje i vodene životinje, i smatramo da zaista je nedopustivo da zakon o dobrobiti ne definiše makar minimum njihove dobrobiti, da se to ostavlja nekim drugim zakonima. Dakle, da se vratimo, imamo i farmske životinje. Ako govorimo o dobrobiti farmskih životinja i o direktivama koje treba da se primene, mi ovde zapravo ne vidimo jasno da li u zakonu ili podzakonskim aktima će se određene stvari primeniti. A jasno mora da bude definisano po vrsti kakav joj je prostor potreban, koliki prostor, kakvo osvetljenje, kakva ventilacija, kako da se sama sredina na neki način obogati da bude u skladu sa prirodnim potrebama te vrste. Ono što je isto zanimljivo, Evropa negde ide ka tome da se ukine kavezni uzgoj, a ovde apsolutno ne postoji definisan neki prelazni period koji bi morao da se da, da bismo zapravo i mi se u praksi uskladili sa onim što Evropska unija negde propisuje. Tako da vi kada sve to pogledate, to je onako jedan frankenštajnski nacrt, da tako kažem, gde vi morate da hvatate delove koji su često tako i kontradiktorni, kao što sam rekla. Ne može da se testira na napuštenim životinjama, a onda ako ste vlasnik možete dati svoj potpis. Eto, to su neke od ključnih stvari.
1: A šta ćete vi sada da uradite?
0: Deo kolega ide na okrugli sto, da naravno iznese svoje primedbe. Bez obzira na naš zahtev da se nacrt povuče, predaće se zapravo do 10. avgusta je rok, predaćemo svi primedbe, da to tako kažem, jasno sve sa članom, šta je problem, obrazloženje. I ono što se takođe planira jeste da se na sve moguće načine i u zemlji i van zemlje utiče na to da se ovaj nacrt povuče, da se uradi jedna analiza stanja, da se uradi analiza primene postojećeg zakona, da se zaista uključe udruženja na pravi način, a ne elektronskim dopisivanjem i ad hoc okruglim stolom koji se tako brzo organizuje, a znamo da neki ljudi treba da i putuju i da dođu iz raznih delova Srbije, znači Srbija nije samo Beograd, tako da zapravo naš zahtev će da bude da se nacrt povuče i da se sarađuje sa udruženjima.
1: Bili imaju i veterinara, mislim, koji su tu učestvovali?
0: Mi ne znamo ko je zvanično učestvovao. Da li je postojala radna grupa, ko

0: čini radnu grupu, apsolutno nemamo informacije. Neka udruženja su čak u odnosu na prethodnu, da kažem, temu, odnosno istu ovu priču koja se sad ponavlja, i tražila informacije preko pristupa informacijama od javnog značaja, ali ne, nema tih podataka.
1: Okrugli sto koji je Milja Krivokuća pominjala održan je u petak. Udruženje za zaštitu životinja i ostali zainteresovani dali su veliki broj primedbi. Još jedan okrugli sto zakazan je za četvrtak na Veterinarskom fakultetu, a rok za predaju primedbi na nacrt zakona o dobrobiti životinja je 10. avgusta.

0: Govorili smo u prethodnim emisijama o izveštaju inženjera zaštite životne sredine o uticaju požara na deponijama na zdravlje. Ovo istraživanje je rađeno pomoću modela AirQ Plus. Dakle, to je jedan novi softver. Rađeno je 7 godina u 10 lokalnih samouprava i dobijeno je 5 zdravstvenih ishoda, dakle to se gledalo. A zdravstveni ishodi su kardiovaskularne bolesti, respiratorne bolesti, hronično obstruktivna bolest pluća, karcinom pluća i ukupna smrtnost. Istraživanje je rađeno u Novom Sadu, Pančevu, Smederevu, Požarevcu, Boru, Šapcu, u Beogradu, na deponiji Vinča, Kragujevcu, Nišu, na opštini Medijana i u Leskovcu. Rezultati su pokazali određene zajedničke obrasce. Najvažniji ekološki faktor rizika je koncentracija PM čestica koja višestruko premašuje dozvoljene srednje granične vrednosti propisane od strane Svetske zdravstvene organizacije. To inače nije slučaj samo u Srbiji, već i u Evropi i u svetu. Bitno je kada se bilo koje istraživanje radi imati podatke ulazne. E sad, da li mi imamo dovoljno podataka, da li može njima da se barata s obzirom na to da u današnje vreme postoje vrlo jednostavni modeli za izračunavanje toga kako aerozagađenje utiče na naše zdravlje. Igor Jezdimirović iz Inženjera zaštite životne sredine.
1: Samo ono što merimo i što imamo podatke, mi možemo da vidimo da li je došlo do unapređenja ili ne. Ovo istraživanje je pokazalo da to postoji, da postoji svetski priznate alati koji se koriste svuda i da ne postoji nikakav razlog da u svim onim metodologijama i svim onim strategijama koje mi radimo, ovakvi alati ne budu korišćeni. Rezultati ovih istraživanja biće poslati i jedinicama lokalnih samouprava. Nažalost, možda sam ja pesimista ili optimista i s iskustvom, ne očekujem neke velike reakcije, ali se nadam da će barem razumeti da mogu da sutra izađu, ako koriste ovu metodologiju, pred ministarstvo ili nekog drugog donosioca odluka ili stranog donosioca, kaže, evo, mi smo na osnovu svetski priznate metodologije izračunali da treba da se prioritizuje naš problem i da se naš problem rešava. Naravno, ono što nam ostaje jeste da se nadamo da će to postati jedan zvaničan deo državne strategije i da se prati. Kao što smo videli, tamo gde nemamo kontinuitet prikupljanja podataka o zagađujućim materijama, džaba nam sva tehnologija. Osnov jeste da se uradi merenje. Upravljanje otpadom je ista situacija. Mi danas pričamo od 2009. kad je prvi zakon o upravljanju otpadom, ovaj modern, doveden, znači prošlo je 17 godina, mi dalje nemamo merne uređaje čuvene vage na svakoj od ovih deponija na kojoj se izmeri koliko otpada je ušlo, koliko je izašlo. Imate jednu trećinu lokalnih samouprava koja ne šalje izveštaje Agenciji za životnu sredinu i koja to obaveza zakonom i imate dobar deo onih koji šalje, koji to rade šac metodom. Nešto što može da se izmeri. Tako da to moraju isto da shvate da bez merenja mi ne možemo da znamo šta se dešava. Šta nam je bio jedan od ključnih problema? Ministarstvo unutrašnjih poslova ima podatke o požarima i o broju požara. Ono što rade, oni rade to najčešće na nivou svojih organizacionih jedinica koje su približno, ne uvek, ali približno da kažemo naši upravni okruzi. I onda dok vi izdvojite gde se tačno nalazi požar, koja vam je deponija u pitanju, te kada bi ti podaci bili javno dostupni, nama bi svima moglo ovo da bude bukvalno jednostavno da možemo da izračunamo kroz ove alate koliko je naš, recimo, ugrožen lokalna samouprava vrlo jednostavnim putem. Na ovaj drugi način vam treba jako mnogo vremena, ti podaci nisu, da kažem, jesu javno dostupni kada prođete celu proceduru informacije od javnog značaja. Ali ako bi oni bili otvoreni, mi bi imali mnogo jednostavniji pristup i donosioci odluka i bilo ko drugi da vidi kolika je posledica neadekvatnog upravljanja otpadom na zdravlje svih nas. I to je, nadamo se, nešto što će i ova diskusija, i ova prezentacija i naravno aktivnosti koje će imati ka lokalnim samoupravima kada donosioci odluka imati kao posledicu da takvi podaci postanu dostupni ako su već, da kažem, postoje u organima kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ono što smo isto tokom ovog istraživanja dobili jeste da, nažalost, Ministarstvo unutrašnjih poslova ne radi pojedinačnu procenu troškova koje ima za gašenje požara. Jer kad bi se to sad ukrstilo sa ekonomijom, kad bi se to pokazalo koliko to košta, samo taj deo da ja ugušim požar, pošto je jako teško gasiti, osim gušiti požar na deponiju, da ne ulazim u taj deo, pa dodam sve ove troškove koje imam posle za lečenje, svih ovih posledica koje nastaju, mi bi videli da u suštini sve ovo što se tiče životne sredine nije nešto što je trošak, nego čista prevencija i čista ušteda koju mi ostvarimo u tom trenutku kada ne dozvolimo da se posledica po zagađenje desi.
0: Prema podacima Sektora za vanredne situacije, broj deponija povećan je 4 puta u protekloj deceniji. A kad su u pitanju merne stanice, Vesna Mitrović iz Ministarstva za zaštitu životne sredine kaže da ih u Srbiji ima dovoljno. Odluči u skladu sa svojim potrebama šta će da meri.
2: Kad govorimo o merenju, imamo državnu i lokalnu mrežu mernih stanica. U februaru mesecu vlada Srbije usvojila uredbu o državnoj mreži gde mi imamo 89 mernih mesta, odnosno mernih stanica, za koje su zadužene Agencija za zaštitu životne sredine, SEPA naša, ali takođe i 17 zavoda za javno zdravlje i Institut rudarstva Bor. Zavodi za javno zdravlje moraju da budu akreditovani, ali mora da budu i ovlašćeni od strane ministarstva. Znači, interes svakog zavoda za javno zdravlje je drugačiji. A šta to znači? To znači da je, ne znam, Zavod za javno zdravlje Beograd akreditovan za metode i za zagađujuće materije koje će meriti, za koje ima interes. Valjevo je nešto drugo, Kraljevo treće. Znači, prosto svaki zavod u zavisnosti od svog interesa akredituje i ovlašćuje se za određenu zagađujuću materiju. Nijedna institucija, niti ministarstvo, niti batut, niti bilo ko ne može da utiče na Zavod za javno zdravlje zašto će on imati interesa da se možda, jer tu mora da imate i prostor, i opremu, i obučen kadar. Vrlo je kompleksan taj sistem da izvršite akreditaciju i ovlašćenje. Kad govorimo o drugoj stvari, znači ovde imamo 17 zavoda koji ulaze u državnu mrežu, koji se plaćaju iz budžeta Republike Srbije, svake godine dobijaju novčana sredstva za ono što mere i na onim mernim mestima koja mere. Druga stvar je lokalna mreža. Lokalna mreža zavisi od finansijske situacije svake lokalne samouprave i potrebe za merenjima. Ako vi imate 3 merna mesta iz državne mreže na toj teritoriji, nije opravdano imati još 10 mernih mesta, a nemate potrebe. Znači, to je sad već procena lokalne samouprave da li će i koliko i koje parametre da meri. U toj mreži lokalnih samouprava imamo još zavoda koji su akreditovani i ovlašćeni da rade merenja. To je jedan aspekt merenja. Ovde smo imali drugi aspekt, aspekt uticaja zagađujućih materija koje su izmerene na zdravlje ljudi. To je potpuno drugi aspekt za koji su zaduženi samo instituti za javno zdravlje i njihov kapacitet da se bave tim uticajem. Znači, moramo razdvojiti merenje koje u više institucija pod različitim uslovima se radi i ono što je izvorna, da tako kažem, funkcija Zavoda za javno zdravlje jeste da vrše procenu sad različitim metodama, različitim pristupom, to je već sad stvar pristupa, na koji način će se vršiti.
0: Koautorka izveštaja o uticaju požara na deponijama na zdravlje, Branislava Matić-Savićević, kaže da je institutima za javno zdravlje, pošto je na njima ogroman posao i ogromna odgovornost, potrebna podrška.
3: Ima dobrih vesti. Zahvaljujući angažovanju koleginice Živković-Perišić, koja je epidemiolog i aktivno u epidemiološkoj sekciji, sa kolegama iz Niša, epidemiolozima, mi smo akreditovali jednu kontinuiranu medicinsku edukaciju i već smo, znači, prvu održali u martu mesecu. ovde u Beogradu, podeljeno je kroz mrežu zavoda, došlo je možda troje specijalista higijene, ali to je bila praktična primjena RQ Plus softvera za kolege iz mreže zavoda. I naša želja je zaista, naročito mene koje se bavim lokalnom mrežom i tim podacima, iz razloga što znamo da lokalni zavodi zaista grcaju što se finansija tiče. Znači njihova, naročito specijalista higijena, aktivnost je bila su, znači medijum i životne sredine, privatne laboratorije zbog tendera su im oduzeli te poslove, znači država nema para da im to na neki način nadomesti i naša iskrena ideja je bila da ih obučimo u ovom softveru i da pored kad dobiju na tenderu da mere kvalitet vazduha, zapravo da već na tom tenderu izađu sa tom uslugom da će

0: uraditi i procenu uticaja na zdravlje. I to je na neki način ono što bi mi voleli da naše kolege, koje apsolutno ne razlikuju, nema veze ko je gde u kom zavodu, postoji spremnost nekih kolega, recimo veoma istaknuta spremnost koleginice iz Zavoda u Pančevu da sa nama sarađuje, da radi na napređenju, ona je sama već se bavi tim procenama, ali jednostavno ne vidimo spremnost. To je sad ono...
1: Pa znači, to je ta, to znači, pitanje.
0: Naša apsolutno želja se pretvara u praktičnu primenu, da želimo, znači, da vršimo tu edukaciju, bez obzira što je ona besplatna, što može svako da je uploaduje. Vi imate tutoriale na YouTube-u koji veoma plastično prikazuju kako se šta radi, ali mi smo želeli da tome ovladaju, znači, i lekari. To je što se tiče zavoda. Što se tiče...
1: U kojoj meri sad možeš da kažeš da su zavodi ovladali? Nekoliko nas, jel?
0: Samo nas neko. Ali morali bismo mi, evo sad mi,
1: dobro,
0: koji smo mentalno, da kažem, ušli u tu priču, da se sastanemo posle, pa da vidimo kako ćemo to da još više dignemo kao na nekom nivou. S druge strane, na nacionalnom nivou, ja kao zaista smatram da sam odgovorni nacionalni focal point pri Svetskoj zdravstvenoj za životnu sredinu i zdravlje, jer su nebrojeni mailovi koje ja zvanično po hijerarhiji veoma prijatnim tonom saopštavam mojim nadređenima u Ministarstvu zdravlja, znači u sektoru za javno zdravlje, za međunarodne odnose, posle svakog sastanka, da li praćenja, recimo, World Health Assembly-a redovno, gde se donose globalni dokumenti. Jedan od tog, recimo, je preporuka sa Generalne skupštine Svetske zdravstvene da svaki zdravstveni sistem treba da radi na izradi nacionalne mape puta za smanjenje zdravstvenih posledica od aerozagađenja. Prvo, nikad nisam dobila odgovor, nikad nisam dobila poziv da se sastanemo, nikad niko nije iskazao potrebu, a da ne pričam da smo ravnopravni učesnici, ja sam kao nacionalni focal point i deo jednog, kako da kažem, izvršna radna grupa Svetske zdravstvene za životnu sredinu i zdravlje ili the Environment and Health Task Force-a. I tu je sa mnom ravnomerno koleginica iz Ministarstva životne sredine, s kom ja imam izuzetnu saradnju. Mi zajedno istupamo na sastancima i donosimo svojim ministarstvima sve zaključke, izvešta i sve, makac nema. Bitan momentum je da je trenutno pozicija našeg ministra zdravlja, da li se zvao Lončar, Tomica, Perica, nije bitno, pozicija ministra zdravlja Srbije je ušla u board direktora Svetske zdravstvene organizacije koja čini 30-ak, znači, direktora u bordu direktora. To je, znači, pametnom čoveku, pismenom čoveku bi trebalo da bude jasno da je to super pozicija. Jer za sve ove izrade nacionalnih dokumenata, znate koja je magična rečenica? Očekuje se od Ministarstva zdravlja da se zvaničnim putem obrati Nacionalnoj kancelariji Svetske zdravstvene, koja zaseda u Beogradu, i oficijalno zamoli za pružanje podrške u izradi tog i tog nacionalnog dokumenta. Ja stvarno ne znam... Znači, koliko je teško napisati tu prosto proširenu rečenicu, znači, koja bi išla iz kabineta, ne mora ministra, dovoljno je pomoćnika za međunarodne odnose ili čak pomoćnika za javno zdravlje, upućena Fabio Scanu i oni dobiju zeleno svetlo i kreće podrška. To vam je to.

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Pomaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Na Homolju su rendžeri Istočne Srbije organizovali kamp Divlje Homolje za ljubitelje prirode i ekološke aktiviste.
6: Pohodimo Divlje Homolje, koje u stvari nije divlje, nego je maksimalno pitomo, prava čista priroda. U kampu je lepo prostrano, imamo sunca, čistog vazduha, imamo zvezde, sve što treba. Zamislite kad ste pogledali nebo i videli zvezdano nebo u gradu. Najmanje što ljudi mogu da urade je da dođu ovde i da vide koliko smo odvojeni od prirode i koliko će im poseta ovome značiti kao živom biću na ovoj planeti. I bit će im dosta toga jasnije.
7: Trenutno se nalazimo na Homolju, na jednom od najlepših mesta na kojima sam ja ikada bila. I ovde kampujemo zajedno sa još više od stotinak ljudi. Bili smo onako malo uplašeni kako ćemo doći i naći kamp, međutim, rendžeri su sve lepo organizovali. Tu nam je i guru za avanturu, pa su i oni pomogli da bezbedno i sigurno stignemo. Već je padao mrak, pa smo onda malo nameštali šator da to bude spremno.
8: Ste imali pomoć prilikom nameštanja šatora?
7: Naravno, imali smo i pomoć i sve je super. Bila je logorska vatra i to je baš jedan poseban ugođaj zato što ljudi se obično opuste, pričaju neke priče koje nikada do tada nisu pričali i onda bude zanimljivo i opušteno, jako lepo. Ja bih htjela da poručim da mi generalno kao narod ne znamo šta imamo dok to ne izgubimo. Homolje stvarno ne može da se rečima opiše, Homolje mora da se doživi, jer kada dođete ovde, svako ima neku sasvim drugu viziju svega ovoga, sasvim drugi doživljaj, doživljaj koji deluje ne samo kao vizualni doživljaj, već jednostavno osjetite nešto u sebi duboko, neku povezanost i ovo nebo, blizina neba, bukvalno se osjećate kao da ste ni na nebu, ni na zemlji. To je takav osjećaj, bar za mene.
8: I svuda okolo, kuda biste krenuli, videli biste da ima tih napuštenih kuća. One su se koristile do pre 10 godina. Naš salaš je korišten do pre 5, kada su ljudi umrli. Nakon toga je postala baza Rice Rangera. Poznato vam je na zapadu, se oni nazivaju katuni. Ovde ljudi nazivaju to salaši ili jednostavno kažu idemo u planinu. šta to znači, dovode stoku, premeštaju svoj čitav život ovde. I u toku ovih toplih meseci oni provode ovde život, stoka je na ispaši, kosi se trava, vidjet ćete voćnjake neke i od toga ljudi žive, imali su svoje bašte i tako dalje. Šta je zanimljivo, eto oko te stoke, u nekom trenutku godine dolaze svi ljudi odavde, vode svoju stoku koju žele da prodaju, vodi se na ono mesto gde je gore bio motel, gde smo vas sačekali, većinu vas. Kod tog motela dolazi zadružni kamion i kupuje goveda koja, i ovce koje ljudi žele da prodaju. Tada je bukvalno mogao čovek da proda dve krave i da kupi traktor, na primjer, sada je to nemoguće. Isto u blizini kampa s druge strane postoji jedno mesto gde je bila farma. Farma goveda, to je zadružna farma. Tada je ta farma bila najsavremenija farma krupnih grla u Jugoslaviji. Nakon raspada Jugoslavije, kao i svuda u Srbiji, sela se uopšte zapuštaju. Naprimjer, ovde je bila struja do 2012. 13. godine, kada je pao sneg veliki, oborane su sve te žice, naravno niko nije radio na tom i od tada ljudi uopšte ne dolaze ovde, vidite. Videli smo na onoj kući, postoji smrtovnica koja je bukvalno izbledila, jer tu više niko ne dolazi, a ljudi su umrli prekoliko godina.
0: Vidite iza nas ova dva dalekovoda, to je sat struje, ima i na onu stranu isto tako. Ovako ove ograde su i dalje ostale, ali drvoredi može se nazirati kako su bile njihove parcele ograđene i da je tu zaista postao neki život. A ovo, mislim, videli ste i sami koliko je raznovrsnih i biljnih i životinskih vrsta ovde, lekovitog bilja i svežeg vazduha koji, znači ovo je bilo planirano i da postane vazdušna banja, ali nije bilo dovoljno isplativo. I nekako, eto, to je sistemski tako.
8: Večera se nalazimo među šatorima u kampu Divlje Homolje u Homoljskim planinama u blizini Žagubice. Zašto smo ovde? Danas je ovde prespavalo oko 100 ljudi, učestvovalo u radionicama i za nas, evo, upravo se odvija jedna radionica vezano za prstenovanje ptica. Nedaleko od nas je radionica o bezbednom boravku u prirodi koju drže članovi Gorske službe spasavanja. Jutro su učesnici kampa imali priliku čak i da odu do kanjona Jagnjila i vratili su sa fantastičnim utiscima, umorili su se, ali im je bilo prelepo i jasno im je kako mi prirodu ovde imamo. Zašto je to značajno? Homolje predstavlja praktično jedno pluće, ne samo Srbije, nego regije oko nas. Prečišćava se vazduh, ovo je jedna praktična divljina gde je još uvek čist vazduh, čista voda, gde su neke zaštićene i strogo zaštićene vrste pronašle utočište, međutim one su sada ugrožene. Sa većim prisustvom rudarskih kompanija koje ovde istražuju i sledeće godine planiraju da otvore rudnik zlata. Naravno, na primjeru Bora, Majdanpeka i drugih primjera iz okoline, ali i sveta, možemo vidjeti da bi se priroda ne sačuvala, nego potpuno uništila.
0: Imamo njih kao primjer, Bor i Majdanpek. Vidimo kako izgledaju ti kopovi, koliko su jednostavno vršili represiju nad ljudima, da prosto zatrovali su zemlju koju su ti ljudi koristili za poljoprivredu, onda su se meštani kao recimo iz Krivelja bunili protiv toga, međutim nisu mogli mnogo toga da urede jer njihov rad jednostavno propadao, više nisu imali prihoda, nisu mogli da se bave poljoprivredom, bili su primorani da ili napuste taj kraj ili da se zaposle u tom rudniku i na taj način dodatno doprinose njegovom razvitku, ali nisu odustajali i iako se nisu otarasili rudnika, mislim da možemo mnogo toga da učimo od njih, njihove odlučnosti da brane svoju dedovinu, svoje nasleđe i tu prirodu čiju vrednost shvataju i razumeju. Zato između ostalog i mi ovo treba da čuvamo, jer i ovde su ljudi nekada dolazili. Mi vidimo mnoge kuće koje su bile letnje ispaše, gde su ljudi boravili, vodili svoje goveda na ispašu, provodili vreme u prirodi, imali voćnjake, imali bašte. Živjeli su mnogo sporijim i mogu reći zdravijim životom. A onda su tamo negdje oko 2013-2014. godine, tokom nekog nevremena, ostali bez struje, njima nije vraćena struja. Putevi su s godinama sve bili trošniji, nije se ulagalo u obnovu tih puteva. Jednostavno i ovdje su ljudi bili primorani da prestanu se bave poljoprivredom. Naravno, to su uglavnom bili stariji ljudi koji kada su preminuli, njihova deca nisu nastavila da se bave istim poslom, već čak su mnoga i otišla iz ovih krajeva. Neki se i vraćaju, ali u suštini i ovdje se desilo to sistemsko odseljavanje ljudi kako bi onda mogli da kažu ovo se više ne koristi, sada znači može da se rudari, ali nije tako jer iako ljudi ne koriste ovo, mi vidimo kako priroda radi ono što najbolje radi, to je da uzima nazad ono što je njeno. I te kuće su sada zarasle u biljke, to žbunje se razvija i svuda vidimo veliki broj biljnih i životinskih vrsta. Ovde smo nailazili na neverovatan broj lekovitih biljaka također. I to čak neke koje možda stalno koristimo jer ih kupujemo u prodavnici, kao što su majčina dušica, kantarion, hajdučka trava, kopriva, divlja nana. Ovde ih imamo u jednom zaista čistom i vrednom obliku. A čak i da priroda nama ne služi, ona treba da postoji. Nemamo pravo da zauzmemo svaki deo ovog sveta da služi samo nama i zato mi se zalažemo za biljke životinje ovde da one opstanu.
8: Homolj je predstavljen jedno od najvećih vodoizvorišta u Srbiji. Samo vrelo Mlave ima potencijal da snabdava između 3 i 4 miliona ljudi. Od gde se mi nalazimo, otprilike neko prirodno razvođe voda, gde sa jedne strane planine voda odlazi u Mlavu, a s druge strane odlazi ka Peku. Zajedno sva ta voda ide ka Dunavu, zatim ka Bugarskoj i Crnom moru. Ovo područje je karstno područje, to znači da je velika vodopropusnost, odnosno da su podzemne vode veoma povezane. Sve otrovno što bi dospalo u njih bi vrlo lako zatrovalo veliko područje. Nastali bi ekocidi u velikom delu Srbije. A da ne pričam, kažemo, vodi koja može veliki deo Srbije da snabdeva.
0: Sama ideja ovog kampa desila se kada nas je kontaktirala Aleksandra, guru za avanturu, planirski vodič, s kojom smo organizovali kamp i radili nedeljama da se desi. I neka ideja nam je bila da ljude približimo prirodi i svemu što se ovde dešava. Jer smo nekako otuđili smo se, sada živimo u betonskim blokovima gde jedina priroda koju imamo su parkovi, sa veoma ograničenim biodiverzitetom i da smo navikli na komfort. Koliko god to nismo svesni, a ovde postajemo svesni na komfor WC-a, na komfor čiste pijaće vode koje je često neograničeno. Mislim, sad i to je pitanje, s obzirom na mnogo često i nestaje vode u gradovima i u smislu prljava je. Ali da ne uzalazimo to, ovde da čak i struja koja je neograničena. Ovde se osjećamo na solarne panele koje videli smo kada je oblačno. Ne možemo tek tako da je trošimo vodu, moramo da pazimo da ne istrpimo resurse, koristimo kompostni toalet koji se treba da opet obraćamo pažnju, kako koristimo smeće koje bacamo, ne možemo da bacimo bilo gde, nego probamo da razdvajamo, imamo kompost kako bi razvalio organski otpad i onda kada nam ostane ovo smeće koje bi inače bacili kontejnere, shvatimo koja je to količina smeća, jer mi smo u gradovima navikli, ok, mi ja to ubacim kontejner i to za dan nestane, ali ne nestane nego završi na deponiji i to je još jedna stvar koju se ovde osvešćavamo. Osvešćavamo se o značaju ove prirode, toj tišini koja, evo, mislim ovo je subjektivno, ali ja mislim da svima prija i to neko povezivanje s prirodom, čist vazduh, zvukovi ptica, vetar, sunce, sve nekako ljudi ovde dolaze i da odmore, ali nešto i da nauče. Imamo različitih edukativnih radionica i sadržaja i opet neki nisu bili možda svesni kolika je pretnja ovo rudarenje, pa su mogli i to da uoče i što više šta ostaje, evo već u istražnoj fazi, da svaki put kad se negde desi to istraživanje, oni kad odu za sobom ostave veliko polje šljunka gde je nekada bilo drveće. Takođe i ove vetroturbine koje se grade, koje su navodno zelena energija, i nije tako, zato što oni moraju da poseku drveće da bi napravili putove do mesta da će se graditi, onda da tamo seku drveće da bi iskopali ogromnu rupu za temelj i postavili tu vetroturbinu koja nije mala, a onda i ona tokom svog rada šteti recimo slepim miševima koje ovde imamo i zaštićenih vrsta koji stradaju pod uticajem vibracija koje stvaraju vetroturbine, i onda kada se životni vek tih vetroturbina završi, one ne mogu da se recikliraju, veći deo njih ne može da se reciklira i dalje postoje neki pokušaj, ali to nije došlo do tog momenta kad je to zapravo efikasno i isplativo, tako da postavlja se pitanje koliko je ta energija zapravo zelena.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Moje uši su čarobne.
3: Kako? Kako slušati muziku?
2: Ušima i slušalicama.
4: Muzika se sluša da bi se čula.
3: Kako?
5: Kako slušati muziku?

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a ovo je prva emisija novog ciklusa Kako slušati muziku, koji ćemo posvetiti simfonijama Petra Čajkovskog. Simfonija je najlirskija od svih muzičkih formi. Ona koja je sposobna da najpotpunije izrazi sve ono za što ne postoje reči, a što se prosipa iz duše i želi da bude iskazano, smatrao je Čajkovski. I u ovim rečima nalazi se ključ za tumačenje njegovih simfonija. One su naime moćni, tehnički zahtevni eseji o odnosu sadržine i forme. Bogate u pogledu muzičke sadržine, one istovremeno zadovoljavaju sve zahteve integrisane, koherentne strukture. Drugim rečima, Čajkovski je u njima pomirio svoj ruski identitet i vrhunsku formu zapadnoevropske muzike. Spojio je simfonijsku logiku nemačke škole sa ruskom subjektivnošću i osjećajnošću. Čuveni dirigent Felix Weingartner govorio je da ako želimo da upoznamo Rusiju i Ruse, dovoljno je da slušamo samo dva muzička dela, drugu simfoniju Borodina i šestu Čajkovskog. Ali taj proces pomirivanja dva različita muzička idioma, proces kojeg je pokrenuo odmah od početka, od prve simfonije, za Čajkovskog neće biti nimalo lak. Naprotiv, prvu simfoniju će više puta prerađivati. I tokom samog stvaranja dela prvih meseci 1866. imao je problema, te u pismu bratu Anatoliju kaže da ga muče besane noći i da pati od stvaralačkih uzbuđenja, što će se događati i kasnije s obzirom na njegovu izuzetno osetljivu prirodu. I Modest Čajkovski je potvrdio da je prva simfonija stajala njegovog brata više truda i muka nego bilo koje drugo delo. Nije to bilo lako dokazati se na tom važnom polju, tim pre što je Čajkovski bio demoralisan zbog loših kritika koje je dobila kantata, njegov diplomski rad na Sankt-Peterburškom konzervatorijumu. Radio je i danju i noću, patio od nesanice i glavobolje, ugrozio svoje mentalno i fizičko zdravlje i mislio da će umreti pre nego što završi simfoniju. Imao je i halucinacije, doktor mu je govorio da će poludeti ako tako nastavi i rezultat svih tih muka je odluka da nikada više ne komponuje noću. I pored svega, Čajkovski je veoma voleo svoje prvo simfonijsko ostvarenje i mada je u mnogim aspektima još uvek nezrelo, kako je kasnije naveo u pismu Nadeždi von Meck, ono je sadržajnije i bolje od mnogih zrelijih kompozicija. U svakom slučaju, bilo je to njegovo prvo značajno delo, inače opus 13. U to vreme je Čajkovski počeo i da radi kao profesor na tek otvorenom Moskovskom konzervatorijumu. Može se reći da je Čajkovski komponovao 9 simfonija, 6 standardnih, 7. je rekonstruisana polovinom prošlog veka, a ovom nizu pripadaju još i simfonijska fantazija Francesca da Rimini i programska simfonija Manfred. U ovom ciklusu emisija ograničit ćemo se na uobičajeni niz od 6 simfonija Čajkovskog. Današnju emisiju posvećujemo naravno njegovim počecima u ovom žanru, prvoj i drugoj simfoniji i evo prvog stava prve u tumačenju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.

moje tačke gledišta svaka muzika je programska, govorio je Čajkovski. Ali njega nije zanimalo detaljno ilustrovanje nekog literarnog sadržaja, već u njegovim simfonijama defiluje čitav niz muzičkih karaktera, nosilaca ljudskih preživljavanja. Čovek i život koji ga okružuje, to su teme koje zanimaju Čajkovskog. Težio je zapravo strogo realističkom prikazu samog procesa razvijanja različitih psiholoških stanja, njihovog rašćenja, uzajamnih prelaza i sukoba. Ako u prve tri simfonije, a naročito u prvoj i drugoj, pleni poetski sadržaj, čudesni lirski pejzaži, živopisne žanr slike, u četvrtoj, petoj i šestoj dominiraju snažni temperament, oštrina sukoba, tragičnost dramskih slika koje se razvijaju, neobuzdana želja za životom i srećom. Upravo je to traganje za usklađivanjem inspiracije sa pravilima žanra doprinelo da prve tri simfonije imaju neuobičajene karakteristike. Čajkovski dolazi na ideju da ostvari jedinstvo celine povezivanjem spoljnih stavova, a da unutrašnje rezerviše za čistu lepotu. Budući pravi romantičar, uvek inspirisan nekim van muzičkim sadržajem, poetskim tekstom, nekim utiskom ili slično, u ovom konkretnom slučaju putovanjem po jezeru Ladoga, sam je dao naslov svom prvom simfonijskom ostvarenju, Zimski snovi. Povrh toga, prvi stav nosi podnaslov Sanjarenja na zimskom putu, a drugi Sumorni magloviti predeo. Noseći i oznaku za tempo živahno i mirno, početni stav zaista posjeduje taj sanjalački karakter, uprkos relativno brzom tempu i povremenim snažnim zvučanjima, znacima tenzije. Početna tema, puna zlokobne atmosfere, dovoljna je sama sebi, što je primoralo kompozitora da doda kontrasubjekt kako bi se uspostavio prelaz ka grupi druge teme. Ovo se postiže više ponavljanjem i insistiranjem pre na retorici nego na muzičkoj ubedljivosti, što širi dimenzije prvog stava, kao i finala, do izuzetnih proporcija.

Druga tema se posle korone, to jest zadržavanja toka na kraju odseka prve teme, nastavlja na arabeskni motiv i kasnije sve više dezorijentiše ekspoziciju sonatnog oblika u njenom kretanju ka kadenci.

To što teme Čajkovskog teško funkcionišu na konvencionalan način u okviru utvrđenih obrazaca ne ugrožava njegov cilj da pomiri rusku i zapadnjačku tradiciju. Zapravo, njemu kao da je odmagao njegov najveći kvalitet, veliki melodijski dar, jer melodične teme nisu prioritet simfonijskog razvoja. Smelo povezivanje spoljnih stavova je zapadnjačko. Slična strategija može se pronaći i u Šumanovoj četvrtoj simfoniji, koju je Čajkovski neprestano prosviravao u večerima leta 1866. Utisak pomirenja jači je u finalu nego u prvom stavu, zato što je veza među njima ovde manifestna i zato što je glavna tema ruska narodna pesma. A finale je, kao i u kasnim simfonijama, izuzetan po formi. To je zapravo hibrid sonatnog oblika i ronda, s obzirom da se tema laganog uvoda, dotična ruska narodna pesma Ja poseja cvetak,

U drugoj simfoniji Čajkovski upotrebljava narodnu pesmu čak u tri od ukupno četiri stava. Zato kompozicija dobija nadimak Mala Ruska. Ili možda zato što ju je Čajkovski komponovao dok je boravio u Ukrajini, u Kamenki, živopisnom seocetu gde se nalazilo imanje njegove voljene sestre Aleksandre Davidove, njegovo omiljeno pribežište. A Ukrajina je tada često nazivana Malom Rusijom. U svakom slučaju, taj boravak je u mnogome odredio karakter i tematiku simfonije. Tako se kao crvena nit prvog stava, odmah na početku, u uvodu, u deonicama horne pa fagota, javlja ukrajinska varijanta pesme Nizvodno po majčici Volgi.

Slično kao u finalu Prve simfonije, ova pesma se javlja i u razvojnom delu, a potom zaokružuje stav na samom kraju. Sledeći folklorni citat je u srednjem odseku drugog stava gde se javlja pesma Vrti se vreteno, koja je iznenađujuće slična prethodnoj.

Najviše zadivljuje upravo finale druge simfonije, gde u sferi glavnog materijala pesma Ždral učestvuje u arhitektonici takve elokvencije i težine, kakve se u simfoniji postižu samo značajnim izmenama pratnje i bogatog tkanja kontrapunkta. Čajkovski se ovde ugledao na kamarinsku Mihajla Glinke, za koju je smatrao da predstavlja srž celokupne ruske škole simfonijske muzike, baš kao što je ceo hrast sadržan u žiru, govorio je Čajkovski. Slušaoce je ova metoda veoma zadovoljila, ali ne i samog Čajkovskog, koji je smatrao da može bolje, te je 7 godina kasnije, 1879. preradio prvi stav, preorkestrirao treći i značajno skratio finale. Nikada više neće dozvoliti da folklorna tema toliko dominira.

Poslednji stav druge simfonije Petra Čajkovskog odsvirao je BBC orkestar Severne Irske kojim je dirigovao Gian Andrea Noseda. Poštovani slušaoci, ovim završavamo prvu emisiju novog ciklusa Kako slušati muziku koji posvećujemo simfonijama Čajkovskog. Danas smo dakle govorili o njegovim počecima na tom polju, a delove prve simfonije svirala je Berlinska filharmonija pod upravom Herberta von Karajana. Vas pozdravljaju Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.

0: Tačno je 11 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: U prvih 5. Kulturni događaj nedelje.
3: U prvih 5.
2: Kulturni događaj.
3: Rang lista.
2: Rang lista.
3: Moj predlog.
2: Kulturni događaj nedelje. U prvih 5.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Sara Arsenović-Spajić i želim vam dobrodošlicu u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Prvu emisiju ovog avgusta posvetili smo temi o kojoj ceo svet priča nedeljama unazad, novom filmu proslavljenog reditelja Christophera Nolana, Odiseji. U film je, što vam je sigurno i poznato, uloženo oko 250 miliona dolara, a po informaciji od pre dva dana film je do sada zaradio više od 700. Za sada Odiseja je najgledaniji film ove godine i u domaćim bioskopima. Danima se tražila karta više za projekcije u ovoj jedinoj IMAX sali u našoj zemlji, a ovu sedmicu u kulturnim rubrikama širom sveta, čini mi se, je obeležila izjava prevoditeljke Odiseje, Emily Wilson, koja je kazala da bi je bilo sramota da je napisala bilo koji deo ovog scenarija. Šta na to kaže naš gost, gde je Nolan briljirao, a gde je podbacio? Na moje veliko zadovoljstvo, danas sa nama u studiju 2 Radio Beograda, pre svega danas u ulozi filmskog kritičara, mada bih mogla da ga najavim na mnogo drugih načina, Đorđe Bajić. Đorđe, dobrodošli i mnogo vam hvala što provodite ovu nedelju uz Radio Beograd 2.
1: Sara, na tvoj poziv sam morao da se odazovem.
0: Hvala na tome. E sad, ja sam nekako iz vaših objava na društvenim mrežama zaključila da vas možda i opterećuje ovaj ceo hajp koji se događa oko Odiseje. Da li je to tako?
1: Ma jeste tako. Mislim, ta cela priča o Odiseji se onako krčkala već dosta dugo i pre nego što je film stigao u bioskope. Ti prvi traileri, prvi izveštaj o tome ko će glumiti koji lik su se pojavili, znači bili su i netačni uglavnom. I izazvali su veliku pažnju javnosti, ajde tako da kažemo, i naravno svi potencijalni gledaoci budući, mada mi se čini da je među njima bilo i oni koji zapravo i nisu planirali film uopšte da pogledaju, ali imali su svoje mišljenje o tome šta je Nolan uradio i kako se ogrešio i slično. Tako da, u suštini, gledano svaki film Nolanov, Christophera Nolana, je, mislim, jedna onako velika stvar. Znači, to je događaj, to nije obična premijera. Tako je bilo i sa Odisejom i ja sam onako vrlo rado otišao na tu premijeru beogradsku, srpsku, u IMAX-u. Znači, pogledao sam film kako i treba, kako je to reditelj zamislio. I onako pun nekih utisaka kada sam se vratio kući, ono, film je 3 sata, tako da sam oko ponoći tek došao natrag. Napisao sam, ne znam, na par grupa na Facebooku, šerovao sam, podelio sam isti tekst. Zapravo, to nije bio kritički osvrt, ne u klasičnom smislu, nego neki moji utisci, i pre svega sam nešto napisao u toj polemici o tome ko koga glumi. Suma sumarum tog kraćeg teksta je bila da zapravo meni ne smeta to što lepu Jelenu ili Helenu glumi crnkinja, što trans glumac ima ulogu u filmu i tako. I otprilike to je bilo to, uz neku još ogradu i dodatak da nisam oduševljen filmom, da mi se dopao, ali sad da nisam oboren s nogu, možda i zato što ta Odiseja u moje glavi je mnogo kompleksnija i zanimljivija i veća od svega što je bilo ko drugi mogao da interpretira. Volim to delo i pročitao sam ga. Nakon toga, masakr. Znači, ti komentari, to sve što sam čitao danima, mislim, onako, malo me, ne mogu da kažem potreslo, ali me jeste uznemirilo.
0: Da.
1: Znači, ta količina nekulture, prostakluka, u redu je da se neko ne slaže, u redu je da neko ima drugačije mišljenje, ja sam tako odgajan da to tolerišem, ali ovo je stvarno bilo ekstremno. Od toga kome plaća, u kom lobiju pripadam i slično, vrlo neke lične stvari su tu iznošene od ljudi koji me ne poznaju, niti znaju moj rad, da se ne lažemo. Tako da mi sve to onako malo uznemirilo. Ja sam čak pokušavao dobrih 5-6 dana da odgovaram
0: da se uđe u neki,
1: ono što bi rekao Vuk, utuk na utuk. Znači, da odgovorim, ali na svoj način, znači kulturno, bez psovki, bez vulgarnosti, da objasnim da prosto čovjek može da ima svoje mišljenje, što ne znači da ga treba napadati. Možemo pričati, možemo razgovarati o filmu, diskutovati, to ja najviše i volim, evo kao sada, kao što će biti sada. Ali ta vrsta komunikacije je stvarno, mislim, ispod nekog nivoa koje ja želim da prihvatim. Nije to pomoglo, ne bar puno. Svašta nešto sam čitao, odgovarao i malo sam se iskreno, evo ono što si ti rekla, i zasitio cele te priče. Malo mi je to previše postalo u jednom trenutku. Da. Čini mi se da su bukvalno svi, znači, ono, od kafe kuvarice do, ne znam, predsednika države su se bavili Odisejom.
0: Da, a sad to je zanimljivo da odmah otvorimo to fenomenološko pitanje. Zašto je to tako? Dakle, da li sa jedne strane možemo da govorimo o tome da je ovo blockbuster hollywoodski u koji je uloženo para koliko je uloženo i da je prosto marketing bio toliko dobar da su svi nekako osvestili činjenicu da film izlazi, a sa druge strane, da li je to zato što govorimo o nečemu što je suštinski utemeljujuće za zapadnu celokupnu književnost i civilizaciju, mogli bismo da kažemo, pa zato svako ima potrebu možda da kaže nešto o tome kako bi to trebalo da bude, kako bi to trebalo da izgleda.
1: Od svega pomalo, kao i obično u životu. To je čitav neki niz faktora koji su se lepo nekako iskombinovali. Mislim da iz Amerike to krenulo, posle tih prvih trejlera i tako dalje. Reakcija u Americi, to me pomalo iznenadilo, bila prilično slična kao reakcija u Srbiji. Jednostavno, čak na primer, te negativne reakcije na casting, na odabir glumaca, su obično dolaze iz tog tabora koji podržava predsednika američkog, aktuelnog. To su vrlo agresivni neki stavovi bili, iznošenje poluistina, neistina, i onda prosto ljudi su koristili za argumente nešto što apsolutno nije tačno. Prosto koristili su to zato što im je to odgovaralo da te neki svoj stav potkrepe. Kasnije kada su krenuli prvi trejleri, počeli su i te neke fotografije, ljudi su slikali telefonima taj trejler u bioskopu. I namerno su postavljali neke slike gde je lice glumice Lupite Nyong'o izobličeno. Čak su kasnije u ovim ChatGPT programima i slično, oni su to menjali tako da ona deluje na kaznije, da izgleda, da liči na majmunicu. Mislim, malo mi je grozno da to kažem, ali to je bila očigledno želja. Da se eto dokaže ko
0: sad... Da se pocrta to.
1: Tako je, ko sad to glumi najlepšu ženu na svetu kao jedna crnkinja. I zapravo njen greh je postao to što je zapravo glavni suštinski njen greh, je što on ima tamnu kožu.
0: Možda bi bilo dobro podsjetiti samo da je Lupita Nyong'o dobitnica Oscara za film 12 godina ropstva, koji je također omenčan Oscarom, ako se ne varam. E sad, suštinski, ajde da postavim sada to pitanje, odnosno da mi to obrazložite.

0: imamo Zendeju kao boginju Atenu, koja je Meleskinja, ali tako, mm. i to što imamo Lupitu Nyong'o kao Helenu. Da li to nešto doprinosi, dodaje, oduzima filmu? Da li je to nova provokacija? Kako vi to uopšte tumačite? I zašto sad, naravno tu se otvara pitanje woke kulture, tako za koju neki kažu da je već prevaziđena ili da ulazi u neku vrstu svog poznog perioda, ali šta vi kažete na sve to?
1: Pa ta woke kultura u svom ekstremu je užasna, znači iz mnogo različitih aspekata, ali mislim suštinski ono što mislim što treba da postoji i sa wokom i bez woka jeste da smo ravnopravni, kao i prosto mislim svako treba da ima svoju reprezentaciju. Što se konkretno Odiseje tiče, mislim ljudi kao da gube iz vida, ali namerno to zapravo gube iz vida, da je ovo zapravo verzija Christophera Nolana.
0: To je Odiseja u tom tekstu, tako je, da.
1: To je znači Odiseja Christophera Nolana zasnovana na Homerovoj Odiseji. Isto tako kao što je i Homerova Odiseja, ako je Homer uopšte postao, sad i to je.
0: Da ne otvaramo homersko pitanje.
1: tako je, bravo. Potrebalo bi, kao što je Homer uzeo postojeće mitove priče pa ih preradio. Mm-hmm. Znači čak nije izmislio te likove i sad naravno postoji ta priča da Ilijada i Odiseja da su zasnovani na stvarnim događajima, da je Troja postojala, da. To je sad pitanje više za istoričare. Ali imajte u vidu, čak i u tim varijantama gde to zaista se desilo, to se desilo u 12. veku pre nove ere, Homer je živao i stvarao u 8. i 7. veku pre nove ere, znači to je mnogo posle događaja.
0: Sad
1: kako
0: govorimo o dugim istorijskim procesima, to je važno da naglasimo. Da.
1: Tako je. Tako da u suštini, mislim, Ilijada i Odiseja su više puta interpretirane, koristili su ih poznati pisci za inspiraciju i u smislu prerade tih dela, filmske adaptacije, pre toga naravno i kao inspiracija za druga književna dela, Lirika i Take, Miloša Crnjanskog, pa da krenemo od toga, recimo, da krenemo od kuće. Tako da, zaista to su rasprostranjeni jako ovi motivi. Međunarodni motivi. Nolan se, po mom mišljenju, opredelio da napravi jednu savremenu verziju Odiseje koja će se zapravo dešavati u prošlosti, ali u suštini će reprezentovati sadašnji svet. Zbog toga i taj jezik Odiseji, koji je vrlo savremen, modernizovan. On nije arhaičan. Pomenuli smo prevod. On je koristio namerno taj novi prevod. To mu se malo obilo o glavu posle.
0: Ali samo dobro. Da kažemo, Emily Wilson je prva žena koja je prevela Ilijadu i Odiseju. To je također zanimljivo i poznata je po tome što je unela taj duh, eto, rekli bismo možda u najširem smislu, savremenog govora u ova dva epa.
1: Da. I još neke, naravno, tu, ajde da kažemo, intervencije ili zapravo odluke donela, koje su ovo delo učinile možda zapravo približile ga možda savremenom čitaocu. Jer vi kad čitate Odiseju u ovom starom prevodu, osjeća se ta arhaičnost, što je normalno, to je delo od pre 3000 godina prosto. Sad koliko je ona tu sebi dozvolila nekih sloboda, mislim i o tome možemo da pričamo, ali ne ovom prilikom. U svakom slučaju, Nolan je zapravo želeo, ja sam siguran u to, evo on nek me ispravi ako sam pogrešio, on je želeo da da prikaz našeg savremenog društva, trenutku u kome sada živimo, kroz priču o Odiseji. I zapravo Odiseja je antiratna priča. To je suština ovog filma. Da li je to i suština Homerovog epa? Pa nisam siguran. On je pomerio, on je to prilagodio svom nekom senzibilitetu, ali ja zaista ne vidim šta je tu loše. Znači, on je dao svoju interpretaciju i potpisano je. Written and directed by... Jel? Znači, tako je. Znači, to je njegova interpretacija. A samo delo, hvala Bogu, je tu. Možemo ga čitati, možemo ga interpretirati. Nije ono nestalo, zato što je Nolan snimio film.
0: Doći ćemo i do toga zašto i na koje sve načine ovo zapravo Nolanova Odiseja i na koji se način, što je takođe veoma važno, nadovezuje na film Oppenheimer iz 2024. Mm-hmm. godine. Čini se da je to takođe važna tema, no samo da li je Emily Wilson bila preoštra, Đorđe?
1: Pa ne znam, mislim, Emily Wilson se ni kriva ni dužila našla negde u centru sada te priče, možda je malo i godilo to da sada se pomenje njeno ime. Ja mislim, realno gledano, ko proučava antičku književnost i tako dalje, znao je za taj prevod i bavio se tim, ali sad neke baš najšire mase, mislim, koliko je procentualno ljudi pročitalo Homera. Mislim, ne bih rekao baš puno, posebno ne u Americi. Jednostavno ona se sad našla u toj priči i onda njeno ime se pojavilo u pretragama, ljudi su krenuli da kontaktiraju, žena

0: iznova svoje mišljenje, mislim, koje je legitimno, njeno mišljenje kao i mišljenje moje ili tvoje ili Anino, mislim, prosto, to su mišljenja. Njoj se nije dopalo izrazito, ja poštujem.
1: I to.
0: Da. I možda ako pričamo o tome, ako bi gledali ovaj film kao baš ono doslovnu adaptaciju, ogrešio se Nolan dosta toga. E sad, pitanje je bilo naravno koliko je moguće jedno tako kompleksno delo preoblikovati naravno u trosatni film. Već ta dužina od 3 sata, to je neka gornja granica podnošljivosti za distribuciju, tako da u tom kontekstu on je uradio tu svoju verziju, koja je bez obzira na dužinu zapravo skraćena verzija Odiseje sa nekim aspektima koje on akcentovao, onda drugi aspekti jednostavno nisu imali vremena da se razviju.
1: Naravno, i morao je prosto uvek kada je reč o ekranizacijama, mora se čovjek nečega odreći, ali tako ne može se ući sad o tome šta se, čega se odrekao i da li je to bilo dobro ili nije, o tome naravno možemo diskutovati, no samo privuklo mi je pažnju nešto što ste sada rekli, pitanje je recimo koliko je ljudi u Americi pročitalo
0: Ilijadu
1: i Odiseju, naravno, ali da li biste se složili sa pojedinim mišljenjima koji se ovih dana javljaju da je ovo film koji je pravljen prevashodno za tog jednog prosečnog Amerikanca u bioskopu?
0: Ne sasvim.
1: Dobro.
0: Ne sasvim, zato što Christopher Nolan ima taj svoj art house vibe koji je sačuvao, bez obzira što sad radi blockbustere. On hoće da bude umetnik i dalje, sad koliko uspeva i o tome možemo da diskutujemo, ali ima tu neku pretenziju i mislim ovo je sa te strane jedan film koji može vam se dopasti ili ne, ali imate neke umetničke pretenzije, definitivno. To nije Marvelov univerzum, znači, mislim, definitivno ne. Tako da u tom kontekstu treba imati to u vidu.
1: Da. Đorđe Bajić je današnji gost emisije U prvih pet. Razgovaramo o Odiseji, o Christopheru Nolanu. Ostanite uz nas, Tanja Kosanović bira muziku.

0: 11 je časova i 19 minuta, Radio Beograd 2 i emisija U prvih 5. Sa nama u studiju 2 je sada Jana Stefanović. Jana, dobar dan i dobrodošla.
1: Dobar dan, Sara.
0: Hajde da možda čujemo najprije, pošto si ti gledala Odiseju, da, kao studentkinja svetske književnosti, šta kažeš, kakvi su, odnosno šta je dominantan utisak, eto tako da postavim.
1: Pa, pitanje. Evo sad kako sam slušala šta ste razgovarali ti i Đorđe, nekako najviše sam se zadržala na tvom poslednjem pitanju, za koga je napravljen ovaj film, to jest da li je on napravljen za jednog svakodnevnog gledaoca filmova. I što se tiče direkcije, ne, ali što se tiče scenarija, ja mislim da jeste. Ja mislim da su tu neke stvari dosta pojednostavljene do tačke gde se podcenjuje ne samo znanje gledaoca u Homerove epove i klasične nauke, grčki mit i sve to, nego da se podcenjuje sposobnost gledaoca da razume šta se dešava na ekranu. Toliko je dosta stvari prepričano, dosta stvari je objašnjeno, do tačke da se ja pitam da li ja slušam audio knjigu, mada čak bi i ona bila teža za razumevanje nego neke stvari. Mislim, meni je bila najupečatljivija ta početna scena gde je sve u prvih 2 minuta Telemah ispričao šta se dešava, u nekoliko rečenica objasnio Zevsov zakon, sve do tačke gde sam se ja zapitala jel ostaje nama nešto da mi otkrijemo, da mi izađemo iz ovog filma sa nekim pitanjima.
0: Da, ili da nam se nešto sve prepusti gledaocu
1: zapravo. Da, ili nam je sve na tacni. Ali da, mislim, i onda i kako je Đorđe pričao o komentarima koje je dobijao, pogotovo zadržavanje na tim površinskim elementima,
0: da,
1: što su boja kože, rod glumca, onda se stvarno pitam, pa dobro, možda i treba da bude scenarijo takav. Kada se već stvarno generalna publika iskreno zadržava i nervira oko tih stvari, onda možda nije greška što je scenarijo takav i što je sve toliko objašnjeno.
0: Hvala ti, Ana, na ovom osvrtu, i tu ćemo se negdje i nadovezati kasnije sa Đorđem Bajićem, ali ti si ove sedmice pratila jedan festival, treći festival ekoknjiževnosti u Beogradu, organizacije izdavačke kuće Helix i Arete. Sad, tu su promovisane knjige, održani su nekakvi okrugli stolovi, a krovna nad tema celog festivala je ekoanksioznost. To je sad jedan jako savremen termin, nije nov, ali jeste savremen, kao i termin antropocen, o kom takođe bi trebalo nešto da kažemo. Pa o čemu se pričalo? Kakav je bio program festivala?
1: Da, dakle, kao što si rekla, centralna tema je bila ekoanksioznost, koja je zapravo predstavlja čovekov strah, čovekov unutrašnji nemir, preispitivanje sopstvene egzistencije i sopstvene budućnosti zbog klimatskih promena. I sada, to, kao što si rekla, nije novi pojam, ali jeste, da kažemo, nekako novo u književnosti. Međutim, u književnosti nama nisu strane teme straha od budućnosti, apokaliptične budućnosti, preispitivanja tehnologije i odnosa tehnologije i ljudi, ali možemo da kažemo da je ovaj pojam ekoanksioznosti vezan isključivo za 21. vijek i kako se on ubacuje u književnost. Međutim, ekokritika ima svoje korene i 70. godina prošlog veka, tada je teorijski počela da se ustanovljava, dok je u 21. veku, da kažemo, ušla i u beletristiku. I to, na primjer, pomenula si izdavačku kuću Helix, koja je jedna od organizatorki ovog festivala. Ono što je zanimljivo kod njih jeste što su oni, da kažem, publici pretežno poznati po svojim naučno-popularnim izdanjima, ali oni su takođe u poslednje vreme krenuli da se bave i beletristikom i savremenom evropskom književnošću, koja upravo tematizuje ove strahove u čoveku oko klimatskih promjena.
0: Dakle, tema ekoanksioznosti je prisutna u savremenoj književnosti, to možemo da kažemo, i to potvrđuje činjenica da su te knjige predstavljene na ovom festivalu. Tako koje je. Se dotiču te teme, o kojim je knjigama
1: tako.
0: Reč?
1: Dakle, tokom dvodnevnog festivala su predstavljene 3 knjige. U pitanju je Habitat irske autorke Katrione Shine, Zlatka norveške autorke Marit Kalthol, to su u izdanju Helixa, i Destrukcija češkog autora Stanislava Bilera u izdanju Aretea. To su sve dosta različite dela, prate različite populacije ljudi. Na primjer, Zlatka se fokusira na školu i na decu i generalno je možda čak više tinejdžerska književnost, dok, na primjer, Habitat prati stanje jedne stambene zgrade u Oslu i kako se ona nosi sa ekološkom katastrofom koja pogađa samo tu stambenu zgradu, ali stvar je u tome, ono što spaja sva ova 3 dela jeste, na primjer, ta tema saživota. I kako, kada se desi ekološka katastrofa, niko nije pošteđen, već je pogođena cijela zajednica. Takođe, ova književnost služi da nekako podsjeti nas da je ipak priroda jača i da nekako otkloni tu našu antropocentričnu iluziju da smo mi iznad prirode i da smo mi nekako dominantni u ovom ekosistemu. I to je zapravo se nekako konkretno te književne promocije koje su bila za Habitat i za Zlatko su bile u četvrtak, a nekako se u petak jako lepo nadovezala Tribina, gde je bio naš kolega Srđa Janković, autor emisije Solaris, gde je on zapravo rekao da je glavni problem u svemu tome nekako naš ljudski manjak svesti povezanosti u ekosistemu. I on je naveo kao jedan od mogućih rešenja, on je diktirao, on je citirao biologa Forda Doolittla, da zapravo civilizacija treba malo da spusti nos. Mm-hmm. I to je zapravo poenta i poruka i svrha ekoknjiževnosti, da nas podsjeti, da nas prizemlji, da nas podsjeti na našu smrtnost, da nas podsjeti na našu ljudskost i da smo mi zapravo ravnopravni u ovom ekosistemu.
0: I to je, dakle, i poruka festivala ekoknjiževnosti koji je održan u Beogradu. Najlepše hvala, bila je ovo naša Ana Stefanović. Naravno, Ana, ostani sa nama, možeš još da se uključiš u nastavak razgovora. Malo pre sam najavila da ćemo sa Đorđem Bajićem razgovarati malo i o Nolanovom univerzumu. Čini se kao da se ta tema sada prirodno nadovezuje. Pojedini tumači su Đorđe gotovo pa stavili znak jednakosti između Trojanskog konja u Nolanovoj Odiseji i atomske bombe u Nolanovom Oppenheimeru. Da li je ta tema, odnosno da li se i kroz ovaj film potvrđuje da su Nolanove obsesivne teme odgovornost, laž, manipulacija, junak u nekakvim različitim okolnostima? Kako se ovaj film nadvezuje na Oppenheimera?
2: Pa mislim da Odiseja u dobrom delu zapravo poentirala na vrlo sličan način kao i Oppenheimer. Sad to da li je problem ili nije, pa mislim u kakvom svetu živimo i šta se dešava i kakve su pretnje sada aktuelne, možda i više nego prethodnih decenija, to ima smisla definitivno, ali ja sam Odiseju, Nolanovu Odiseju čitao, znači, kao i Oppenheimera, kao jedan izrazito antiratni film. U suštini to je mnogo više antiratni nego što je to Homer prikazao. Jel, kod Grka je to ipak malo drugačije bilo. Ne mogu da kažem da je Homer per se za rad, za ubistva i slično, on prikazuje i tu tamnu stranu toga, znači pobeda, da, to je velika stvar, ali po koju cenu? Tu je jednostavniji i to je Ana lepo primetila. Nolan je dosta tu jednostavniji, on je simplifikovao dosta tih aspekata, prilagodio ih je pa prosječnom gledaocu, da. Ali ono što sam rekao i što si ti takođe, Ana, primetila, jeste da u tom artističkom, rediteljskom smislu se on trudi da to malo one običi, da to ne bude klasičan blockbuster. Koliko mu to polazi za rukom? Pa dobrim delom, rekao bih. Ja sam u filmu uživao, to je jedan veliki film, raskošan film, jako lepo snimljen. Moj inače tekst, baš kritičarski tekst o Odiseji, upravo otključen na sajtu Vremena, tako da ako neko želi...
0: Eto, poziv. Da. Kao u ovom trenutku da se pročita.
2: Upravo sad je otključen. Tako da možete da se ne ponavljam, možete to tu pročitati. Znači, Đorđe Bajić, Odiseja, Vreme. Ali u suštini... Nolan nije bio u lakoj situaciji zato što definitivno se od njega očekuje da napravi hit. I u krajnjoj liniji, ako je sa Oppenheimerom uspeo da napravi hit, a jeste, onda je sa Odisejem to išlo lakše negde. Jel, mislim, atraktivnije je tematski, imate kiklope, imate sirene, mislim, za početak. Tako da potrudio se, a opet je to nekako gurno je u tom, naravno, što se očekuje, u tom nekom svom maniru. To jeste pre svega njegov film. I sad moje pitanje je koliko zapravo ova tematika, epska fantastika, jel, Odiseja jeste zapravo dobrim delom epska fantastika.
0: Možemo je tako čitati.
2: Da, ili preteča epske fantastike.
0: Tako, upravo to.
2: Ep, jeli, ali sa dosta fantastike. Koliko to odgovara njegovom sensibilitetu?
0: E, to je,
2: da li on pravi baš autor? E, to je pitanje, možda čak i ključno. A ovo drugo, možemo o tome pričati, ali mislim da je zaista za sam film manje važno.
0: Da, ali ono što jeste važno za sam film jeste da li mi ovde dobijamo Odiseja koji ima etičku odgovornost. I da li je to ono ključno? Da li to kada vi kažete da to možda nije bilo ideja Grka, ali svakako da jeste ideja Nolanova, da li ovde mi vidimo jednog Odiseja koji vidimo tu drugu stranu jednog ratničkog lika, da tako kažem, jednog ratnika. Da li mi to ovde vidimo i šta to onda čini, koliko je to onda zapravo verno originalu i nije? Da li to možda takođe razljutilo pojedine gledalce?
2: Problem je što ja mislim da stvarno većina tih razljućenih ljudi nemaš sa čim to da uporedi. Znači oni nisu ni čitali Odiseju, tako da onda mogu samo da pričaju tako, jel? Mislim, šta im padne na pamet. Ali definitivno je Odisej kao lik promenjen. Odisej je mnogo prevrtljiviji, mnogo drugačiji je kod Homera. Ne zaboravite, u suštini Odisej je varalica. To je njegov... Posle kad je Dante pisao pakao, sedite se u kom krugu i ti se završio.
0: Da, jesu.
2: Tako da u tom kontekstu dosta je promenjeno i odabir glavnog glumca uticao na to.
0: A kakav je Matt Damon kao Odisej?
2: Pa ja volim da vidim Matt Damon, on je onaj jedan od onih glumaca koji ne smetaju, ja bih tako rekao. Nikad me nešto ne ponese previše, on je dobar glumac, dobar zanatlija, on to lepo sve uradi. Ali prosto imate i neki svoj raspon i to je to. Mm-hmm. Znači, to je siguran izbor. Mogao je malo da reskira. Zamislite sada da je izabrao možda crnca da glumi Odiseja. Znači, šta bi se
0: ili tu ženu. Desilo?
2: Da ne preterujemo. Ali čak i odabir Matt Damona, koji je veoma amerikanizovan, ima tu američko lice, taj mali nosić i slično. Znači, to je već dosta jedna velika... I njegov senzibilitet... ono što on nosi se jako razlikuje od Homerovog Odiseja. Ali kažem, to je za ovu verziju Odiseje možda takav Odisej zapravo i funkcioniš. Ovaj Odisej bliži Oppenheimeru zapravo nego Homerovom Odiseju, ja bih rekao. Da.
0: To je stvarno velika tema i čini se kao da i u svetskoj kritici nedostaje upravo te Odiseve lukavosti, tog duha njegovog.
2: Nema toga
0: Svetlana Slapšak čini mi se kaže, pa on mora malo biti i duhovit, mora malo u njemu postojati
2: i
0: nekakvog osme. Tako je, da. A da je to ovde nešto što zapravo potpuno nedostaje. Sa druge strane, u sledećem delu razgovora bih voljela da otvorimo temu. Često se kaže da je Ilijada muški ep, a da je Odiseja ženski ep. Postoje takva tumačenja, naravno nisu jedina, upravo zbog velikog prisustva ženskih likova u Odiseji, ali kakva je, da tako možda zaključimo ovaj deo razgovora, da li je Anne Hathaway dovoljno ubedljiva Penelopa?
2: Pa, mislim, nezgodno je to kad birate hollywoodske glumce, oni su toliko radili na sebi u tom fizičkom smislu između ostalog, da jako mi je teško sad da zamislim jednu Grkinju u 12. veku pre nove ere koja izgleda kao Anne Hathaway. Mada i da je zamislim jednog Grka koja izgleda kao Matt Damon. Tako da u tom kontekstu onda se time ne treba ni opterećivati preterano. To su glumci koji su tu dovedeni iz ovog i onog razloga, zato što su dobri glumci, delimično, zato što verovatno producenti smatraju da će oni privući ljude u bioskope, da daju neku vrstu legitimiteta filmu. Ja da sam radio Odiseju, verovatno bi išao potpuno nekom drugom pravcu, ali to bi bilo onda Bajićeva Odiseja, ne Nolanova. Tako da, u tom kontekstu, mislim da je ona prvo, to što je pristala da glumi, i to važi za sve glumce, ja potpuno razumem. Mm-hmm. Pa u osnovu, evo i sad Nolan nas da pozove, bilo koga od nas je da kaže, hajde Ana, hajde Sara, Đorđe, ali bi glumili kod mene. Mi bi rekli, verovatno da bi, pogotovo ako se bavimo glumom, jel?
1: Mm-hmm. Meni je zvao, ja se nisam.
2: Pa dobro, vidiš, ali malo težu pregovorim. Ali u svakom slučaju, čini mi se da se igrao on sigurno u tom dobrom delu, onda se malo provociralo, možemo i o tome kasnije. Pa. To su solidni glumci, oni su dobri u svojim ulogama, da li su izvanredni, pa ne bih rekao. Ali vrlo funkcionalni za to što je Nolan zapravo želeo da uradi. To što važi za Anne Hathaway važi praktično za gotovo ceo glumački ansambl.
0: Da.
2: Svi su oni tako lepi, imaju te zube besprekorne i mislim onako baš...
0: To je tako, i lepa lica.
2: Pa, dakle. Hollywoodski pristup. A opet s druge strane se malo teže i kad to je neko tom nekom verizmu, kao malo to da bude prljavije. Ali primetili ste inače sigurno da kod Nolana i nema seksa. Vrlo malo ima seksa, vrlo malo prljavštine neke, nečega. Dobro, nije seks prljavština, ne mora biti. Ali razumete što hoću da kažem. Onako sterilno je malo. On je prosto takav autor.
0: Tako, to se vidi ovde. Upravo o tome, pošto je Emily Wilson, prevoditeljka, takođe naglasila to da je njoj veoma čudno što nema scena seksa u ovom filmu. O tome ćemo u nastavku današnje emisije u prvih pet.

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.
3: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: 11:40, Radio Beograd 2 i emisija U prvih pet. U studiju nam se pridružila Isidora Bovan. Isidora, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I dobrodošla. I ti ćeš nam govoriti o jednom koncertu, jednoj predstavi zapravo, koja je izvedena sinoć u Beogradu. Reč je o saradnji mladih operskih umetnika iz Srbije i iz Kine. E sad, ono što je zanimljivo je da njih povezuje profesorka Wan Zhejiang, koja inače predaje na univerzitetu u Kini, koji se zove Yehudi Menuhin, i na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Ona je valjda ovde i doktorand na FMU i ona sarađuje sa ovim mladim umetnicima. Oni su sinoć izveli u pozorištu Duško Radović i Mozartovu operu Figarova ženidba, a izvešće i večeras, i to su besplatne predstave, da kažemo to i odmah našim slušalcima. Pa ajde prvo nešto o ovoj možda saradnji ukratko da kažemo, pa onda da pređemo i na sam koncert.
1: Da, reč je o organizaciji, ovde kažu GIPAK, koja se zapravo bavi organizovanjem koncerata, pa čak i koncerata kamerne muzike, opera, i to udruženje, tačnije ta organizacija postoji već oko 10 godina, i to što je sada, Kina Srbija, to je samo, da kažemo, nadogradnja projekata ove organizacije. Inače, organizuju koncerte širom sveta i kao predstavnica ove organizacije je Wan Zhejiang, sopran koju smo mi imali priliku da slušamo više puta u našoj zemlji na koncertima, i ona je napravila selekciju svojih studentkinja, odnosno studentkinja njenom univerzitetu, i takođe ovde studenata u Srbiji. To nisu njeni studenti, ja nisam sigurna da li ona predaje u našoj zemlji.
0: Ja sam pronašla tu informaciju na internetu, možda, eto, vredi proveriti.
1: Da, ali kako je rekla u razgovoru za naš program, sutra će biti emitovan, da zapravo se za odabir muških pevača iz naše zemlje konsultovala sa kolegama iz Srbije sa kojima je do sada sarađivala, tako da su oni odabrani po principu preporuke. I ovo je prvi put da oni organizuju, tačnije drugi put da organizuju jednu operu, ali prvi put za mlade umetnike, i cilj ove organizacije jeste zapravo da pruže šansu mladim umetnicima da se oprobaju na sceni, da oprobaju šta je to profesionalni život, i mogu da kažem da je to negde najveća vrednost ove opere. Ja znam da prošli put kada sam ja bila ovde, govorile smo o gostovanju kineske nacionalne opere i okarakterisali smo to izvođenje kao najviše moguće, vrlo profesionalno. Ovo je bilo drugačije, dakle, niko nije očekivao da će ovo biti izvođenje najvišeg ranga, upravo zato što nastupaju studenti ili tek svršeni studenti.
0: Da,
1: tako je. Tako da, kada postoji taj različit nivo iskustva, ne očekuje se neki visok nivo izvođenja i uopšte dojem cele opere. Međutim, mogu da kažem da su mladi umetnici vrlo energično pristupili u ovom izvođenju. Zanimljivo je da je ta sala u pozorištu Duško Radović, ona je mala, nije predviđena za operske predstave. Tako da, moglo je prilikom grupnih scena da se vidi da im je malo sužen prostor, ali vrlo su bili angažovani, slobodno su se osjećali, i za mnoge nismo mogli da pretpostavimo da su se prvi put našli baš u toj ulozi, i neki od njih prvi put na sceni. Opera je zato, upravo zato što je akcenat bio na pevačima, izvedena u redukovanoj verziji. Dakle, ovo je opera u 4 čina, sada je bila u 2, imala je samo jednu pauzu. I međutim, dramska radnja, uopšte tok nije izgubljen, vrlo je lepo povezano. Aleksandar Nikolić je režirao operu, znamo da je Aleksandar Nikolić režirao takođe istu ovu operu u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, ali ovo je bila potpuno drugačija postavka, upravo zbog toga što je bila skraćena verzija. I kao takva, čini mi se da je još više skraćena, da bi bila odlična zapravo za najmlađe slušaoce. Vrlo je prijemčiva, i pevači su bili vrlo okrenuti slušaocima, vrlo su lepo komunicirali, baš slobodno, i s obzirom na to da je ovo opera bufo, dakle komedija, mislim da bi odličan efekat bio da se ovakva opera napravi u skraćenoj verziji za decu. Takođe, redukovanje i ansambl koji je izvodio umesto simfonijskog orkestra, muzičku pratnju činili su klaviri, manji gudački ansambl pod upravom Mihajla Miletića. Zvuk čembala je takođe bio prisutan u recitativima, to je pretpostavljam bio električni klavir, čisto da se oseti ta prepoznatljiva atmosfera dela. Jedini iskusni pevač, da kažem pokretačka snaga ovog pevačkog ansambla, bio je Vladimir Andrić, on je prvak opere Narodnog pozorišta u Beogradu u ulozi grofa Almavive, pardon. I među svim učesnicima najupečatljiviji utisak ostavili su Sinju Kui kao Suzana i Tamaš Kiš kao Figaro, koji su se dokazali kao vrlo ekspresivni. Njihov partnerski odnos bio je vrlo prirodan, uverljiv, komične scene su bile vrlo spontane. Kiš je, da kažem, njegov glas je većeg volumena, mogu da kažem da je njegova pevačka tehnika bila jača, da uporedimo srpsku i kinesku, a Sinju Kui je zapravo tek diplomirala na Kraljevskom koleđu u Londonu i mogu da kažem da tek čini mi se da će vreme pokazati taj glas, ali što je fascinantno da je njena scenska prisutnost bila netipična za tako mladog umetnika. Dakle, čak i u scenama gde ona nije pevala, ona je očima govorila, sve vreme je zapravo bila prisutna. I ono što se meni generalno dopada u vezi režija Aleksandra Nikolića jeste upravo to što angažuje i sporedne pevače, bez obzira što oni možda nisu istaknuti kao glavni pevači, ali kada su na sceni, oni su u potpunosti u tome i uvek su prisutni scenski.
0: Hvala ti, Isidora. Dakle, zanimljiv koncert, da. Preporuka za to da možda nešto ovako postoji na redovnom našem repertuaru kako bi se upravo najmlađa publika upoznala sa Mozartovim operama i eto, plod jedne lepe saradnje, rekli bismo. Hvala. Da. Najlepše bila je ovo naša Isidora Bovan. Mi se vraćamo razgovoru o Odiseji. Isidora nam kaže još nije gledala Odiseju, verovatno planira, ali mi smo malo pre započeli to šta jeste, a šta nije prikazano u filmu. Hajde, Đorđe, sada, pošto ja bih podsjetila naše slušalce da ste vi diplomirali na Filološkom fakultetu u Beogradu, da ste i tekako dobro upoznati sa onim što jeste književni predložak. Pomenuli smo malo pre da scene seksa, poneki kažu, i scene prikaza, recimo, tih trpeza, gozbi i tako dalje, da je to nešto što jako nedostaje. Šta ovde suštinski nedostaje? Sad, pomenuli ste mi naravno da ste možda i sad zbog ovog filma čitali Odiseju ponovo. Dakle, šta je ono što suštinski bi oplemenilo ovaj film, a što čega nema?
2: Pa dobro, ja ću da krenem naravno iz svoje perspektive. Meni su bogovi nedostajali. Znači, učešće bogova je jako bitno u grčkim i tragedijama i epovima. Prosto oni su bili deo, pod znacima navode, evo sad to pokazujemo znake navoda, ne vidi se pošto je radio, prisutni u stvarnom životu. Znači, kada uđe neki stranac, vi uvek možete da, to saista su Grci verovali u to, da možda i taj stranac je zapravo maskirani bog.
0: I to je priča o grčkoj gostoprimljivosti.
2: Tako je, i isto je jedna od bitnih priča i Odiseje i Nolanove Odiseje. Čak u Nolanove Odiseje to jako se insistira na tome i ono što je Ana rekla malo pre, znači ponavlja se iznova da slučajno ako neko jednom propustio, peti put će shvatiti.
0: Šta je Zeusov zakon,
2: tako je. Malo je pretjerano, ali mislim da je to bilo verovatno i neophodno. Ljudi ne znaju očigledno šta je Zeusov zakon. Tako da u tom kontekstu bogovi su mi nedostajali, oni su vrlo zanimljiv aspekt Odiseje i pošto je kad su krenule te priče ko će sve glumiti, da će Zendeja zapravo glumiti Atinu, Atenu, bilo mi je zanimljivo da im kako će to biti predstavljeno, da bi se onda ispostavilo zapravo da su ti bogovi Odiseji vrlo skrajnuti, Pa čak i to Zendejno pojavljivanje je pod znakom pitanja, znači da li ona zaista predstavlja boginju ili ona praktično neka vrsta halucinacije glavnog junaka. Ja sam čak iskreno mnogo skloniji ovom drugom tumačenju, pošto evo malog spoilera, ali ajde sad, ne smeta. U jednom trenutku mi zapravo ishvatamo da Zendeja glumi dvostruku ulogu boginju, ali u suštini pre toga to je jedno devojku iz Troje, čije je smrti prisustvovao Odisej, pa ga je to jako potreslo.
0: Da.
2: Tako da, nema bogova. Kao što ni u ovoj ranijoj adaptaciji holivudskoj Troje isto nije bilo bogova.
0: To mi je palo na pamet sada dok vas slušam, tu uopšte nije bilo bogova.
2: Ni pokušaja.
0: Ni pokušaja, ovde makar imamo tu boginju Atenu koja tako u povremenim trenucima se tu pojavljuje, ali evo, kad ste već sad pomenuli i Zendeju i uopšte njenu ulogu, vola bih da se fokusiramo zapravo na ono što sam malo pre pomenula, to je da pojedini tumače, to da se ogradi maksimalno, tumače ovo kao neku vrstu ženske poeme ili ženskog epa, upravo zbog Penelope, zbog Kirke, zbog Kalipso. I ono što je važno, jedna junakinja koja je jako važna za ovu priču, a koja se ne pojavljuje, to je Nausikaja. Mm-hmm. Kako vi tumačite njen izostanak s obzirom na to da upravo od Odisejevog dolaska, od te epizode, on kreće da priča tu priču? Ovde u filmu imamo samo njegovo sećanje kroz zapravo neku vrstu, što takođe može biti tumačeno paradoksalno, Kalipso njega podstiče da se seća, jel tako?
2: Mm-hmm.
0: A ovde je potpuno propuštena ta epizoda. Kako su predstavljene ženske junakinje?
2: Da, Kalipso, koja ga prvo tera u zaborav, pa onda da. Pa iskreno rečeno, mislim da mi u suštini Nolan hteo malo da razradi tu priču, prilagodi nekom svom senzibilitetu, učini možda i u tom stanovištu da je holivudskijom što se tiče narativa. Tako da je taj deo koji se bavi sinom i suprugom Odisejevim je razrađeniji. Tako da je zapravo ta priča o poseti dvoru, pripovedanju, epskim tim, to je prebačeno na sina zapravo Odisejevog.
0: Mm-hmm.
2: U ovoj adaptaciji. Što je odluka, naravno, sad koliko je legitimno. Mislim, meni je to funkcionisalo sad u ovoj varijanti, ali ono što si rekla i što je potpuno tačno, jednostavno vi morate se nečeg odreći, morate nešto tu da prespojite, morate nešto da odbacite, jednostavno nema vremena da se svaki aspekt dela prikaže verno i verodostojno.
0: Da.
2: Tako da u tom kontekstu ženski likovi su...
0: Da li su dovoljno senzualne? Da li su dovoljno...
2: Ne, ne, ne. Mm-hmm. Ali to je opet Nolan, znači jednostavno to je u njegovoj prirodi.
0: Mi čak ni te sirene recimo ne vidimo.
2: Pa nešto iz daljine, da. Treba nam lupa.
0: Da, treba razmišljati o tome da li je dobro što im pesmu ne čujemo, da li je to nešto što predstavlja onome što je nemoguće prikazati, pa je takva odluka doneta.
2: Kada je krenula ta scena, ja sam pomislio sad zamislite da puste neku pop sada savremenu pesmu. To je bilo to tako bizarno. Ali naravno to nije Nolan, tako da on to nije uradio. Ali jeste, mislim, dosta tih aspekata je dosta sputano, može zbog tog rejtinga, ali i zbog Nolanovog senzibiliteta. Znači, on nije poznat po tome da prikazuje golotinju i, mislim, bilo je Oppenheimeru do duše, da, ali i to je nekako bilo onako hladno, svedeno, više onako informativno nego erotski, zapravo, rekao bih. Odiseja to baš ne trpi.
0: Pa, to je pitanje.
2: Odiseja ne trpi, posebno kada pričamo o Kalipso, on je imao Charlize Theron kao Kalipso, prelepa glumica, valjda ćemo se oko toga složiti, par, mislim, ako ne možemo oko Lupite, da, koja je prilično protraćena u filmu.
0: Da.
2: Mislim, taj lik je onako, ona tu dođe nešto, donosi te lotose, da se jedu, da se ne jedu. Mislim, nema tu ničega, zašto možemo posebno da se uhvatimo, a nije ona kao glumica, ako ćemo iskreno.
0: Mm.
2: Tako da, što se tiče drugih likova, oni su ženskih, ali i muških, oni su svi podređeni Odiseju u suštini.
0: Mm-hmm. Da, da.
2: Eventualno njegov sin još i pokazuje neku vrstu preduzimljivosti, junaštva, taj narativ uzima u svoje ruke, koliko toliko, koliko može. ovaj, dok su ženski likovi ipak ovaj, skrajnuti u službi muških, što je, mislim, i tradicija u epskoj književnosti, da se ne lažemo.
0: Naravno. Naravno, Samantha Morton je kao Kirka briljirala, čini
2: se. To je najbolji deo filma.
0: Da, verovatno da je to najbolji, da je to najbolji deo filma i da je tu urađeno, ili makar jedan od najboljih, ali da je tu zapravo predstavljeno sve ono kako i treba da na trenutke bude, a to je to začudno, to je to nekako neočekivano potpuno. Kao da je nekako bilo previše onog očekivanog u ovom filmu, ponekad pomislim.
2: Čudna je ta stvar. S jedne strane, bogovi su abstrahovani.
0: Tako je.
2: A sa druge strane, ostalo je fantastika. Znači, ostalo je fantastika koja je opet svedena negde. Kao da Nolan se tu nije razmahao koliko je mogao. Najbolji deo je taj po meni, kao celina ako gledamo, jel, poseta Kirkinjenom ostrvu, pretvaranje ljudi u svinje. Mislim, to valjda svi znaju, nadam se, bar ovaj, čak i koji nisu čitali Odiseju, da Kirka pretvara muškarce u svinje u njihov pravi oblik.
0: Da, neko bi rekao.
2: Pa dobro, neko postane jelen, neko postane lav, neko postane svinja.
0: Tako.
2: Odisejevi ljudi su postali svinje. Tako da, Samantha Morton je fantastična. Meni je taj deo, i mislim da će dobiti nominaciju za Oscara, možda čak i Oscara. Od svih Oscara za Odiseju, taj mi je nekako možda najuverljiviji. Pored ovih produkcijskih, znači kostimi,
0: naravno,
2: i to.
0: Naravno.
2: Ove, e sad, mene je taj segment jako podsjetio na jedan divan film koji ja mnogo volim. To je Pakt, ne sa Pakt sa vukovima, volim i taj film, Vučija družina, Nila Jordana. Da. Gde imamo onu čuvenu scenu pretvaranja ljudi u vukodlake tokom ručka nekog banketa. To je fantastična scena koja veoma podsjeća zapravo na... E sad je pitanje da li je možda i Jordan, mada je to rađeno po, ovaj, po pričama, ovaj, Angela Carter. Pa Angela Carter se možda inspirisala Odisejem kad je to pisala i tako dalje. To je sada to ono preoblikovanje tih kreativnih energija. Ovaj, podsjetilo me na to recimo dosta, ta scena sa pretvaranjem ljudi u svinje, i zaista onako baš, to je onako... najuspešniji po meni bio deo filma, zato što izazove neku reakciju. Jako je to vešto urađeno, uverljivo.
0: Hororično je gotovo.
2: A opet deluje originalno.
0: Da.
2: Što je jako teško postići u današnje vreme. Te transformacije, to što ona pomaže prilikom tih transformacija, ona zapravo njih oblikuje kao glinu na neki način. To je stvarno besprekorno urađeno. Efekti su, koliko sam ja shvatio, a čitao sam, tražio sam, to praktični, znači nisu kompjuterski, i to je baš prava, ovaj, prava kombinacija.
0: Pridodajena uverljivost.
2: Jeste. I na toj magiji nekoj. Mm-hmm. Jako je bitan taj fantastični element Odiseji. Mnogo čak bitniji nego u Ilijadi, iskreno. Mada i tu nije nebitan, ali u Odiseji to je onako kao akcenat je po meni, po mom osjećaju na tom. Tako da je taj deo jako dobro urađen. U drugim aspektima, kada se pojavljuju ti elementi fantastike, to je ono, hit and miss, što bi rekli Amerikanci. Ima dobrih nekih delova, nekih loših, ali ovo je neki vrhunac po meni filma, i mislim, samo ako bi zbog te scene trebalo da postoje Odiseja, dovoljno je, ja mislim. A ima tu još šta da se voli.
0: Kako da ne.
2: Ali da se kritikuje, ajde sad da se ne laže.
0: Kako da ne. Sigurno ste primetili, Đorđe, da ovih dana na društvenim mrežama ljudi u šaljivom duhu kažu, imamo i mi Odiseja za trku, imamo, naravno misleći na Bekima Fehmiva. O tome ćemo u nastavku emisije. Stiže nam Ana Vučković-Denčić, pa ćemo o jednoj knjizi koja se tiče filma, i naravno o tome gde se i kako Odisej prisutan.

0: Nastavljamo emisiju prvih pet na talasima Radio Beograda 2, najviše danas o filmu, naravno, a sada je sa nama Jana Vučković-Nenčić. Ana, dobar dan. E, i sad dolaziš sa svežim utiscima, jer si sinoć gledala Odiseju. I pretpostavljam da bi se sa nekim stvarima koje smo mi u dosadašnjem toku emisije rekli, bi se složila, možda se sa nečim ne bi složila, ali šta je tebi? I taj, eto, da ti postavim isto pitanje kao Ani, dominantan utisak.
1: Sve vrijeme slušam emisiju dok sam dolazila ovde, srela sam Anu na hodniku pa smo i o tome razgovarale. Moj utisak je povoljan, protok vremena mi je neverovatan da su to gotovo 3 sata, a da se to ne oseti. Baš sam sad i Ani rekla da neko kome fale neki rukavci, neke teme, možda bi sledeći korak bio serija koja bi trajala, onda bila bi 20 puta po sat vremena za sve to. Ali jeste da je ova Odiseja pravljena, iako Nolan ima te umetničke aspiracije, ali ima i komercijalne aspiracije, pravljena je za prosečnog gledaoca u Americi i nekoga takođe i u Evropi, iako eto mi uvek polazimo od toga, mi smo više čitali na našem starom kontinentu, ali sve je jasno, svako će uzeti ono što želi da uzme, neko neće dobaciti do neke finese. Mislim, pričali smo o tome, meni se zaista najviše dopada, evo, pomenuta ova scena sa Kirkom, ali takođe i ta antiratna teza koju je izvukao Nolan, koja je možda, mislim, sad u današnje vreme sve je, čak je i to kao teza devalvirano, zato što šta, kome će to pomoći u nefilmskom smislu, mislim, ali da, to jeste nešto što je on hteo da izvuče, i ono rušenje onih gradova. Sve vreme sam razmišljala kako se to kasnije toliko puta ponavljalo. Pa evo, pre nekoliko godina vi gledate Alepo i gledate Siriju i gledate civilizaciju kako nestaje u prahu. Tako da, što se toga tiče, mislim da je ovo, moramo da se setimo odakle dolazi ovaj proizvod. Ovo je hollywoodski blockbuster.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Ne trebamo tražiti ono po šta nismo došli kad smo došli u bioskop. Došli smo u tržni centar, u bioskop, da bismo gledali u IMAX-u, mislim.
0: To je istina, naravno. Da li, evo, pitanje možda za oboje pre nego što pređemo, Ana, naravno, na tvoju temu, da li biste se složili sa mojim, ne samo mojim, naravno, postoji takva tumačenja, da mi Agamemnonov lik ovde ne vidimo jer je on to lice rata, i da se to nadoveze direktno na tu temu toga kako Nolan tretira uopšte pitanje rata u ovom filmu. Evo, može prvo Đorđe Pano.
2: Pa, ako je on lice rata, onda je nagrabusio, tako da onda smo ga se lišili. Pa mislim, on je onako jedan boogeyman tu u suštini, što bi rekli. Previše koristim strane reči engleske, ali dobro, američki film. Ove, mene je posjetio na Jasona Voorheesa iz Petka 13. Znači, gde imate ono grdosiju sa maskom na licu. Mislim, ovde je šlem u pitanju i mislim, vrlo je slično to koncipirano. Tako da, mislim, to je onako dosta vizuelno upečatljivo. Yes. E sad, koliko iza toga ima nekog dubljeg značenja i slično. Malo mi je taj rukavac ne zasmetao, ali prosto odvukao je priču možda na neku stranu koja i ne odgovara ovoj konkretnoj priči, ovom narativnom nisu. Mm-hmm. Tako da, eto, to je što se tiče mojih utisaka.
0: Da,
2: Visok jeste,
0: da. Neko ima asocijaciju na Dartha Vadera upravo zbog te crnog šlema, naravno, koji stoji na njegovoj glavi.
1: Da, ti šlemovi su izuzetni vizualno, kao što je i film. Tu je malo i te mistike, a evo, pomenula si malo pre nešto što je takođe u domenu mističnog, to je ta pesma Sirena koju mi zapravo ne čujemo, i dobro je što je ne čujemo, jer onda bi to, šta bi onda trebalo da to bude, da se ne bi devalvirala ta magija. To me podsjetilo na jedan spot benda Radiohead, pesma je Just, gde čovek leži na podu i drži i neće da ustane. Svi ga pitaju zašto, i on na kraju kaže šta je to, a mi to ne saznamo nikad. Dakle, to je neka magija ili neka velika civilizacijska
0: tajna.
1: Istina.
0: Da,
1: ovo je ta civilizacijska istina i nešto što goni i u smrt, a ima tu ambivalentnost jer je i lepota sama.
0: Da. Ana, hajde da te sada čujemo malo i mogli bismo možda da uključimo i Đorđa za ovu temu, jer je sigurno došao do te knjige, video je.
1: Znam da je bio na promociji.
0: Na promociji, srpski film 60. promocija Saše Radojevića. Da, tu knjigu ćemo predstaviti u današnjoj emisiji. Objavio Filmski centar Srbije i ima već nekog vremena kako je objavljena, ali nekako mi se čini da možemo da pričamo o njoj tokom ovog leta upravo zbog tih predstavljanja na festivalima. Ono što je zanimljivo je što se navodi na sajtu, dakle, nije knjiga zamišljena kao klasična istorija kinematografije, već kao autorski pogled koji preispituje ustaljene filmske kanone. Dakle, osjećamo autorski pečat Saše Radojevića u ovoj knjizi. Na koji način? Ana, kada kažemo srpski film 60. mogli bismo da pomislimo da je neka vrsta pregleda u pitanju.
1: Da, on se i ograđuje ovom uvodnom tekstu. Znamo da je ovoj knjizi prethodila knjiga Srpski film 50. koja je bila posvećena filmovima uglavnom obnove i izgradnje u jednom poratnom trenutku u toj dekadi.

0: mi je on izrekao nešto što sam ja i pretpostavila da će biti. Ove 60-te, iako imaju i svoje, koristimo evo sad mnogo tu reč, rukavce, imaju mnogo tih nekih filmova koje i zaboravimo, a koje je on ovde predočio kao važne, nekako su 60-te raspolućene na ono što je taj veseli ala hollywoodski konzumeristički film u kome se vidi uživanje u gradu, mladost, mislim tu prvenstveno mislim na filmove ala Zvižduk 8 i Ljubav i moda, mislim Ljubav i moda definitivno. Sa druge strane, to je crni talas i njegovi autori, naravno Žika Pavlović i Kokan Rakonjac, kome s pravom Saša Radojević daje veliko mesto u ovom filmu, ali
1: Divni Kokan.
0: Divni Kokan, koji je preminuo sa 35 godina, mislim, a ostavio je 7 ili 8 filmova, što sada da uradite anketu ili da napravite istraživanje koliko naših autora do 40. snimi filmova, uglavnom je jedan ili jedan kratkometraž.
2: Ili nije.
0: Ili nijedan.
1: Ili se čeka taj prvi.
0: Tako je, iako je i Saša, naravno verovatno u dogovoru sa izdavačem, izabrao da naslovna strana bude iz filma Dragoslava Lazića. To je topli film. To jest, topli film je film našeg kolege
2: Dragana
0: Jovićevića. Da, ali to je zapravo jedna orgija, odnosno jedan haos te mladeži 60-te, jer koliko su...
2: Povidim ime nekih ćelavih, tako da nisu baš toliko mladi.
0: Koliko smo u filmovima 50-ih imali tu omladinu koja stremi nekom poretku i građenju novog društva, sad u jednoj liniji imamo divne mlade koji liče na mlade sa zapada, koji uživaju, voze vespe kroz Beograd i idu na igranke. Sa druge strane, mlade koji su dekadentni, kao kod Kokana Rakonjca u Nemirnim, oni su već u tom trenutku svesni da je to društvo porozno i propadljivo. I u tom smislu ova knjiga, gde on ide relativno hronološki, ali markira neke filmove koji su ili zaboravljeni ili koje nemamo na umu kad govorimo o 60-im odmah. Naravno, filmove Soja Jovanović.
1: Tako je.
0: Imamo Pop Čira, Pop Spira. Dakle, imamo neke filmove koji su neka utopija. Da li je to utopija građanske klase u Vojvodini ili nekakva lepota života na drugu stranu. On zaista pravi presek tih 60-ih onako kako će učiniti i sa 70-im, jer je ideja da se ova dekadnost nastavi i da se pretresu sve mene tih godina i onoga što je stvaralaštvo. Ali je možda zanimljivo, ja to uvek kažem kad su ovakve filmove, ovakve knjige pred nama, da možda se treba vratiti nekim od filmova, pogotovo onim koje ne znamo. Setila sam se, nije topli film, Tople godine se zove film Dragoslava Lazića. Tako da ću se ja sigurno vratiti nekim od ovih filmova, to predlažem i našim slušaocima. Ova knjiga ima i ovu legendu gde to možete da se lepo snalazite, ali i tekst je neobično pitak, a znajući Sašu Radojevića, on tako i govori, vrlo interesantan i mnogo toga saznajete.
1: Hvala ti mnogo, Ana, i eto prilike da se u to uverimo, odnosno da se podsjetimo u utorak od 16 sati u emisiji Filmorama. Do tada nameće mi se nekako da pitam ili da uključim Đorđa, s obzirom da znam da je, uključen u ovu i u gotovo svaku drugu filmsku temu u našoj zemlji. Kakva je vaša asocijacija kada kažemo srpski, odnosno jugoslovenski film iz 60. godine?
2: Lepo je Ana uradila taj presek, mislim Saša, pa onda sad i Ana. Ja sam čitao 50

0: 10. 60. još nisam, znači od istog autora, zanima me to da pročitam, ali to Saša na svoj način uradi, on odabere ono što njega najviše zanima, nije to sad kao, na primjer, kad smo Zoran Ivan i ja pisali ovaj pregled, znači kritički vodičko-srpski film, pa su svi filmovi podjednako zastupljen, jedan pregled kompletne produkcije, ovde ipak on akcentuje ono što je njemu najzanimljivije, što je sasvim u redu.
1: No. Evo, zaboravila sam samo da kažem taj konzumerizam, prvi supermarket 58. No. I onda u ovim filmovima imate vrlo važan činilac, to je grad, najčešće grad Beograd i konzumiranje tog novog grada na svaki način, pa i u tim supermarketima i u koktel barovima i na ulicama, striptiz barovima.
0: Ima i toga.
2: Unose se stalno neki elementi u ovu emisiju.
0: javno apelujem da se, znači, ti filmovi restauriraju što pre. Dosta je i urađeno već, Kinoteka vredno radi, ali mora to da se intenzivira i prosto jedan dobar deo ipak našeg fonda, naših i klasičnih filmova i filmova koji možda nisu remek dela, ali su veoma zanimljivi, nisu još restaurirani.
1: Jako je, o tome sam takođe sa Sašom razgovarala. Uh-huh. Kad govorimo o filmima 70-ih, oni su uglavnom u boji, ali ta boja je mrljava i preljava i užasna i ona je nekako brankasta. Filmovi 60-ih, pogotovo oni, iako su boje tu gde ih ima u 60-im, one su pojačano izražene. Da. Crno-beli filmovi iz 60-ih, baš zato što su u toj nekoj fakturi ili imaju neku sepiju, oni su jasniji i oni su nekako, deluje da su bolje ostarili, barem na tom nekom fizičkom.
0: Ali moraju svi da se restauriraju. Znači, mi sad pričamo možda nekim verzijama filma gde je ta slika i oslabljena i degradirana. Znači, moraju da se vrate filmovi u prvobitno stanje, da vidimo onako kako je to zamislio Rakonjac ili Soja ili već, jel, kako su oni to zapravo zamislili. Zato što gledati filmove na tim izraubovanim kopijama, oštećenim kopijama, ispranih boja, neoštrim, mislim, je vrlo često nužnost, ali je zapravo i veliko grešenje i o te filmove i o te autore.
2: Naravno, da. To je tema o kojoj se stalno treba vraćati i stalno treba na ovaj način podsjećati. No, ajde da ja sad pokušam da nekako vratim ovaj razgovor na ono što je naš povod i naša centralna tema. Mi pričamo o 60-im, a sad se toliko, naravno, po našim društvenim mrežama se brojna publika prisjeća te miniserije, da, Franka Rosija iz 68. Da. Godine, u kojoj je naš Back in Fact Me tumači
1: lik. Sve smo radili prvi.
2: Odiseja, da, pa tu umeju, naravno, ljudi da budu jako duhoviti.
0: To prije mi Kirk Douglas je pre toga bio.
1: Ali evo, kad je bio Oppenheimer, i mi smo imali svog Oppenheimera pre Oppenheimera, tako da...
2: Sve smo prvi radili.
1: Mislim da Nolan prati šta je bila jugoslovenska.
0: Da, Srbi su prvi narod koji je nastao.
2: Da. Ali kako ocenjujete zapravo Back in Fact Me kao Odiseja? Jer neki kažu, to je ta apsolutno kultna predstava Odiseja i prikazivanje tog lika, kakav je naš Back in Fact Me, da li može uopšte da se poredi sa Mattom Damonom? Tu smo se negde, čini mi se, složili da Matt Damon možda nema te neke karakteristike koje su važne za Odiseja.
0: No, pa prednost dajem Back in Fact Me, definitivno. Mislim, on je onako, ima zaista glumac sa fizikusom koji može da iznese to. I fizionomijom i prosto i energijom, rekao bih. Ta serija je sada prilično stara, zastarela u mnogim nekim aspektima, mada je efekte radio Mario Bava, koji je jedan od mojih omiljenih italijanskih reditelja i majstor za specijalne efekte, vizualne efekte, zaista maestro i u tom domenu. Tako da je to zanimljiva veoma serija, ali jeste malo sad zastarela iz tih nekih tehničkih aspekata, ali ako ništa drugo, ono što smo pričali, mislim da si, Saro, baš ti to pomenula, ili je, Boga mi, možda Ana to pomenula, a to je da zapravo ova priča, eto, zaslužuje seriju, zaslužuje da prodiše, da to bude, ona je epizodično i zamišljena, tako da praktično ovaj odgovara negde formi televizijske serije, mada je film prestižniji i dalje, mislim, kao forma, tako da ovaj, to je lep jedan spoj, tako da kao neki kontrapunkt, zašto da ne, mislim, pogledati Nolana, pogledati, podsjetiti se i ove serije, dobar je jako casting i zanimljivo je da je dosta tih scena na moru snimano na Jadranskom moru u Hrvatskoj, tako da imamo i tu sponu, eto.
2: Da, dosta se pričalo o tome gde je sve snimano Nolanova Odiseja i zašto se išlo, recimo, ne znam, do Škotske da se snime pojedini kadrovi kada je moglo sve da se verovatno uradi u

0: Eko. 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Dvanaest časova 24 minuta, Radio Beograd 2 i emisija U prvih pet. Danas je naš gost, kao što znate, poštovani slušalci, Đorđe Bajić, filmski kritičar. Razgovaramo od 11 sati o različitim pitanjima koje je film Odiseja Christophera Nolana otvorio u javnosti. I evo, samo s obzirom na to da smo, čini mi se, već do sada u razgovoru pomenuli da kada Nolan izbaci film, svi idemo u bioskop. Setimo se samo

0: Barbieheimer situacije koju smo imali pre dve godine i uopšte njegovih filmova, recimo trilogije o Batmanu, i koliko je to nekako uvek pažnje privlači i vrati publiku u bioskop. U tom smislu, kako vama deluju sad ove pune bioskopske sale, Đorđe? Koliko je to, pošto znam koliko pratite sve što se događa u našim bioskopima, i domaće i strane produkcije, dakle, koliko je to redak prizor danas?
1: Ja mnogo volim bioskop, zaista, baš, i razmišljao sam često kad bi mogao da se bira neki zagrobni život, pa da jedan mod samo možete da izaberete, ja bi odabrao da provedem večnost u bioskopskim salama, dobro, u dobrom društvu, skokice i dobre filmove, i čak i ne moraju uvek da budu dobri, neka budu zabavni, neka budu zanimljivi, svaki film ponudi nešto, čak i on je loš. Ovaj, tako da mnogo volim to kad se desi, da, ali to su sad ekcesi više, mislim da prosto nemamo više onaj kontinuitet, da su sale, sale su češće prazne nego pune. To je tužno, ali to tako. Ovaj, Nolan je sad jedan mag već postao i Hollywood ne želi to da ispusti, ja razumem. Znači, to je zlatna karta hollywoodska, novi Nolan, novi hit.
0: Interstellar, da ne pominjemo sve filmove.
1: Jeste, imam dobar taj niz, prilično dobar, ali posebno ova dva filma, Oppenheimer, što je bilo jako teško s tim filmom postići, pošto je to ipak pre svega drama. I evo sada zapravo Odiseja, mnogi su joj proricali kao da su proročice iz Delfija, ovaj, proricali su propast Odiseje na blagajnama, nema ništa od toga. Znači, film će sigurno zaraditi milijardu dolara, što je i bio cilj. Tako da ovaj, svakako će to doprineti povratku bioskopske publike. Ali, nažalost, nema puno takvih filmova. Evo, novi Spider-Man je izašao.
0: Ove nedelje isto.
1: Da, koji će, ja mislim, biti i gledaniji od sve ukupno od Odiseje. Tako da, ovaj, mislim, eto, važno je da postoji ta ponuda i da su filmovi raznovrsni. Ono što je mene od uvek plašilo je da se praktično samo jedan isti film prepakuje i nudi. U sve svoje vrline i mane, no ono, Odiseje je veliki film, film apsolutno za bioskop. Mislim, ne mora IMAX da bude ako ne možete to sebi da, ne znam, ako niste iz Beograda ili šta ja znam. Ovaj, znači, ali jeste film za veliko platno i ovaj, jeste vrsta filma za koji ne možete da kažete, ma sačekat ću ja to da bude u streamingu ili na televiziji. Da. Znači, to je zaista film za bioskop. To je Nolan uspeo i svakam u čast na tome.
0: A da li možete da zamislite ono što sam čitala u stranim medijima juče u pripremi za emisiju, da će porasti interesovanje za antičku književnost zbog ovog filma?
1: Pa evo, već pričamo o Homeru, koliko dugo nismo pričali o Homeru, znači, svakako hoće. Ja radim u školi, u muzičkoj školi Stanković, predajem srpski 20 i više godina, da ne kažem koliko. Ovaj, ljudi bi znali koliko sam ja onda star. Dobro, ok, 75. sam godište, znači, nije teško izračunati. Ovaj, u svakom slučaju, ovaj, kada se nešto desi ovog tipa, podgreje se zanimanje, da tako kažem, za izvornik, što je u suštini dobitna kombinacija. Nolanov film ne potire Homerov. Nolanov film ne potire Homerov ep. Znači, ep je tu, Nolanov film će ga samo će ponovo skrenuti pažnju na ep.
0: Da.
1: I ja verujem da će se novi čitaoci javiti i da ih već ima.
0: Da. Svakako sam na nekoliko strana čula tokom ove nedelje da je teško pronaći Odiseju kao knjigu u našim knjižarama, čak što svakako govori, da, što svakako govori u prilog ovome što ste nam sada rekli, no hajde da uključimo u razgovor sada i mog kolegu Sašu Ćirića koji nas sluša i koji još nije gledao Odiseju, ali planira verovatno.
2: Nisam, mora kaže, nisam baš ljubitelj Nolanove filmografije.
0: Da, ovo je klasičan jedan Nolanov film, ali dobro, o tome ćemo drugom prilikom da razgovaramo. Saša, ti si danas došao u emisiju da nam predstaviš jedno zaista vrijedno izdanje, izdavačka kuća Laguna, koja inače, eto, da kažemo, objavljuje knjige našeg gosta Đorđa Bajića, je objavila sabranu poeziju Bore Ćosića, autora koga pre svega, čini mi se, najšira publika zna kao pisac kultnog romana Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji, a manje je poznat, Saša, njegov taj pesnički opus. Sada imamo to u jednoj knjizi, sabranu poeziju koja se zove Skoro sve. Verujem da bi bilo dobro da najpre malo podsjetimo na biografiju Bore Ćosića.
2: Pa evo, on je jedan, u stvari, multimedijalni umetnik, kao knjiga je jedan mali događaj zapravo naše književnosti, ne samo srpske, nego i regionalne. On je poznato, recimo, da je Bora Ćosić, koji je rođen još 1932. godine, a naš je savremenik, i pošto je on uporan u životu, verovatno će doživjeti stotu, ovo je nenamerna rima. Tako da je on poznat ne samo po svojim esejima, nego i bavljenjem, po bavljenju drugim vrstama umetnosti. On je recimo krajem 50-ih i početkom 60-ih bio umetnički savjetnik i dramaturg u dve naše velike kuće, dakle u Avali i Slavi. Upravo pomenuti roman koji 69. je dobio Ninovu nagradu, 71. se pojavio kao film Bate Čengića, gde je Bora Ćosić zajedno sa Branko Vučkovićem, koji je takođe jedno važno ime naše filmografije i književnosti, uradio scenariju. A tačno je, sad pitanje za kviz bi bilo i pitanje za istoričari književnosti, koji se nažalost kod nas nisu mnogo bavili Borom Ćosićem iz više razloga, koliko je Bora Ćosić zapravo knjiga objavio ukupno, što proze, što eseja, što eto poezije, to je pomalo, da kažem, zagonetno. A zbog njegove biografije, ne samo kao plodan pisac, budući da je 90-ih otišao, kako sam kaže, u dobrovoljno izgnanstvo u Berlin i tamo je ostao da živi do dana današnjeg. Dakle, 30 i nešto godina i dosta knjiga koje je tamo napisao nisu objavljene kod nas, ali su recimo prevedene na nemački. I jedna od ovih praktično zbirki koja je uvrštena u knjigu sabrane poezije koja se zove Mrtvi, objavljena recimo u Italiji, čak pet takvih zbirki se pojavilo u ovoj knjizi. I mislim, ova knjiga sadrži jedan vrlo, vrlo instruktivan pogovor koji je napisao Sinan Guđević, klasičan filolog, poznavalac na određen način i poezije Bore Ćosića, i on je tu podsjetio da je recimo čitao jedna zbirka koja se zove Pjesnarica, ovde štampana kao posebna zbirka, zapravo je objavljena u njegovom romanu Tutor iz 79. godine, koje to su rimovane pesme, takozvani, tako reći zapravo, bećarci, ludičke pesme, kako se nam piše, koje se mogu čitati i pevati uz tamburicu i rakiju, dakle, i sa naravno neizbežnom erotskom tematikom. Tako da, da, manje je poznat kao pesnik i zapravo dosta njegovih zbirki će se pojaviti tek nakon 2000. godine, iako ih je pisao i ranije. Je zapravo prvi razgovor koji sam vodio sa Borom Ćosićem bio je 2015. godine povodom njegove pesničke knjige Razvoj ili izveštaj, da, Kraljičinog gardiste, koji je objavljen u Dirije u Hrvatskoj, pa sam poslednje godine više puta pisao o njegovim knjigama, između ostalog i u knjizi poezije, to je dakle Zapis iz mrtvog doma, to je pozajmio naslov od Dostojevskog. Ovde ova knjiga sadrži 15 takvih zbirki praktično, uključujući njegove najranije stihove koje je pisao kao 17-godišnjak, dakle krajem 40-ih. I sad vrlo je zanimljivo, budući da je on vrlo ironičan, pa u neku ruku, tu i tamo crnohumoran, ciničan autor, mada zapravo ima jedan vedar odnos prema životu koji smatra tragedijom. Dakle, tu se kao jedna od prvih pesama nalazi svojevrsna himna ili apologija Marksu. A evo već u jednoj zbirki da, kasnije, dakle, Mrtvi, će stajati stih koji će ponoviti u Zapisima iz mrtvog doma: niko ne čita Marksa kao ni ranije, što je bilo bogohulno, recimo, u doba prethodne države, gde se marksizam izučava u školama kao poseban predmet i u srednjim posebno i onda na fakultetu, ne, istorija, filozofija i tako dalje, ali to su, ajde da kažemo, rani radovi Bore Ćosića. Takođe, na to nas Iran podsjeća jedan isto kuriozitet, dakle, po njegovoj pesmi, odnosno poemi, setit ću se i kako se zove, da, Balada o mesecu Lutalici, 1960. godine Dušan, dakle, lošo sam zapisao prezime, ali mislim da je Radić, je priredio u Narodnom pozorištu jednu baletsku Lakrdiju. Mixed Media, recimo, knjiga koja je objavljena Bore Ćosića, gde on posvećen savremenoj konceptualnoj umetnosti, pokazuje njegovo umetničko interesovanje, ili prvo 50. godina on je radio kao prevodilac sa ruskog jezika i tu je karakteristična i vrlo relevantna za poetiku njegove poezije njegova vezanost za ruske futuriste. I upravo jedna zbirka ovoj knjizi se zove Futurizmu i prevodio je posebno Velimira Hlebnikova, koji se kod nas pogrešno navodi kao Vladimir, ali i Vladimira Majakovskog, što je recimo uticalo posebno na njegove prve pesme, na strukturu kasnijih i na jednu vrstu ajde tako kažem, futurističkog ludizma, neobičnih spojeva, slika. Evo sad mi je u glavi slika koja je doduše više prisutna u njegovoj prozi, budući da, eto, on i opisuje, kako bi to Pekić rekao, kako je naša građanska klasa, kako je zahvatila Plesan, odnosno kako su te godine pojeli skakavci. I dakle, taj klavir koji su imali u stanu, osiromašeno posle Drugog svetskog rata, o čemu opet piše u zapisima iz Mrtvog doma, i taj klavir je on često poredio sa slonom. E, ta slika klavira kao slona je jedna vrsta avangardne ili nadrealističke slike kojima je on često bio sklon.
0: Da, zanimljivo je zapravo posmatrati to kako se Bora Ćosić kroz sve te decenije menjao, šta ga je u određenom trenutku života okupiralo i kako se to razvijalo, pa možda čak i potražiti odraz onoga što je prisutno u poeziji u njegovoj prozi, po kojoj je poznatiji.
2: Da, to je bilo zanimljiv pokušaj. Pa evo, Siran Guđević, kažem, u svom pogovoru prigovara i domaćoj i regionalne književne kritici, istoričarima književnosti i sastavljačima antologije i panorama da se Ćosićem nisu bavili. Postoji jedan izuzetan projekat pre nekoliko godina koji Slobodan Blagojević, koji je živio u Beogradu, krajem 80-ih je bio urednik dela, napravio, to je više tomna istorija svetske poezije, dakle svetske, od početaka do danas. Gledao sam, naravno, njen sadržaj, nije se držao u rukama. Tu je Bora Ćosić svega zastupljen sa jednom pesmom, ali to je redak primer, a sa druge strane znam samo za jednu studiju, dakle, profesora Predraga Brevanovića svetske književnosti na Filološkom fakultetu, koji je početkom 2000-ih objavio tu studiju pod nazivom Podrumi od marcipana, i ona se bavi knjigom Bora Ćosića do tog trenutka, ne znam koliko je obuhvatio i one koje pisuje emigracije koje nisu prevedene kod nas, ali mimo toga praktično, pa tu sam napisao nekoliko prikaza i kritika za regionalne i domaće časopise i portale, ali dobra je stvar što, eto, iz emigracije Bora Ćosić je počeo da se, od 90-ih recimo, nekoliko njegovih knjiga je objavljeno u ediciji Apatridi koju je Dragan Velikić uređivao za B92. Da. Nakon 2000-ih čak i Agora objavila nekoliko tih knjiga, onda je Lom preuzeo njegove knjige poslednjih 10 godina i evo sad se Laguna pridružila ne samo s ovim sabranim pesmama, nego prošle godine su objavili knjigu koja je zanimljiva, sadrži tri knjige Bora Ćosića, zove se Rasulo, iz tri različita perioda, s kraja 80-ih, to je intervju na Ciriškom jezeru, koji se tumače kao polemika sa kišom, iako nije. Onda krajem 90-ih, tu je, dakle, knjiga Kasparov projekt i početkom 2000-ih samo Rasulo, tako da dobra je prilika. Sa druge strane, ako sad pominjemo recepciju, pre nekoliko godina Bora Ćosić je za knjigu Ruski vrtlar, to je novela, dobio Biljano Jovanović, godinu dana, čini se pre toga, i regionalnu nagradu Meša Selimović za Bergutovu udovicu, koja je zapravo za mene, što sam pisao i upoređivao, jedna još duhovitija, još sadržajnija i još bolja knjiga od Uloge moje porodice, koja je već osvojila srca čitalaca.
0: A ima status kultnog romana, zapravo, apsolutno.
2: Pa da.
0: Da. Samo, evo, proverila sam, muzika Dušan Radić, libreto Bora Ćosić, dakle, balada o mesecu Lutalici, da i to kažemo našim slušocima. Predlažem da, dakle, bio kolega Saša Ćirić koji je govorio o knjizi sabranih pesama Bora Ćosića, to je isto zanimljiv naslov, to nismo, dakle, skoro sve to, da, to je pitanje, duhovito.
2: Koncept sabranih pesama bi trebalo da sadrži sve, ne samo sve što je neko objavio, nego da i napisao. I sad ako pita, jel tu sve, pa ti kažeš skoro sve.
0: Skoro sve, da. Hvala, najlepše bio Saša Ćirić. Mi ćemo čuti malo muzike i onda privodimo razgovor sa Đorđem Bajićem kraju u emisiju Prvih pet.

0: Bližimo se kraju današnje emisije u prvih 5 na talasima Radio Beograda 2. Danas smo govorili o filmu Odiseja Kristofera Nolana i ja sam našeg gosta Đorđa Bajića najavila kao filmskog kritičara i ne bih voljela da sada mešam povode, ali sam svakako ostavila ovaj poslednji deo emisije da ipak Đorđe naše slušalce podsjetimo, iako smo izveštavali sa promocije, naravno, na to da imate novi roman koji je objavljen u maju ove godine, ako se ne varam, roman Momak u kutiji. Nastavljate da pišete o vašem ikoničnom junaku, inspektoru Nikoli Limanu. Pa evo, možda da sa našim slušalcima podelimo to, odakle više ta motivacija da ostanete sa tim junakom? Radili smo mi razgovor u ovoj emisiji baš kada je objavljen prethodni roman i tada ste nešto govorili o svojoj vezanosti za ovog junaka, prosto kao da ne možete da ga ostavite.
1: Pa dobro, drag mi je Liman zaista, za razliku od Agate Kristi koja porola, kao nije mogla da podnese u jednom trenutku, mada on ima 30 plus romana sa njim, tako da i razumem negde. Mislim, ja Limana volim i lepo se družimo, a i publika dobro reaguje na njega. Ja sam stvarno stvorio nešto što nisam eto očekivao da ću ikad stvoriti, to je jedan lik koji živi među ljubiteljima trilera. Naravno, nisam ja sad na nivou jednog Nesbea ili jedne Agate Kristi, da se ne lažemo, ali u tim nekim lokalnim srpskim okvirima zaista jako lepo to funkcioniše i pravo je zadovoljstvo kada ti ljudi pišu preko društvenih mreža, ljudi koje ne poznaje. Mislim, zadovoljstvo je kada ti pišu ljudi koje poznaješ, ali veliko je zadovoljstvo kada, znači, čitaoci, neki ljudi koji nisu s tobom u kontaktu privatnom, otkrivaju romane, oduševljavaju ih, pišu vam, pravi se komunikacija i tu je uvek Lima nekako jako bitna komponenta. Nekako se desilo da su ga ljudi zavoleli kao najrođenijeg, da tako kažem.
0: Da.
1: Tako da eto, ja želim da pišem nešto što ljudi vole da čitaju, što i meni prija da pišem, i plan mi je da napišem 6 romana o Limanu, da to bude jedno 6. knjižje. Četvrti roman je izašao i u prodaju u Lagunim knjižarama, kao što si rekla, Momak u kutiji. Peti roman će biti reizdanje jednog mog ranijeg romana Žuta kabanica, koji ću doraditi da bi se uklopio i da napišem taj 6. roman završni, da zaokružim tu priču na najbolje mogući način. Inače, čisto da ne bude zabune, svaki roman je za sebe, tu postoji misterija koja je zaokružena, ali imamo tog inspektora koji se tu pojavljuje, znači pokretač radnje zapravo u svim romanima.
0: Da kažemo, u kakvu ste ga situaciju stavili ovoga puta, odnosno po čemu je sada ovaj četvrti roman specifičan u odnosu na prethodne? A mi znamo da vi uvek pravite te neke vrste refleksija sa onim što jeste urbano stanje grada, pa na koji je način to suočeno sa onim što jeste, što jesu unutrašnji doživljaj tog vašeg junaka. Dakle, kakva je ta situacija? Uvek je nezgodno pričati o tim detektivskim romanima, jel tako, o tom thriller žanru. Tu je zaista lako spoilovati nešto publici.
1: Pa dobro, ne moramo to da uradimo.
0: Ali okvir bi bio dobar.
1: Ta rezonanca sa Beogradom je meni tu jako važna u romanima mojim, jel koliko god je Liman tu sad glavni lik, zapravo Beograd je još glavniji, rekao bih. I mislim, živim u Beogradu, tu sam rođen, volim ovaj grad, poneki put me jako nervira iz raznih nekih razloga, ali u suštini to je grad iz kog ja ne želim da odem i volim da pišem o njemu, tako da se to vidi negde i u romanima, nadam se. I u ovom četvrtom romanu, ajde recimo, ova prva tri romana su kao jedna mini trilogija, ova naredna tri će biti jedna nova trilogija, pa 6. knjižija ukupno. Malo sam konkretniji sada, znači malo se više bavim ovim nekim aktuelnim događajima. Baš se vidi da se radnja dešava sada, znači ne 10 godina u prošlosti ili 10 godina teoretski u budućnosti, nego sada, baš ovde gde smo. To je interesantan aspekt koji nisam ranije u romanima na taj način i u toj meri koristio, tako da i to osvežava taj narativ. A ovaj novi roman je nekako kamerniji, ja se bar nadam, intimniji, manje ima likova sa željom da ih razradim, i negde sam tu svoju generaciju 75. do 80. znači to godište, te generacije su u fokusu, mladi ljudi koji su odrastali tokom 90-ih, mi nismo mogli da biramo, prosto smo se rodili u tom periodu i onda smo odrastali 90-ih, u sve ono dobro i loše što se tada desilo, i te 90-te su nama dobrim delom i oblikovale život. Tako da zapravo roman i o tome govori. Znači koliko te 90-te, to nije roman o 90-im per se, ali taj ključni događaj koji se retrospektivno pripoveda je praktično obeležio život junaka 90-ih, uključujući sve ono što se dešavalo u Srbiji u tom periodu i baca senku na, onom, na ono što je danas i na ono što nijesu danas.
0: Ono što može biti zanimljivo je, s obzirom na to da imate taj jasan plan, to šestoknjižje, da li vi već imate u glavi šta je kraj te priče, jer kad se neko toliko, kada se pisac toliko dugo druži sa svojim junakom, da li kako mu onda on zamišlja kraj, kako je moguće to nekako, odnosno kako vama to osjećanje možda bude?
1: Kako mi kažu čitatelje, Đorđe, nemoj da ubiješ Livana, to je, kažem, pa do šestog romana nećemo, u šestom ćemo vidjeti. Uradio sam jako detaljan kostur za šesti roman, nisam sasvim zadovoljan, mora to još da se doradi, ali iskreno, evo, među nama, čekam da vidim delimično i šta će se u zemlji desiti. Zato što mislim da će to dosta da se odrazi i na neke aspekte romana.
0: Dakle, reagujete na ono što su impulsi svakodnevice?
1: To je počelo baš od momka u kutiji. Znači, pre toga ne u toj meri. Ima, znači, postoji taj neki kritički moment i tako i u prethodnim romanima, ali od momka u kutiji je to nekako otvorenije, konkretnije. Tako da nameravam da i ova dva romana sada pričam o ovoj preradi i ovom šestom romanu da ostanem na tom kursu.
0: To je, čini se, dovoljno za sada da nas onako zaintrigira i da čekamo i da pratimo. Ja sam nekada, bila je beogradska promocija upravo u knjižari Delfi u SKC-u. Ili imate još neke planove, ili imate pozive za promocije?

0: volite te susrete sa čitaocima?
1: Pa volim, volim. Ove, ja nažalost ne vozim, tako da ne mogu ono kao da uzem knjige i krenem po Srbiji. Mislim, nije mi to baš lako da realizujem. Znam da moje kolege neke to rade. Tako da ne znam, mislim, nema nekih poziva specijalnih, iskreno. Bilo je nekih medijskih za gostovanja, to da, ali ovaj, to biblioteke nešto, ne, nisu, ali to je tako od početka moje karijere. Ovaj, da li sada ja sam treba da se nudim, nisam to shvatio baš najbolje kako funkcioniše, mogu Anu možda da zamolim za neki savjet. Ovaj, u svakom slučaju, srećom imamo društvene mreže i mislim zaista te reakcije na roman ja jako lepo dobijam preko društvenih mreža. Ljudi imaju tu slobodu da mi pišu, ja se trudim da ne budem neprijatan, da budem ljubazan, čak i ako se nekom nešto ne dopadne, znači da ga ne izvređam.
0: Kao oni vama za Odiseju.
1: Pa trudim se da taj neki diskurs ovaj, da bude na nivou. I ovaj, ali stvarno su uglavnom zaista, jer verovatno mi pišu oni kojima se dopada roman, romani. Ovaj, jako su lepe te komunikacije, pišemo, dopisujemo se i ovaj, vidim te razne neke prikaze, kritike. Roman živi. I to je u suštini ono što je najvažnije za jednog pisa, bar za mene.
0: Naravno. Đorđe, mnogo vam hvala. Za kraj evo samo svakako preporučujemo da se Odiseja vidi.
1: Apsolutno. U bioskopu, po mogućstvu IMAX-u zaista, apsolutno. Ne mora vam se film oduševiti, promeniti vam život, ali mislim da je ona stvar opšte kulture da se pogleda na velikom platnu.
0: Tako, i o njemu će se tek govoriti i verovatno ćemo i mi o ovom filmu još govoriti na različite načine. Do našeg sledećeg susreta, mnogo vam hvala na razgovoru i hvala vam na tome što ste sa nama podijelili zapravo mnogo onih slojeva. Naravno, nikad ne može se do svega doći onoga što čine ovaj veliki film, jedan od događaja godine, ja bih rekla. Hvala najviše.
1: Evo, svi smo se zajedno potrudili i mislim da smo uspeli dobrim delom.
0: Hvala, poštovani slušalci. Naš gost je bio pisac i filmski kritičar Đorđe Bajić. Povod za razgovor je bila Odiseja Kristofera Nolana. Današnju emisiju U prvih pet su realizovali Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji i do slušanja Radio Beograd 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Temperature su u većini mesta oko 35 stepeni, ali je subjektivni osjećaj da je znatno toplije. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će se ovako toplo vreme zadržati sigurno i u narednih 6 dana od sredine nedelje temperature će prelaziti 40 stepeni. Padavina nema ni u najavama, pa su vodostaji reka uglavnom na istorijskim minimumima. Otežana je proizvodnja struje u hidroelektranama, te nadležni apeluju da se štedi sa upotrebom električne energije. Teška situacija je u Mađarskoj, odnosno Rumuniji, koja će od sutra isključivati sa mreže velike potrošače. Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su IR u vezi sa slučajem navodnih ratnih zločina u opštini Zubin Potok. Određen im je jednomesečni pritvor. Podsetimo, u Zubinom Potoku su u ponedeljak uhapšene dve osobe takođe zbog navodnih ratnih zločina. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog proroka Iliju. U našem narodu naziva se i gromovnik. Smatra se najsilovitiji među ognjenim svecima, pa se svetkuje s ogromnim strahopoštovanjem. Veruje se da od svetog Ilije polako prolaze vrućine, otuda i izreka, od svetoga Ilije sunce sve milije. Zbog Ilindana, državnog praznika Severne Makedonije, granični prelaz Prohor Pčinjski je zatvoren, dok je prolaz preko ostalih punktova ka toj zemlji ograničena i gužve su velike. Zbog smene turista u letovalištima i početka godišnjih odmora u zemljama Zapadne Evrope, kolone su na izlazima i ulazima u zemlju na najfrekventnijim prelazima sa Hrvatskom, Bugarskom i Crnom Gorom. Jovana Arsić veslaće u finalu skifa na evropskom prvenstvu u Varezeu. Ona će se za medalju boriti u konkurenciji predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine. Finalna trka je zbog vremenskih uslova pomerena na 13 sati i 40 minuta. Do kraja dana biće veoma vruće, temperatura do 38 stepeni. U Beogradu su 34 stepena, vlažnost vazduha 28%, pritisak 1000 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Od 14 sati u emisiji Riznica o Svetoj Gori, Kosmajskoj, pojmu, prostoru i istorijskom kontekstu govori istoričarka umetnosti doktorka Jasmina S. Ćirić, docent Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, autor i voditelj Dušanka Zeković. O spekulativnom pristupu u nauci i filozofiji u emisiji Solaris od 15 sati autor emisije Srđa Janković razgovara sa profesorom doktorom Slobodanom Perovićem sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U istoriji francuske muzike jedan od vrhunaca pripada vremenu vladavine Luja 14. Ta dvorska muzika, maštovita i živopisna, uvek teži gracioznosti, veličanstvenosti i eleganciji, rekao je slavni Jordi Savalj, koji je rekonstruisao jedan od kraljevskih koncerata održan 1627. godine. Delove ovog projekta slušat ćete u današnjoj Antikoteci od 16 časova, u kojoj ćemo u rubrici Antikoskop predstaviti jedan stari limeni duvački instrument, preteču trombona, sagbat. Autor emisije Bojana Žižić. U emisiji Producentske priče od 17 sati gost je dr. Saša Sailović, producent i nekadašnji profesor, a sada rukovodilac službe za specijalne projekte FDU u Beogradu. Sagovornici u emisiji su profesorka FDU Narcisa Darijević i filmski reditelj Darko Bajić, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Put svile. Put svile. Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi na Festa de la Merce, proslavu sveca zaštitnika Barcelone, tragom putopisnih beležaka engleskog novinara Roberta Hughesa. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

Jurcanje ulicama katalonske prestonice u pantalonama od nezapaljive tkanine je sve što u jednom danu treba da uradi Jordi Ulate Garcia. Kao predsednik barcelonskog udruženja Đavola i zveri vatre, Jordi je odgovoran za modernu interpretaciju ove vesele katalonske tradicije koja vuče korene još iz 12. veka. Mada ples sa vatrometrom ili core foc jeste samo jedna atrakcija među mnoštvom neobičnih katalonskih svečanosti, izvesno je da ovo jeste jedan od dva najspektakularnija načina obeležavanja Feste de la Marse. Ovim rečima engleski novinar Robert Hughes počinje svoj putopisni esej Na liniji vatre, beležen u leto 2006. godine u Barceloni, a objavljen septembra iste godine u Sunday Timesu. Hughesov trag sledit ćemo u današnjem putu s Vile, u kojoj će nam društvo praviti neki od najpoznatijih muzičara katalonske prestonice, koji za razliku od bužnih proslava stvaraju mahom intimističke zvučne svetove. Na početku emisije čuli ste grupu Eduarda Inieste u numeri El Vestit. Čuvena po svom ponosu, dinamično kulturi i ekonomski nezavisna, Barcelona je grad koji ne zna za prepreke. Neretko na užas Madrida ponaša se kao da je prestonica ne samo jedne pokrajine, već čitave države. Po svom osobenom arhitektonskom stilu, sofisticiranoj kuhinji, izuzetnoj muzici i umetničkom bogatstvu, ona zaista jeste jedan od najuzbudljivijih gradova Evrope. Specifičnost ovako živopisnog grada svakako se može sagledati iz raznih uglova, a jedan od najneobičnijih jeste način na koji se proslavlja najveća gradska svečanost. Pre nego što zavirimo iza kulisa ove velike proslave u Barceloni, čućemo trenutno prvu damu katalonske balade Lidiju Pujol u numeri La Nina i Son Germà.

0: svile.
1: Za osobeni duh Barcelone, beleži Robert Hughes u nastavku svog eseja Na vatrenoj liniji, od velike važnosti činjenica da je ona grad biznisa i rada, a ne plemstva i visoke administracije. Koreni njene demokratičnosti veoma su stari i prodiru duboko u tkivo društva. Svakodnevno oni se ispoljavaju kroz svečanost ručka na kojem se čitave porodice iz različitih društvenih slojeva okupljaju u restoranima na obali i tako izmešani i klasno i generacijski ravnopravno uživaju u čarolijama katalonske kuhinje. Ipak najveća svečanost održava se samo jednogodišnje, ali to nije razlog da u njoj ne uzmu učešća ne samo stanovnici Barcelone, već i svih okolnih mesta. Jedan od dva najvažnija događaja Fest de la Merce, nastavlja Hughes, jeste Core Foc, ples sa vatrometom. Pojavljuje se u mnoštvu oblika sa dodatnim varijetetima širom Katalonije. U Sicesu je, na primjer, uobičajeno da se posmatrači poređaju duž ulice i gledaju trkače vatre kako najvećom mogućom brzinom prolaze kroz tunel vatrometa, dok u Vila Franki rogate kreature skaču kroz kišu svetećih petardi koje se obrušavaju sa okolnih zgrada. Tajne Core Foc u Barceloni objasnio mi je moj prijatelj Jordi Ulate Garcia, predsednik barcelonskog udruženja Đavola i Zveri Vatre. Mada je festa za njega samo vrhunac redovnih vragolija, to je ipak događaj kojim se raduje čitave godine.

U današnjem putu svile, u kojem uz pomoć Roberta Hughesa otkrivamo najveću proslavu Barcelone, Festu de la Merce, upravo ste čuli kompoziciju El Meu Palazzo mladog barcelonskog gitariste Damije Tiomonera. Na danu u kojem se održava festa, izveštava Hughes u nastavku teksta, moj prijatelj Jordi osjećao se veoma svečano još od ranog jutra. Barcelonski Diables i Bestiari de Foc, Đavoli i zveri vatre, provode celu godinu pripremajući se za ovaj događaj, a on je kao predsednik njihovog udruženja imao sasvim izuzetnu ulogu u svemu tome. Svaka od kola, grupa zveri i đavola, ima sobstvenu odeću po kojoj se razlikuje od drugih zavisno od sobstvene tradicije. Ipak svima je zajedničko da nose crne pantalone i crne jakne oslikane plamenovima, a na glavama kapuljače koje se završavaju rogovima. Za ova odela koriste se tkaninu čistog pamuka da bi bile teže zapaljive. Usta se prikrivaju maramicama da bi se udisalo manje dima, a deca koji učestvuju u koli nose i specijalne naočare da bi zaštitila oči. Priča koja se izvodi objašnjava Hughes stare vekovima. To je večita borba između sila svetlosti i tame. Prvi zaposci ovih borbi sa đavolima u Španiji datiraju iz 12. veka kada se Ramon Berenguer IV. Vojvod od Barcelone oženio Petronilom Aragonskom, tada još devojčicom, a događaj je proslavljen scenskom bitkom nebeskih vila sa silama mraka. Ova tradicija se nastavila i u narednim generacijama sve dok nakon španskog građanskog rata nije bila zabranjena. Kada se Španija oslobodila Frankove diktature, tradicija je počela da se obnavlja sa nekim izmenama. Neki od učesnika u Korefoku sada su više komičari nego đavoli. Neki ulaze među gledaoci i kroz mazu pronose svoje pirotehničke rukotvorine, tako da pojedini posmatrači sami uzimaju učešće ne samo vikom, već i pridruživanjem u jurnjevi.

Bila je ovo grupa mladih muzičara iz Barcelone, Almasala, u numeri Cantarillo. Prvog dana feste beleži Robert Hughes u nastavku svog eseja, čiji trak pratimo u današnjem putu svile. Đordijeva grupa, Kola, okupila se više od 2 sata pre početka svečanosti da bi pripremila rekvizite za vatromet i muzičke instrumente, različite bubnjeve, udaraljke i igralju. Naravno, najvažniji deo su pirotehnička sredstva koja se postavljaju na vrh ogromnih račvi. Kako vreme ide, ove džinovske viljuške bivaju sve bogatije opravljene, tako da neke sada imaju i po 150 sprava. Tokom godina u mnogome su se promenili i materijali, nivo izrade. Sada je veoma teško naći 2 slične viljuške. Mesto na kome je kasno tog popodneva nastupala Đordijeva Kola ima nadimak Vrata pakla i tu se na jednoj strani vrata okuplja na hiljade ljudi koji čekaju da se Kola pojavi sa svim svojim fanfarama, bukom, vatrom i haosom koje proizvodi. Mada se pripadnici Kole po pravilu pridržavaju rituala tradicionalnog katalonskog obilnog ručka u kome se lagano uživa između 2 i 4 popodne, na dan feste nema se za to vremena. Svi na brzino pojedu tek po koji sendvič ili krofnu čuros, jedno od obeležja svečanosti, posebno omiljeno među decom. U nastavku emisije slušamo ponovo Lidiju Pužol, ovog puta u 2 numere, Beatriu, Contessa de Dia i El Moliner.

Jedna od osobenosti Barselonske feste jeste što na nju dolaze čitave porodice koje zajedno igraju pod vatrom koju stvaraju đavoli, objašnjava Robert Hughes u svom eseju. Mada bi moglo da se očekuje da se mala deca plaše buke i vatre, one ih zapravo obožavaju. Katalonci veruju da im je ta sklonost postala urođena. Kole đavola se uvek takmiče sa kolama zveri, ali to je uvek prijateljsko nadmetanje, pa ne postoji opasnost da protivnik završi na viljušci. Neki od ljudi koji učestvuju u Korefoku su profesionalci, ali većina pristiže zapravo iz okoline Barcelone, jer u svakom mestašcu postoji barem jedna grupa. Proslava se završava ogromnim vatrometom u kome sudeluju svi učesnici. Ako postoji čudni prizor od ljudi đavola koji nose upaljene baklje, konstatuje Hughes, to je slika odraslih muškaraca koji stoje jedni drugima na ramenima u visokoj kuli. To je još jedan fenomen katalonskih svečanosti, ljudski zamak. Ovakav osoben način gradnje zamaka potiče iz jednog taragonskog plesa iz 17. veka u kome su se muškarci peli jedne drugima na ramena, ali u znatno manjem broju. Vremenom je ova tradicija evoluirala u jedan zaista sofisticiran događaj u kojem sudionici prave kulu visoku i po 9 spratova, čiju izgradnju prati zvuk gralje, tradicionalnog katalonskog roga. Iskusni graditelj ovakvih zamkova, Toni Manjane, pružio mi je mogućnost da vidim kako izgleda jedan njegov uobičajen dan. Pre nego što i mi to vidimo, čućemo poznatog barcelonskog kantautora Gerarda Quintana u Tota la Terra.

Moj barcelonski prijatelj, Toni Manjone, zapisuje leta 2006. godine Robert Hughes, ove godine beležio je svoju četvrtu godinu u grupi Castelleras de Barcelona. I za ovu svečanost pripreme traju mesecima, svake nedelje najmanje po 8 sati. Posebno se obučava dete koje će biti kanalja, ono koje će samo balansirati na vrhu tornja ili zamka. Stari običaj nalaže da se za ovu ulogu bira dete iz drugog mesta ili zajednice. Graditelji ovog neobičnog zamka treniraju konstituisanje različitih delova strukture, uvežbavajući čvrstinu svakog od spratova da bi na dan feste svi bili bezbedni, a sama kula najviša moguća. Iskusni graditelji se nikada ne iscrpljuju da na treninzima podignu celu građevinu, već to čine samo na svečanosti. Time izbjegavaju rutinu, a i sami s nestrpljenjem iščekuju praznik. Prvog dana feste Castellerosi se budu u 9 i oblače svečano odelo. Ona se sastoji iz 3 dela, belih pantalona, košulje i pojasa. Kao što se može pretpostaviti, taj pojas je zapravo najvažniji deo garderobe jer pruža dragocenu potporu leđima učesnika, a ujedno služi i kao rukohvat i odstupnica pri penjanju na ramena. Dužina pojasa varira od 1,5 m do 8 metara i zavisi od sprata na koji se neko penje. Što je sprat viši, pojas je kraći jer je potrebna manja čvrstina. Šta je još sve potrebno da bi se od ljudskih tela napravila čvrsta kula, saznaćemo nakon što čujemo dve grupe, Eduarda Iniesta u numeri El Primer Foc i Almasala u katalonskoj verziji flamenka Paisajes. Muzika.

Kasteljerosi, katalonski graditelji živih kula, najčešće su bosonogi da bi bili spretniji, a i da ne bi povredili svoje kolege, objašnjava Robert Hughes na kraju svog teksta čiji smo trag pratili u današnjem putu svile. Moj prijatelj Toni se sa svojom grupom sastaje na Rambli, žili kucavici Barcelone u vreme svečanosti. Ukupljaju se na Palau de Virina za posljednji dogovor pred njihov nastup na Plaza de San Jaume. Okružit će ih hiljade ljudi koji će najpre uz mnogo povika, a potom u sve većoj tišini pratiti kako se gradi njihova devetospratna kula. Toni tvrdi da je za ovu veštinu u sebi potrebno razviti skromnost, a spram kolega izgraditi poverenje i solidarnost. Za razliku od većine drugih sportova, u pravljenju žive kule ima mesta za svakoga, nezavisno od njegovih fizičkih mogućnosti. Tonijeva konstitucija najviše odgovara pinji, najnižem telu kule. Pinja treba da opstane pod pritiskom 6 ili 7 spratova, objašnjava Hughes, od nivoa folre kojim dolazi na ramena do kanalje na vrhu, tako da je potrebna velika izdržljivost. Kada kula počne da se sužava, učesnici se pribijaju jedan uz drugog, a napor koji pritom čine je ogroman. Kula ili zamak grade se i drugog dana praznika, nakon toga učesnici se opuštaju u svečani ručak koji treba da ih oslobodi tenzije koja je akumulirana nedeljama. Mada se tada jedu ogromne količine različitih salata i piletine, hrana je mnogo manje važna nego kamaraderije, osjećanje zajedništva koje prožme sve učesnike. Najviše smeha naravno izazivaju oni kojima se pri izgradnji kule spale pantalone. Mada se to veoma često događa, Toni tvrdi da se u njemu to još nijednom nije dogodilo. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas još jednom kompozicijom barcelonskog gitariste Danije Tiomonera. Prijatno popodne na talasima, Radio Beograda 2 žele vam Vladimir Penđeri i Ivana Komadina.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Temperature su u većini mesta oko 35 stepeni, ali je subjektivni osjećaj da je znatno toplije. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će se ovako toplo vreme zadržati sigurno i u narednih 6 dana. Od sredine nedelje temperature će prelaziti 40 stepeni. Vodostaj Dunava je sve niže i nastavlja da opada. Hidrometeorolozi predviđaju narednih dana za još 10 do 15 cm. Otežana je proizvodnja struje u hidroelektranama, te nadležni apeluju da se štedi sa upotrebom električne energije. Zbog krizne situacije sa vodostajem Dunava od sutra Rumunija isključuje sa mreže velike potrošače. Suša i visoke temperature dovele su i do šumskih požara širom Evrope. U Grčkoj se nastavlja borba sa vatrenom stihijom. Uslovi se ponovo pogoršavaju u nekim delovima Francuske, Španije, Portugalije. Srpski vatrogasno-spasilački tim, koji pomaže u gašenju velikih šumskih požara u Španiji, preusmeren je iz baze u Zamori ka gradu Ponferradi. Naši vatrogasci su angažovani i na gašenju požara u Francuskoj. Ukrajinska vojska saopštila je da je gađala rafineriju nafte u Saratovskoj oblasti na jugozapadu Rusije, kao i vojni aerodrom Engels u istom regionu. Sa druge strane, Rusija je navela da su njene snage tokom noći napale dva plovila i rezervoar za gorivo koje koriste ukrajinske snage u ukrajinskim lukama i Crnom moru. Zbog smene turista u letovalištima i početka godišnjih odmora u zemljama zapadne Evrope, gužve su na graničnim prelazima. Kolona vozila je na izlazima i ulazima u zemlju na najfrekventnijim prelazima sa Hrvatskom, Bugarskom i Crnom Gorom. Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Varezeu. Ona je u finalu stazu dugu 2000 metara završila na trećem mestu iza šampionke iz Velike Britanije Henry Litvanke Senkute. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 13 do 24 stepena, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Sve do 10. avgusta očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Slušali ste vesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
2: Radio Beograd 2, Riznica.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Poštovani slušalci, naša današnja tema Sveta Gora Kosmajska, pojam, prostor, istorijski kontekst, a o ovome ćemo razgovarati sa našom dragom gošćom, istoričarom umetnosti Jasminom Saćirić, docentom Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Draga Jasmina, dobrodošli.
1: Bolje vas našla, draga Dušanka, zahvaljujem vam od srca na ljubaznom pozivu. Najpre bih htjela da zahvalim vašem poverenju da govorimo o ovoj temi, kao što je Sveta Gora Kosmajska, pre svega što na neki način i obeležavamo, idemo u susret obeležavanju 650 godina od rođenja despota Stefana Lazarevića, 600 godina od njegovog upokojenja i ništa manje bitno 100 godina od njegove kanonizacije, što je izuzetno važno i za predeo Kosmaja zbog toga što se ta ideja upravo o kanonizaciji despota Stefana Lazarevića i začela upravo na planini Kosmaj. Tako da mislim da su ovo sve izuzetno važni datumi, na neki način i jubileji koji su od značaja ne samo za srpski narod, dakle od nacionalnog značaja, već i za Srpsku pravoslavnu crkvu.
0: Da vidimo sada šta podrazumevamo pod nazivom Sveta Gora Kosmajska. Šta ovaj pojam znači u duhovnom, istorijskom i kulturnom smislu?
1: Ideja o Svetoj Gori Kosmajskoj je, ako bismo govorili u tom istoriografskom smislu, začeta tek pre nekoliko godina. Ona jeste bila prisutna u istoriografiji u smislu kreiranja, odnosno stvaranja Svetih Gora u Moravskoj Srbiji, odnosno potom u Despotovini. Da bih zbog naših slušalaca to pojasnila, upravo u vreme vladavine Svetog kneza Lazara, a potom i kneza i Svetog despota Stefana Lazarevića, kada govorimo o prisustvu monaštva i o monaškom svetu, najčešće govorimo o prisustvu isihasta koji u velikoj meri, u velikom broju dolaze sve više sa Svete Gore, nastanjujući upravo vrlo značajne predele i osnivajući određena svetilišta, odnosno crkve, vrlo često i nedaleko od vladarskih mauzoleja. Mi tako imamo, vama je to svakako poznato, nedaleko od Ravanice određena je pustinožitelji, tu pre svega mislim na manastir Sisojevac, zatim u Mojsinskim planinama, zatim na Rudniku i ništa manje bitno svakako na Avali i na Kosmaju, s tom razlikom što moram pomenuti da kada je u pitanju Avala tu nemamo toliko materijalnih tragova. Sad naravno kada govorimo o pojmu Svete Gore, dakle to nije ni malo jedna ideja koja se javlja tek u drugoj polovini 14. veka. Mi ćemo svakako, koliko govorimo generalno o 14-vekovnoj arhitekturi, imati prisutnu ideju ustrojavanja sakralnih celina na relativno malom prostoru. Podsjetiću, naravno, mi smo toliko puta govorile i o Svetoj Skopskoj Crnoj Gori. Da. Također, dakle, i tu imamo primer da se na određenom prostoru osniva veći broj zadužbina koje su na neki način, mogli bismo slobodno reći, umrežene i koje su u srednjem veku komunicirale upravo putem zvona, a naravno i o tome smo također govorili u kontekstu akustike. Ono što je vrlo bitno, taj motiv pustinje, odnosno Svete planine, evocira zapravo ideju rajskog vrta. I to je ono što na posledku, ako bismo gledali izvor prvog reda iz despotovog vremena, despot će upravo pomenuti u svojoj čuvenoj pesmi Slovo ljubve, koja je možda i najljepši književni rad prve polovine 15. veka, ne samo na prostoru Balkana, nego generalno govoreći u Evropi, on će upravo govoriti o odlikama jednog svetog prostora koji ima divnog vazduha, strujanje, zatim on pominje i crkot ptica i na posledku i rajsko cvetanje, što sve jesu zapravo i odlike prostora gde se grade manastiri. Tako da možemo slobodno reći da je grupa manastira koje mogu biti krst u krstu ili krst u krugu, u zavisnosti od te prostorne raspoređenosti hramova, možemo slobodno reći da je u pitanju zemaljska slika nadnebesja na čijim se mirisnim poljima nastanjuju pravednici. I to jeste ono što je važno, a da je to zaista tako, u prilog govori i toponimija neposredno uz manastirske celine. Pomenuću, dakle, mislim da je opet za naše slušalce važno da znaju da, na primjer, ukoliko posete manastir Svetog Nikole, poznatiji kao Pavlovac pod Kosmajem, neposredno uz sam manastir je postojao potočić za koji su meštani zabeležili da se zvao Tihanovac ili Tijanovac u narodnom predanju, a kao takav se pominje i u određenim arhivskim dokumentima. Naravno, taj pojam Tihanovca kao mesta gde se tihuje upravo nam ukazuje na prisustvo monaha i sihasta na jednom takvom mestu kao što je manastir Pavlovac.
0: Otac i sin. Kada govorimo o knezu Lazaru, o vremenu kneza Lazara, a potom njegovog sina, despota Stefana Lazarevića, koliki je značaj Kosmaja, naravno prvo u vreme kneza, a potom despota Stefana Lazarevića koji je prestonicu preneo u Beograd.
1: Planina Kosmaj je bila naseljena još u poznoantičkim vremenima i o tome svakako svedoče i ostaci rudnika na Kosmaju i veoma ozbiljni ostaci te šljake koja ostaje nakon rudarskih iskopavanja, i to je naravno potvrđeno i prilikom arheoloških radova u selu Babe, što je sve naposledku i objavljeno u našoj naučnoj periodici. Ono što bih posebno istakla jeste da o Kosmaju imamo podatke iz treće decenije 14. veka, što će reći, dakle, iz vremena kada je Beogradom i, dakle, to je tada bila Braničevska oblast, upravljao Sveti kralj Dragutin. I to nam je negde važno jer imamo i materijalnih ostataka. Iz vremena kneza Lazara mi nemamo direktne istorijske izvore koji pominju Kosmaj, međutim to što nemamo materijalnih ostataka nipošto ne znači da tu aktivnosti u graditeljskom smislu nije bilo. Zašto to kažem? Pre svega zbog manastira Kasteljana koji je bio i aktivan dok je Beograd pripadao Ugarskoj, i mislim da je to negde važno pomenuti jer uglavnom sva kultna mesta na Kosmaju imaju kontinuitet. Tek kada je despot Stefan Lazarević dobio na upravljanje Beograd kao prestonicu, tu naravno nastaje jedan, onako da kažem, i graditeljski zamah, i to je izuzetno bitno pomenuti.

0: Radio Beograd 2, emisija Riznica, naša tema Sveta Gora Kosmajska, pojam, prostor, istorijski kontekst, draga gošća, istoričar umetnosti, doktor Jasmina S. Ćirić, docent Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Poštovana Jasmina, sada ćemo govoriti o manastirima Svete Gore Kosmajske. Koji manastiri čine Svetu Goru Kosmajsku i šta znamo o njihovom nastanku? Da li su ovi manastiri bili povezani sa drugim manastirima u okolini Beograda ili ne? I evo možemo da počnemo od Pavlovca. Po čemu je ovaj manastir značajan u istorijskom i arhitektonskom smislu? Pa idemo dalje.
1: Kada govorimo o manastirima, vrlo je važno istaći da govorimo o manastirima koji su arheološki istraživani, ali ne u potpunosti. Arheološki je istražen, kao što ste i pomenuli, manastir Pavlovac, zatim manastir Kastaljan, koji je upravo i pre mesec dana imao druga revizija na arheološka iskopavanja, i to nakon više od 50 godina, i manastir Tresije. Sa jednom bitnom napomenom da u Tresijama, sem iskopavanja koje je pokojni arheolog Zoran Simić sprovodio 1986. godine, tu u vidu svega nekoliko arheoloških sondi, tu opsežnijih iskopavanja nije bilo i tu na neki način nemamo toliko materijalnih pokazatelja koji bi nam ukazali na neke starije arheološke slave.
0: Ali ovaj, oprostite Jasmina, manastir Tresije, čini mi se da je veoma zanimljiv slušateljstvu. Nikad čovek ne zna šta će da pogodi. Vi svaku našu emisiju stavljate na svoj YouTube kanal. I mi smo pre koju godinu snimile emisiju Riznicu o manastiru Tresije i kad smo pogledale, to je bilo preko 2000 preslušavanja. Znate, za jednu bez slike, samo ton, za nedelju dana da imate preko 2000 hiljade, ne znam, i vi

0: guru iz vremena Svetog kneza Lazara i Svetog despota Stefana Lazarevića, već postoji jedan paralelan tok u arhitekturi despotovine gde takođe govorimo i o jednobrodnim crkvama. To kažem upravo stoga što je jedina sačuvana crkva u potpunosti, ono što danas imamo prilike da vidimo na Kosmaju, trikonhalnog oblika, upravo crkva Svetog Nikole u manastiru Pavlovac, dok su ostali hramovi jednobrodni. Dakle, to je oblik pravouglavnika sa poluobličastim svodom i eventualno izvedenom kupolom. Postojala je još jedna crkva trikonhalnog oblika u Ivanči, međutim, ona je danas, nažalost, zarasla u velikoj meri i ona nije, nažalost, prepoznata kao jedno mesto koje bi valjalo da se obnovi, što ne znači da to neće biti u nekoj bliskoj budućnosti. Vrlo je važno reći, pošto obično kad govorimo o vremenu kneza Lazara i arhitektonskim odlikama svetolazarevskih crkava, mi pominjemo tu lepotu moravskih rozeta, načinjeno od kamenu iz belih voda, gde i dan danas ja ću reći skulptori, zato što oni zbilja jesu umetnici, i dan danas proizvode rozete na podobije vremena kneza Lazara. Mi imamo rozete takođe na bočnim zidovima Pavlovca, ali one nažalost nisu u potpunosti sačuvane. Ja sam ih kao studentkinja istorije umetnosti razmeravala još 2005. godine upravo za potrebe svog diplomskog rada, koji je potom objavljen iz dva dela. Jedan deo je objavljen u Glasniku društva konzervatora Srbije za 2006. godinu, a drugi, malo obimniji deo, u Zborniku Narodnog muzeja u Beogradu 2010. godine. Ja sam tada zaista po prvi put u istoriografiji iznela podatke o dimenzijama tih rozeta i, verovali li ne, bila sam zaista iznenađena kada sam utvrdila da su rozete iz manastira Pavlovac i manastira Kasteljana identičnih dimenzija, a još veće iznenađenje bilo kada sam ustanovila da su rozeta iz manastira Pavlovac i dve rozete na bočnim konhama crkve na starom groblju u Smederevu potpuno ne samo identičnih dimenzija, nego identične u smislu crteža kako su te rozete izgledale. Od motiva polulista koji se nalazi neposredno uz motiv tordiranog užeta, pa do tog takozvanog moravskog prepleta u obliku broja 8, dakle, gde je to zaista bilo nešto velelepno. Zamislite, to sad recimo, eto, da posmatramo, možemo videti u Ravanici, Ljubostinji, u Kruševačkom gradu, dakle, na Lazarici.
1: Što će reći, veoma pedantno nastavljanje tradicije.
0: Tako je, tako je, tako je. I ono što sam takođe pomenula, to zajedništvo među graditeljima koji grade na jednom, reklo bi se, ipak malom geografskom prostoru od Beograda do Smedereva. I ono što je isto važno reći, dakle, čini mi se da je to uz te rozete koje sam pomenula bitno, verovali li ne, iako to ne izgleda, potpuno su identične osnove crkve Svetog Nikole u Pavlovcu i crkve na starom groblju u Smederevu. Kada pogledamo takozvani tlocrt, odnosno osnovu hrama, izgled oltarskog prostora, bočnih pevnica, zapadnog traveja, gotovo u potpunosti isto, jedina je razlika što je crkva u Smederevu građena opekom. To je nešto što je, dakle, već bilo bliskije vremenu despota Đurđa Brankovića, dok je u Pavlovcu korišćen lomljeni kamen sa vrlo interesantnim donjim segmentima građevine, gde su čak ugrađivani i poznoantički materijali u vidu spolija, i to je, dakle, nešto što se i dan danas može videti golim okom. Naravno, nekad je tu bilo i sačuvanih natpisa, i to je zabeležio takođe arhitekta Đurđe Boško Bošković na jednom snimku. Sada, razume se, posle jednog veka, ti zapisi se nešto

0: manje vide, jer imaju ugrađenih takođe i nadgrobnika u sam hram. Osim rozeta, moram takođe pomenuti da se Pavlovac, na primjer, izdvaja jednim vrlo specifičnim, na izgled skromnim portalom, ali portal je prvobitno imao izvedene tri rozete sa motivom cveta života, za koji te kako je moguće u likovnom smislu, ali i onom ikonografskom i ikonološkom pratiti ga, dakle, kroz čitav 14. vek. Ja ću tu pomenuti da, na primjer, taj sličan motiv cveta života sa multiplikovanim laticama cveća koji nas podsjećaju na te određene, da kažemo, i stihove koje kažu da se zapravo svaka sveta pustinja i planina ne samo odlikuje, dakle, onim izvorima sveže vode, već i bujnim rastinjem i cvećem. Pa tu postoji jedan, dakle, stih koji kaže: veselit će se pustoš i procvetati kao ruža. A taj isti motiv znamo da je postojao, takođe postoji dan danas u Pećkoj patrijaršiji na čelu sarkofaga arhijepiskopa Nikodima u crkvi Svetog Dimitrija u Pećkoj patrijaršiji i, ništa manje bitno, na južnoj konhi Despotove grobne crkve, crkve Svete Trojice, koju znamo kao Manasija, gde se takođe na neki način uparuje sa onim motivom solarnog diska, dok istovremeno sa unutrašnje strane su sačuvani i sveti ratnici. I sad mi možemo samo i nagađati šta je bilo i u Pavlovcu na tom mestu, međutim, ništa od toga nije sačuvano. Smatram, naravno, da je, nažalost, u velikoj meri, kad govorimo o Kosmaju, došlo i do određenih nekih, da kažemo, i gubitaka u tom materijalnom pogledu, jer vidite, taj portal je imao i urezanu predstavu Jelena na desnom dovratniku portala, ali je to, nažalost, izgubljeno tokom arheoloških iskopavanja.
1: Kada pominjete Jelena, da li se on još negde pojavljuje na Kosmaju?
0: Nego kako? Motiv Jelena se takođe nalazi u podnožju kenotafa despota Stefana Lazarevića, koje je takođe zaštićeno kulturno dobro i nalazi se upravo na mestu gde se despot Stefan je upokojio 19. jula, odnosno 1. avgusta 1427. godine, kako je to zabeležio i Konstantin iz Kosteneca, poznati kao Konstantin filosof. U samom podnožju tog spomenika, na mestu zvanom Glava, danas kod Mladenovca u Crkvinama, nalazi se urezana predstava Jelena. I to, znate, nije ni malo slučajno. Ja sam pomenula pavlovački portret. Postojao je još jedan motiv Jelena uz kenotaf, dakle, na ploči časne trpeze iz manastira Kasteljana. Znate, nije slučajno. Ja ću podsjetiti, još od vremena Svetoga Save se govorilo da kada neko ko je vladar, a posvećuje se monaštvu, kaže se da se posvećuje u jelenjenju duše. Mi znamo da je sam Sveti Sava rekao da ide u lov na jelene. Tako je, dakle, bilo i za vreme despota Stefana Lazarevića i to ni malo nije slučajna aluzija. Reč je, dakle, o onom čuvenom stihu iz Svetog pisma koji kaže: raduj se, jelene nebeski, koji si izvore vode žive našao. Pa takođe imamo i onaj poznati psalam 41 koji kaže: kao što čezne jelen za izvorima voda, tako čezne duša moja tebi, Gospode. I to je, dakle, koliko god možda nama danas izgledalo čudno kada govorimo o urezivanju u kamen, jedan deo iskazivanja religioznog mentaliteta. Nažalost, podsjetit ću da je 2013. godine ploča časne trpeze iz manastira Kasteljana, jako je takođe u pitanju zaštićeno kulturno dobro, ukradena, do dana današnjeg nije utvrđeno gde se nalazi, i jedina predstava Jelena nama danas je sačuvana upravo na kenotafu u Crkvinama.

0: Radio Beograd 2, emisija Riznica, draga gošća, istoričarka umetnosti, dr. Jasmina Saćirić, docent Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Sveta Gora Kosmajska, pojam, prostor, istorijski kontekst. Jasmina, u ovom poslednjem segmentu Riznice, da zaokružimo našu priču očuvanjem nasleđa, kako to da ostvarimo. Nedavno ste u muzeju Mladenovca održali predavanje Sveta Gora Kosmajska, manastiri poznog srednjeg veka na Kosmaju. Interesuje me kakvo je bilo interesovanje publike. Bilo je publike, ali da, koliko se interesovala?
1: Hvala vam puno na ovom pitanju. Da, blagodareći poverenju gradskog veća opštine Mladenovac i organizaciji koja je vezana za manifestaciju kulturnog leta u Mladenovcu, jedan eto, od datuma bio je rezervisan upravo i za moje predavanje u muzeju grada Beograda, odeljenje Mladenovac, poznati kao muzej u Mladenovcu. I meni je to zaista bila izuzetno velika čast, pre svega zbog toga što se posle 6 godina od moje izložbe Manastir Pavlovac, neobjavljena arhivska građa, prvi put vraćam u muzej, ali sa temom koja je na neki način sumirala neka dosadašnja znanja. Mladenovac ima, da kažemo, specifičan ukus. Vi ne možete nikada da baš da pogodite tačno šta će od tema zaintrigirati publiku, ali kada je u pitanju nešto, nerado koristim termin lokalno nasleđe, jer nema lokalnog nasleđa, sve ono što nam je sačuvano od materijalne kulture i od nacionalnog značaja. Međutim, to je zaista izazvalo jedno vrlo lepo interesovanje. Vi ste imali prilike i da vidite i na društvenim mrežama fotografije. I mislim, da, i bilo je da, naravno zaista mnogo pitanja. Ta pitanja su najviše, osim onoga što je vezano najneposrednije za istoriju i arhitekturu manastirskih celina, pa i malo čas pomenutog kenotafa, upravo su i neka pitanja bila vezana za očuvanje i probleme koji se odnose na konzervatorsko-restauratorske zahvate. Vi svakako, Dušanka, znate iz nekih naših prethodnih razgovora da zastupam jednu stariju konzervatorsku školu koja je više orijentisana na to da se objektima iz srednjeg veka vrati zdravlje u smislu sprovođenja konzervacije, odnosno očuvanja onoga što nam se sačuvalo. Međutim, upravo i kroz emisiju imali smo prilike da vidimo da su neki ostaci, nažalost, izgubljeni na terenu. Znate, veliki deo materijalnih ostataka otkrivenih tokom arheoloških iskopavanja su umesto da budu izloženi u muzeju Mladenovca kao integralnoj jedinici muzeja grada Beograda, već više decenija pohranjeni u depou muzeja grada Beograda. Vi svakako znate da situacija kada je u pitanju muzej grada Beograda nije bila baš najsjajnija proteklih decenija, još u vreme kad sam ja studirala, pre svega muzej grada Beograda nije imao matičnu zgradu. Prostorije su se nalazile u Zmajovino 1 i ja sam kao studentkinja imala prilike uz kustosa Milicu Janković da posmatram i čak da nekako te ulomke rozete iz manastira Kasteljana, da nekako štitimo čak i fizički, jer su se nalazili u jednom prolazu gde su svi zaposleni prolazili.

0: i na neki način neretko preskakali tu rozetu. Mislim, to su popuno neke, da kažem, neobični momenti koji samo ukazuju na upravo to što vi pitate, a to je to su problemi očuvanja materijalnih ostataka. I ja pripadam upravo onima koji smatraju da ono što je pronađeno na lokalu, da bi to trebalo na lokalu i da bude smešteno, a to nas naravno dovodi i do pitanja savremene administracije, jer vidite, u srednjem veku nije postojala linija koja je delila Kosmaj na dva dela između Mladenovca i Sopota, a danas jedan deo Sopota je zapravo odgovoran za tu stranu Kosmaja, a drugi deo za drugi deo je nadležan Mladenovac. I mi, nažalost, nemamo međuopštinsku saradnju koja bi doprinela upravo čuvanju materijalnih ostataka koji se vezuju za Svetu Goru Kosmajsku. To je veliki problem. I drugi problem sa kojim se mi suočavamo, ja sam to istakla...
1: Pa nikakav problem, to se lako reši.
0: Nažalost, ali... nema trenutno volje za to. A drugi problem sa kojim se suočavamo jeste, nažalost, nedostatak kontrole u izvođenju konzervatorsko-restauratorskih zahvata, te se jednostavno dešava, nažalost, da se pojave rozete na bočnim konhama ili mozaik iznad portala Crkve Svetog Nikole, a da se to sve dešava mimo znanja nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. I opet sam i prilikom predavanja iskoristila priliku da kažem da mi kao zaštitari, istoričari umetnosti, konzervatori, restauratori imamo ne samo profesionalnu, već i etičku obavezu obilaska spomenika kulture na 3 meseca. Što je ono što ja nekad u medijima kažem trimestralno. A to je, znate, važno zbog toga što se spomenici kulture menjaju iz dana u dan. Vegetacija takođe ugrožava zidove, naročito te zidove koji su odlomljenog kamena u koje ulazi vlaga. Dakle, sva ta, da kažemo, dešavanja i na nivou, da kažemo, atmosferilija koje učestvuju jednako, dakle, u degradaciji i devastaciji spomenika moraju se pratiti. Tu isto, evo, pomenuli smo, nekom je postavio pitanje na predavanju upravo vezano za kenotaf koji je restauriran pre 10 godina, ali on i opet ima problema i sa vlagom, ostacima vegetacije. I ja sam upravo zbog jubileja ka kojem se krećemo u 2027. godini napisala jedan predlog za revitalizaciju kenotafa koji bi najzad nakon toliko vekova bio zaštićen pod specijalnim staklenim pločama kako to rade u Republici Grčkoj kada je u pitanju zaštite epigrafskih zapisa i kako bi se kenotaf mogao muzealizovati u smislu pripreme jednog malog vizitorskog centra koji bi uz određene mobilne aplikacije pomogao svakom posetiocu da razume šta znači taj natpis koji se nalazi na obelisku.
1: Jer on ima skoro 6 vekova, koliko je...
0: Tako je.
1: Godin.
0: A ne samo to. Znate, kenotaf nam uz činjenicu, dakle, gde u samom podnožju teksta se nalazi i način na koji se računa vreme po takozvanom stilus vizantinus. Dakle, tu se pominje krug sunca, krug meseca. Dakle, otkrivaju se čitavi neki, da kažemo, horizonti kako čovek srednjeg veka usećava vreme, ali nam govori takođe i otkriva nam ličnost jednog nepoznatog vlastelina na čijim posjedima je despot lovio, a on se čak, njegov ime se i pominje u natpisu, to je Đurać Zubrović, koji je vlastelin sa tog prostora, i vidite, to njegovo prezime Zubrović nam ukazuje na to da je on možda imao i zubre, odnosno bivole, koji su od vremena 15. veka do danas, nažalost, izumrali. Ali vidite, ti njegovi posedi su dali i materijalne ostatke, jer verovali ili ne, tu neposredno kod kenotafa i na još jednoj malo široj površini postoji takozvani lokalitet Strelište, gde su meštani prilikom oranja svojih njiva nalazili srednjovekovne strele. Zatim toponimija koja je vezana i za ostatke, ostale delove neposredno uz recimo manastir Pavlovac, postoji jedna okretnica koja se zove Zmajevac, koja nas ponovo podsjeća na prisustvo reda zmaja. Tako da ima tu zaista mnogo, mnogo detalja o kojima će biti reči, ako Bog da, u mojoj knjizi koju planiram za sledeću godinu, dakle za objavljivanje. U pitanju je upravo istoimena knjiga Svetogora Kosmajska.
1: Da. Početkom avgusta obeležava se dan despota Stefana Lazarevića. On se upokojio po novom kalendaru 1. avgusta. Sledeća 2027. je 600 godina od upokojenja i 650 godina od rođenja. Upokojio se u 50. godini. Koliko je važno da Kosmaj bude deo tog programa i kulture sećanja na despota Stefana Lazarevića?
0: Izuzetno važno, pre svega što, znate, nije dovoljno da govorimo samo o crkvinama i o Kenotafu, to je jednostavno lokalitet od nacionalnog značaja i mi upravo za 1. avgust opština Mladenovac priprema jednu ovakvu, da kažem, vrlo lepu svečanost u porti crkve Svetog proroka Ilije, gde ćemo imati čak i demonstraciju viteških igara.
1: A u to crkvinama?
0: Je sve, tako je, u crkvinama.
1: Gde je Kenotaf?
0: Tako je, kod Kenotafa. I to je sve jedan uvod i priprema za veliki jubilej u 2027. godini.
1: Sledeća 2027. je veliki jubilej, rekao 650 godina od rođenja i 600 godina od upokojenja despota Stefana Lazarevića. U pripremi je i vaša naučna monografija o Svetoj Gori i Kosmajskoj. Šta će monografija doneti novo u odnosu na dosadašnja istraživanja? I za kraj, šta biste poručili slušalcima Radio Beograda, Radio Beograda 2 konkretno, zašto bi trebalo da posete Svetu Goru Kosmajsku i da poznaju ovaj dragoceni deo srpskog kulturnog nasleđa? Kratko i završavamo.
0: Vrlo lepo ste pomenuli, dakle, vezano za 2027. godinu, sa moje strane će biti pripremljena izložba u Muzeju Mladenovca Sveta Gora Kosmajska i prateća monografija koja će po prvi put objediniti do sada poznate naučne rezultate, dakle, na jednom mestu, ali i prvi put će biti izneti podaci koji se upravo vezuju za stvaranje Svete Gore Kosmajske, tako da će tu biti jedno poglavlje koje razmatra pojam Svete pustinje i planine, dakle, od Svetog pisma pa kroz, naravno, srednjovekovne izvore. I dakle, bit će o tome još reči, a s obzirom da smo i formirali organizacioni odbor vezan za naučni skup koji organizuje opština Mladenovac u saradnji sa Pravoslavnim bogoslovskim fakultetom, uz naučni skup koji će biti i propraćen jednim naučnim zbornikom, pripremamo i čitav niz svečanosti.
1: Hvala vam najlepše, poštovani slušalci, ovo je bila naša današnja tema Sveta Gora Kosmajska, pojam, prostor, istorijski kontekst, a gošća je bila istoričar umetnosti dr. Jasmina Ćirić, docent Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Draga Jasmina, najlepše hvala na današnjem gostovanju.
0: Hvala vama, draga Dušanka.
1: Molim. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i nove riznice, želim vam svako dobro.
2: 14:55.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Temperature su u većini mesta iznad 35 stepeni, osim na planinama. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac toplotnog talasa očekuje sredinom sedmice. Premijer Đuro Macut najavio da će sutra biti održana vanredna sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji. Predsjednik vlade je uputio apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, koja će ove godine zajednički biti održana u utorak u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić u naredna tri dana boravi u Republici Srpskoj. Obišao je manastir Rmanj koji je porušen u ratu 95. godine, u čiji je obnovu pomogla Srbija. Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su JR u vezi sa slučajem navodnih ratnih zločina u opštini Zubin Potok. Određen im je jednomesečni pritvor. Podsetimo, u Zubinom Potoku su u ponedeljak uhapšene dve osobe takođe zbog navodnih ratnih zločina. Broj poginulih u današnjim izraelskim napadima na pojas Gaze porastao je na najmanje 11 nakon intenziviranja napada, javlja Al Jazeera. Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da se broj poginulih Palestinaca od početka rata sa Izraelom oktobra 2023. godine približio cifri od 75.000. Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Ona je u finalu stazu dugu 2000 metara završila na trećem mestu iza šampionke iz Velike Britanije Henry i Litvanke Senkute. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 24 stepena, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Neka od skorašnjih navodnih trvenja između nauke i filozofije bila su preko svake mere zaludna, kao što je u istoriji ideja uvek i bio slučaj. Sve i da neko gaji predrasude prema filozofiji, a ovde se razmatra ozbiljna, analitička filozofija, nipošto bezoblična masa perspektiva i narativa kakva se pod istim nazivom protura u postmodernim krugovima, sasvim je očito da takva osoba rizikuje da bude filozof uprko sebi, po mudrim rečima Nobelovca Franka Vilčeka, jednog od najvećih živih fizičara. Dodatni podstrek za filozofsku diskusiju nam pruža prosta činjenica da u bilo kojoj naučnoj disciplini, kao što nas uči istorija nauke, filozofska razmatranja, često prerušena u estetske ili etičke sudove, odvažne metafore ili pak uzlete imaginacije, uvek igraju ključnu ulogu u vreme dok je data disciplina još mlada. To je bio slučaj sa hemijom u doba Lavoazijea, naukama o zemlji u doba Hatona, psihologijom u doba Wundta i kosmologijom u doba Friedmana i Lemaitrea. Te stvari potom mogu izbledeti i povući se u drugi plan, što se na primjer desilo u kosmologiji kada se 60. godina 20. veka okončala velika kontroverza između standardne relativističke kosmologije i alternativne kosmologije stacionarnog stanja i time udaljiti od svakodnevnog rada praktično usmerenih istraživača. No ključna uloga im svejedno pripada, o čemu nas, ako nismo kratkovidi, može obavestiti čak i najškrtiji uvid u osnovna načela i koncepte date oblasti.
1: Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo odlomak iz knjige Milana Maćirkovića Velika tišina, gde se govori o odnosu između nauke i filozofije. Naš gost je upravo filozof, profesor dr. Slobodan Perović. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Naravno, ovo je jedna od najširih tema koja se može uopšte konceptualno definisati, ali ipak ćemo se baviti pre svega ovim spekulativnim aspektom. Spekulacija u nauci, spekulacija u filozofiji, sličnosti i razlike. Pa onda moram da počnem nekim pitanjem o samom pojmu spekulacije.
2: Da, pa u filozofiji zapravo u posljednjih stotinje godina ili možda malo više od toga spekulacija nije na naročito dobrom glasu, da tako kažemo. Iako je kroz istoriju zapravo bila jedan od ključnih aspekata filozofije, postoje sad razlozi, istorijski dobri razlozi za tako nešto u koje sada ne moramo da ulazimo, ali onako ukratko u suštini u kraju 19. veka spekulacija u filozofiji na neki način onako podivljala u vidu idealizma i raznih oblika idealizma i onda se klatno pomerila u sasvim suprotnu stranu i ono negde stoji otprilike, tu je sada ne stoji, ali negde je blizu tog, da tako kažemo, ekstrema, gde se filozofi zapravo klone uglavnom spekulacije i filozofi koji se bave naukom i različitim aspektima nauke se mahom klone spekulacija o fizičkom svetu, pa se i klone čak i naučnih teorija koje su spekulativne.

0: a nauka asocira na nešto egzaktno što dalje od spekulacije. Da li je stvarno tako? Već smo čuli u stvari da nije, ali kako je moguće da je ta percepcija toliko različita?
1: Pa istorijski gledano, mislim, ljudi kad se susretnu sa filozofijom, oni se susretnu sa Platonom, Aristotelom, još par imena, Descartes možda, još par nekih, Hegel, nemački idealizam, i onda taj utisak u stvari onda i nije neadekvatan. Spekulacija jeste bila u velikoj meri ideo istorije filozofije i onda je to taj utisak. Međutim, kao što rekoh, savremena filozofija u suštini je onako jedan napor da se pobegne zapravo od spekulacije. Tako da rekao bih da tu dolazi do te diskrepancije.
0: I naravno, kada kažemo spekulacija, opet možda ne koristimo tu reč u svim njenim značenjima koje postoje u svakodnevnom govoru.
1: Da,
0: jedno od čestih značenja koje se uzima kao sinonim za spekulaciju, a nije baš sinonim, je nagađanje ili puka nasumična pretpostavka. Spekulacija nije nasumična.
1: Da. Pa da, spekulacija ima i tu neku pežurativno značenje, kao nešto što je u načelu loše, puko neosnovano nagađanje, ajde da kažemo. Međutim, u filozofiji ona nikad nije bila, mislim, uglavnom nije bila to, a u nauci naročito nije bila puko nagađanje, nego je bilo zapravo pokušaj da se iz nekog relativno oskudnog empirijskog sadržaja, znači nekih posmatranja, eksperimenata, sagleda neki fenomen ili da se razume uopšte sa kakvim fenomenima se ima posla, iako to možda ne mora biti naoko, ne mora odmah biti očigledno na osnovu samih empirijskog sadržaja, odnosno posmatranja i eksperimentalnih rezultata. I onda spekulacija je zapravo neko inventivno promišljanje o čemu bi moglo u stvari da se radi, nekakav, ajde da kažemo, detektivski posao, ako je prilično inventivan, i pokušaj da se onda dođe do nekih novih empirijskih uvida ili bar ideja kako bi mogli da se prikupe neki novi podaci ili neka nova posmatranja koja će nam dati potpuniju sliku zapravo o fenomenima s kojima imamo posla.
0: E sada, naravno, ja sam poželao da pitam gde se u filozofiji, a gde u nauci postavlja ta granica kada je spekulacija, kako se to kaže, validna ili valjana ili opravdana, a kada nije, ali već samo pitanje sadrži i problematičan deo kada pitam kako se to u filozofiji gleda, a filozofija nije jedinstvena. Kako se to u dominantnim pravcima filozofije danas može definisati?
1: Pa, ono gde spekulacija jeste dobrodošla, to su neki, recimo, delovi ili neki projekti u okviru, recimo, filozofije fizike, pogotovo one koji su vezane za, recimo, odnos gravitacije i kvantnog fizičkog sveta, odnosno kvantne teorije opšte teorije relativnosti i različitih, kako kažem, verzija i alternativa, koje se često razvijaju, iako sami filozofi znaju, a i fizičari koji idu u tom pravcu, da to možda nije teorija koja će se na kraju pokazati kao tačna, ili teorija koja najbolje objašnjava empirijske fenomene, odnosno posmatranja, ali je zapravo njena vrednost u tome da malo bolje razmislimo o tome sa čime bi se zapravo mogao imati slučaj u, recimo, odnosu između gravitacije i kvantnih fenomena. To je jedna od ključnih zagonetki u savremenoj fizici, i filozofi pokušaju da razumeju, recimo, epistemološke osnove takvih pokušaja ili sami da doprinesu takvoj vrsti, kako je kažem, preplitanja teorijskih okvira.
0: Nekako je razumno pretpostaviti da u nauci spekulacija pre igra ulogu u generisanju hipoteza nego u njihovom testiranju, ali čak i ovo je možda previše uprošćeno. Što sam rekao, neki spekulativni pristupi, kao što su misleni eksperimenti, pomogli su, ako ne da se testiraju hipoteze, ono barem da se razviju do tačke kada ih je bilo moguće testirati.
1: Tako je, da, pa negde jeste cilj u stvari tih spekulativnih teorija da se prosto dođe do novih ideja

0: o mogućoj empirijskoj evidenciji. Znači, kad imamo neki ograničen domen empirijskih istraživanja, onda imamo i naravno otvoren domen toga šta bi zapravo mogao da bude slučaj, kakve sve vrste modela mogu da objasne taj neki empirijski skup empirijskih podataka. I onda naravno možemo da postavimo ili da izvedemo različite vrste spekulativnih modela sa namerom da zapravo definišemo kakvu novu vrstu evidencije bi trebalo da tražimo. Kakav recimo u kosmologiji, kakvu vrstu posmatranja naš najnoviji svemirski teleskop bi mogao da, da potraži.
1: A naravno ovde je sada dosta važno da shvatimo kada neki zaključak ili pretpostavku smatramo spekulativnom, a kada ne. Gde je razlika između spekulacije, ovo bih vas pitao kao laik za filozofiju, dakle između spekulacije i obične inferencije, odnosno zaključivanja. Čuvena ona izreka, ako nešto kvače kao patka, hoda kao patka, pliva kao patka, gega se kao patka, onda nije nerazumno reći da je.
0: Da.
1: Patka nije spekulacija, to je inferencija, ali ako bih ja sada rekao, međutim, meni se čini da bi ipak mogla da bude i guska, koja je dosta slična patki, ja spekulišem. Gde je ta granica?
0: Pa evo daću vam jedan primer koji u suštini primer koji se razvijao nekih uspešno 2500 godina, to je u stvari atomizam. Znači, početne ideje atomističke u antičkoj Grčkoj su bile prilično elementarne. Ideja je bila da struktura, osnovna struktura onoga što mi vidimo oko sebe, svih fizičkih fenomena, prirodnih fenomena, može da se svede na nekakve elementarne delove. E sad, atomisti su bili još precizniji. Oni su, to je sad početak tog spekulativnog razrađivanja, spekulativnog modela. To jeste nekakva ideja. Znači, vi vidite, recimo, uzmete ovaj sto za kojim sedimo i sečete ga na dva dela, pa na još dva, još dva, još dva i tako dalje. Onda kažete, šta ako bih imao dovoljno tanak nož i nastavio da sečem, da li bih došao do elementarnog dela i kako bi on izgledao? I onda su oni osmislili taj model i rekli su, pa, to bi bili nekakve nedeljive čestice, čijom kombinacijom se zapravo mogu, koje imaju u suštini ista svojstva, 3-4 osnovna svojstva, i kao što je recimo, ne znam, tvrdoća, čvrstina, i sad na osnovu toga oni tako plutaju po etru ili prostoru i u suštini način na koji se oni spoje će nam dati različitost ovih svih predmeta koje vidimo. To je krajnje spekulativna teorija i u to vreme biste rekli, dobro, mislim, to su sad zaista nekakve maštarije, otkud ti znaš i kako bi mogao da znaš da je to tačno. Ne bi mogao, dakle, to je spekulativna teorija u nekakvom vrlo lošem smislu. To vreme ona jeste bila filozofska teorija. Međutim, ona je imala jako dug i čudan život zapravo. Nije bila naročito uvažavana dosta dugo u razvoju nauke. Međutim, negde u 17. veku je počelo da se vraća i svi znamo kako se sve to završilo. Krajem 19. veka su se fizičari sporili u vezi toga da li je zapravo moguće da postoje takvi, da li je moguće opaziti takve atome i da li je to samo nekakav model ili postoje nekakvi fizički elementi koji su zaista nedeljivi. Ta spekulativna teorija, naravno u još sofisticiranijem obliku, je zapravo dovela do toga da se eksperimentalna fizika razvije u određenom smeru, da zaista pokuša da sudaranjem različitih oblika materije i zračenja kasnije, mi spoznamo da zapravo to i nije toliko daleko od istine zapravo.
1: Naročito ne danas, kada znamo da ne samo materija, nego sve, dakle i energija i prostor i vreme, nisu beskonačno vrste, deljivi. Ništa ne može biti manje od Planckovih dimenzija, čak ni prostor se ne može podeliti na bilo šta manje, na manje delove od Planckove dužine. ne postoji trenutak kraći od Planckovog vremena, to je red veličine 10 na minus 34 elementarnih jedinica u slučaju prostora, bi to bio metar, u slučaju vremena sekunda. Do toga se došlo empirijski, do toga se došlo nimalo spekulativno zapravo. Planck je u stvari bio čovjek koji je najviše bežao među naučnicima od spekulacije, pa i Einsteinovo objašnjenje fotoelektričnog efekta koje je usmerilo fiziku u tom pravcu nije bilo spekulativno. I tako smo došli do gotovo neprimetnog preklapanja spekulativnog u nespekulativno.
0: Da, pa za Plancka ne bih baš rekao da nije bilo spekulativno. U nekoj meri to jeste onako bio jedan vrlo privremeni model koji on imao na umu, više kao nekakav teorijski, u suštini možda baš spekulativni pokušaj da reši jedan problem u kvantnoj fizici, uopšte problem sa razumevanjem zračenja i strukture zapravo nivoa energije koji se izračuju, ajde da kažemo, iz materije kada ona apsorbuje energiju, pa je onda izrači. I ja mislim da to jeste bilo nekakav spekulativni, vrlo onako provizorni model, ajde da kažemo. I tu smo već na granici toga što bi bila spekulacija. Naravno, on je sve to, kako da kažem, osmislio ili izveo iz empirijskih podataka koji se tiču strukture zračenja. Nije to puka spekulacija, ali jeste rekao, možda zapravo postoji nekakva konačna veličina, odnosno količina zapravo energije koja se izračuje.
1: I naravno,
0: pa kasnije ispostavilo, postoji i određena količina frekvencije na kojoj vibriraju zapravo atomi koji izračuju.
1: U stvari, da nema tog odnosa, ne bismo ni mogli da izračunamo Planckovu konstantu i da znamo koje su to najmanje dimenzije. Da. Upravo kroz taj odnos je ona i definisana.
0: Jest.
1: Ono što i đaci danas uče je jednako H puta ni.
0: Da.
1: Ali naravno, ovde moramo da zastanemo, da se vratimo na našoj osnovi temi nakon nekoliko minuta. Pauze za razmišljanje. I'm just a part of everything.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa profesorom doktorom Slobodanom Perovićem o spekulaciji u filozofiji i spekulaciji u nauci. Dakle, podvukli smo neke sličnosti, neka preplitanja, pa i neke razlike. Međutim, ako se ne varam, iako možemo braniti ulogu spekulacije u nauci, ipak ona ima, da tako kažem, jedan načelni prag koji se u nauci slabo toleriše, koji je iskazan slavnom Okamovom oštricom, koja doslovno se definiše kao načelo da se ne uvode novi entiteti u objašnjenje, novi elementi objašnjenja, ako nisu neophodni. I šta nam sad to u nauci znači ako nisu neophodni?
1: Pa, nezgodno sa Okamovom oštricom je što dobro zvuči i vrlo jasno i izgleda vrlo plauzibilno dok se ne upustimo u same primere u kojima bi trebalo da ona kao princip važi, a onda se često stvari iskomplikuju, ironično, i ispostavi se da umnožavanje entiteta nije tako nije tako kako da kažem, očigledno loš proces uvek, i da zaista zavisi od konteksta kakav fenomen pokušavamo da objasnimo. I zato u suštini filozofi su podeljeni po pitanju toga šta misle da je jednostavnost, da li zaista nekakav princip koji je, ima neku pragmatičnu vrednost i koji gotovo isključivo može da se primenjuje na sve primere i sve slučajeve, ili je nešto što mi u suštini možda naknadno možemo da razumemo kao postupak zaključivanja, a da zapravo to i nije bio baš slučaj tokom nastanka same teorije. Tako da, mislim, recimo primeri u biologiji, jer tu zaista imamo posla možda sa najkompleksnijim fenomenima u prirodi koje srećemo. Sama priroda se često ponaša kao komplikuje stvari, recimo u evoluciji, gde one ne bi morali, mislim, gde bi mi mogli da nađemo način na koji to moglo nekako i lepše da se izvede, ali prosto kontingencija, različiti slučajni faktori dovedu do toga da nam nešto onako u retrospektivi izgleda kao suviše i nepotrebno komplikovano.
0: Naravno,
1: i onda naravno teorija koja treba da objasni jedan takav fenomen po prvi put ne mora imati mnogo koristi, ne mora nužno imati mnogo koristi od Okamove oštrice.
0: Dobro, naravno, kada pričamo o teoriji evolucije putem prirodne selekcije, zapravo nam je snažan empirijski argument da ona u glavnim crtama dobro opisuje biološki svet, upravo taj da vrlo često vidimo ono što bismo, da je to tehnologija, a ne priroda, zvali buđenje.
1: Da.
0: Petljanje. Dakle, da se nešto, neke strukture razvijaju od onoga što je na raspolaganju, korak po korak, ne po nekom sveobuhvatnom planu koji obuhvata sve korake unapred, kao što bismo očekivali u slučaju da su sva živa bića stvorena istovremeno i nezavisno jedna od drugih nekim sveobuhvatnim planom.
1: Da. Da, i često ima potpuno, mislim, faktora koji izgledaju u potpunosti eksterno. I to jeste do relativno nedavno zapravo i bio problem. To je jedna sad potpuno druga tema, ali jeste zanimljiva. Ukoliko zaista želite najjednostavniju verziju teorije evolucije, jako vam smeta ako morate da ubacite nekakve eksterne udarce čekićem, da se izrazim figurativno, kao recimo da ogroman asteroid udari u zemlju i uništi vam 90% života u tom trenutku, ili ne znam, 90% vrsta u tom trenutku, i da onda morate da trasirate nakon toga, u stvari sa takvim fosilnim ostacima vi sad morate da trasirate evolutivne trajektorije, ako pokušavate da razumete kako se na zemlji to dogodilo endogeno, zahvaljujući nekim endogenim događajima i faktorima u samoj biosferi ili čak geološkim faktorima, vulkanima i tako dalje, to jesu jednostavnije teorije možda od one da je tu udario neki asteroid, dodajete neki naoko potpuno tangencijalan i čudan faktor i sad kažete aha, udario asteroid i sad dobit ćete sve ove trajektorije.
0: Faktor koji nije kauzalno došao iz same biosfere,
1: da,
0: ali jeste došao iz univerzuma, čiji da, da, je i zemlja zajedno jeste sa biosferom i svim drugim sferama deo.
1: Jeste, i onda kažemo aha, vidi, moramo da proširimo u suštini
0: i treba svoje razumevanje. Ceo univerzum.
1: Tako, treba na ceo univerzum.
0: U suštini, za evoluciju života, a i ne samo života, postoji naravno danas i pogled da je biološka evolucija samo podskup sveobuhvatne evolucije koja je počela kosmološkom, astrofizičkom, fizičkom, hemijskom, zvezde evoluiraju takođe na svoj način, naravno nisu obične analogije među ovih oblasti, mehanizmi nisu isti, naravno teorije koje opisuju se razlikuju, ali mi živimo u evolutivnom kosmosu.
1: Tako je. Jedna stvar u vezi okamove oštrice, u nekom smislu, kad smo već kod spekulacije u nauci i u filozofiji, u redu je umnožavati entitete ukoliko imate nameru da pokažete, bar u principu, nekakvu vrstu evidencije za postojanje tih entiteta. I da kažete, aha, vidi, zaista postoji taj entitet koji nam je možda izgledao potpuno suvišno u prethodnim objašnjenjima koje jesu izgledala jednostavnije. Znači, to ne mora nužno biti rđavo, naročito ako nismo baš prezadovoljni sa tim jednostavnim objašnjenjem koje imamo. Tako da, Okamova oštrica je u redu, ako se dozira, da tako kažem, kao što je i umnožavanje entiteta u nekim slučajima u redu ukoliko imamo nameru da ishod toga bude nekakvo empirisko zapravo istraživanje.
0: Dakle, ako bih sledio rečenicu iz romana Douglas Adamsa Vodič kroz galaksiju za autostopere, ne jednu od onih najčešće citiranih, ali jednu od mojih omiljenih, ako se ovako nastavi, Kevin će ga znati kako će se sve ovo završiti, pri čemu je Kevin bilo koji proizvoljno odabrani entitet koji nema veze ni sa čim. Ako bih se sada ja pozvao na Kevina kao kauzalno objašnjenje nečega što nam se sviđa ili ne sviđa u tome kako stvari teku, Okam bi imao puno pravo da iz kuara istorije ideja dođe i da kaže i Adams i ti ovde podležete mojoj oštrici.
1: Pa možda bi mogao da to kaže, da, na kraju krajeva, ali zaista jeste, misli, kad nastaju teorije, onda je mnogo teže u stvari proceniti kako principi koji nam se čine onako izvedeni na osnovu nekih vrlo jednostavnih primera i modela, kako oni zaista funkcionišu u toj nekakvoj vrlo haotičnoj zbilji nošenja sa različitim empirijskim podacima i fenomenima.
0: Međutim, kada bi Adams dao uputstvo, kada to ne bi bila samo književna pošalica, nego kada bi se razvijalo u teoriju, kada bi dao uputstvo kako da testiramo hipotezu da je Kevin kauzalno uticao na nešto, nasuprot tome da nema veze sa Kevinom, i onda nam podaci pokažu jedno od ta dva, to već nije neutemeljena spekulacija, nego je to način na koji nauka inače radi.

0: Da, i sve zavisi zapravo, to je sad opet jedna šira poenta, i ono što je Ćirković na početku u onom paragrafu lepo i rekao, kad su naučne teorije u vrenju, kad se ne poznaju dobro fenomeni koji nas zanimaju, kada nemamo definitivne fundamentalne teorije, kokamo voštrice mnogo manje korisne. Kad imamo nekakve zrele teorije i želimo da saznamo nekakve preciznije fundamentalne karakteristike, a već imamo neki fundament u vidu par teorija, onda u stvari okomova oštrica može da bude jako koristan instrument. Mislim, evo recimo primer je u savremenoj fizici čestica. Kada su bile uspostavljene neke osnovne teorije kao kvantna teorija polja, recimo, i kvantna elektrodinamika, onda je bilo moguće u suštini na osnovu Okamove oštrice i modela koji su izvedeni praktično na osnovu isključivo tog principa i zakona o održanju, moglo se doći do novih otkrića, novih čestica i novih svojstava čestica koje smo već bili detektovali. I to su u stvari od 80. godina fizičari radili mašinskim učenjem. Pravili su algoritme koji nisu bili ništa drugo do osnovne održanja na elektrisanje još nekih par svojstava osnovnih čestica, plus model koji nije ništa drugo do Okamova oštrice. Izvodili su, čak su mogli da predvide u suštini parametre koje onda diagnostikuju tamo u ovim sudračima hadronskim. Ali to je bio već period vrlo razvijene, zapravo standardnog modela i teorija na kojima se bazirao standardni model, kao što je kvantna teorija polja. Da ste to pokušali da uradite, recimo, kada je nastajala kvantna mehanika početkom 20. veka, apsolutno bi bilo beskorisno tako nešto raditi, jer se nisu znali ni osnovni parametri sa sigurnošću.
1: Planck je mogao da popije Okamovu oštricu za pretpostavku da je sve kvantno.
0: Pa da.
1: U početku.
0: U početku, jeste. Tako da zaista zavisi u kom periodu se ona i primenjuje.
1: Hvala. Ovde ćemo opet da zastanemo, da bismo u nastavku govorili upravo o, sledeći ovaj primer, o značaju hipotetičkih modela. Čim su hipotetički, tu i reč spekulacije nije daleko, u napretku nauke.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa profesorom doktorom Slobodanom Perovićem o spekulaciji. I sada već moram da kažem da i ovaj razgovor o spekulaciji, pitanja koja nameram da postavim, postaju malo spekulativni.
1: Da.
0: Dakle, ja bih sada spekulisao da spekulacija u nauci često može da donese nove uvide. U vidu hipotetičkih modela, postavki koje razvijamo, pa tek onda testiramo da li se zaista odnose na stvarni svet, ali čak i ako se ne odnose, one nam daju neki uvid time što smo ih postavili kao mogućnost koju smo onda istražili. Da li je to dobar pravac razmišljenja?
1: Pa ja mislim da je tako. U istoriji opet postoje ideje koje dosta dugo su negde tu u vazduhu i onda se čeka zapravo da imamo i sredstva, odnosno oruđe koje imamo, možemo da proveravamo takve smele spekulacije. Mislim, jedan pravi primer je recimo ono o čemu je spekulisao Giordano Bruno, koji je vrlo brzo došao do ideje da su zvezde koje vidimo možda isti svetovi kao i što je naš, to jest ono što mi nazivamo sunčevim sistemom, i da su one dobro jako udaljene i tako dalje. To je bila onako vrlo smela hipoteza na osnovu kopernikanske teorije o tom, u tom trenutku, modela zemlje koja se okreće oko sunca, koje je u centru, sunca koje je u centru. Njegova ideja bila da, ali sve te zvezde u suštini su možda upravo ovo i postoje različiti svetovi koji, mislim, to je bila onako vrlo smela jedna spekulacija koja je čak bila,
0: nažalost, za Bruna i previše smela.
1: Previše smela.
0: Znamo kako se završilo.
1: Sama ta spekulacija čak i za Galileja bila ovako zapanjujuća. To se vidi iz pisama kada on reaguje na tu njegovu spekulaciju. E sad, to je naravno, on izneo, on nije verovatno bio jedini koji to pomisli, ali on je to onako kakav je bio i napisao i rekao. I to je naravno bilo u vazduhu jako dugo. E sad opet, mislim, dugo nije bilo jasno šta, da li je to baš tako, i kao što znamo, to relativno nedavno nismo imali nedvosmislenu evidenciju da postoje planete koje kruže oko drugih zvezda, i sad znamo i da postoje planete koje su manje više iste kao Zemlja koje kruže oko drugih zvezda. Znači, trebalo je, boga mi, nekoliko stotina godina da bismo mi uopšte imali priliku da potvrdimo jednu takvu spekulaciju, ali ona u velikoj meri i odredila način u kom, prosto smer u kome će da se razmišlja astronomiji. Slično je recimo i sa razumevanjem toga šta su u stvari takozvane magline. Kad ste u 19. veku gledali kroz teleskop, čak i oni najveći Herschelovi teleskopi, videli ste neke magličaste objekte koje su označeni bili kao M objekti po Messieru, koji je napravio katalog tih magličastih objekata, i praktično do tu negde 30. godina nije bilo jasno da li su ti, gde se nalazi, šta su ti objekti. Kamoli da je to zapravo isto što i mlečni put, da su to druge galaksije, da ne živimo samo mi u galaksiji, to je da ne postoji samo jedna galaksija, nego da zapravo te magline mogu, neke od njih, mogu biti zapravo galaksije. Onda smo i videli nedvosmisleno kad smo zaoštrili svoje posmatračke uređaje da je to takođe slučaj.
0: Znači, danas ovako zaboravimo da pre samo 100 godina još je veliki deo naučnika odbacivao mogućnost da postoji i druge galaksije osim naše, odnosno smatralo se da je galaksija jednako univerzum.
1: Tako je. I sada kad neko gura to, nema dovoljno evidencije, mislim, šta radimo sa takvom teorijom? Naravno da nećemo da je a priori odbacimo, ona će se pohraniti na neku policu, ali ne treba da se pohrani suviše dugo, nego treba da se razvije instrument koji će nam zapravo pokazati da li je to tako ili nije tako. To je dovoljno jak teleskop, ili recimo u biologiji mikroskop, da kao teorija o bacilima, da su bacili izazivači znači ta mala nevidljiva bića, teorija koja je zaista bila spekulacija, ali opet ta neka plauzibilna spekulacija, jer je mogla na dobar statistički plauzibilan način da objasni recimo razvoj i uzrokovanje i zarazne bolesti. Znači, to jeste bila spekulacija. I opet je neko stradao zbog te teorije, Semmelweis, kao što znamo, u Budimpešti je stradao, mislim, ne na način kao Giordano Bruno, ali izvršio samoubistvo jer je bio prognan iz zajednice naučne i medicinske, upravo zbog takve teorije. Tako da, ljudi se spekulacije klone zato što ona može i da se ispostavi kao nešto što je sasvim na kraju, što je neadekvatno empirijski, ali je začin bez koga nauka ne bi u stvari mogla da funkcioniš.
0: Naravno, međutim, kada se osvrnemo na ove velike obrte, pominjemo Galileja, Bruna, Semmelweisa, Josefa Listera, Luja Pastera, vrlo često se suočimo s tim da mi u retrospektivi, naravno, diveći se ovim velikanima, često zaboravimo koliko je bilo spekulacija koje se nisu pokazale tako dobro i tako istinito, a danas smo svedoci da vrlo često svako kome padne na pamet neka ideja, pa mu se dopadne, vrlo često kaže, a pa okej, nisu poverovani Galileju, Semmelweisa su proterali u ludnicu, mora biti da sam i ja u pravu.
1: Da, ne znači da je, mislim, kad bi nauka bila jednostavna, kako kažem, svi bismo bili mali Einstein i dobili bi Nobelove nagrade u par oblasti, ali to prosto nije tako. Znači, ključ je zapravo da imate nekakvu živahnu intelektualnu zajednicu koja će sve vreme da procenjuje spekulacije koje se pojave, da ih ne odbaci suviše rano, ali da ih ne prihvati suviše kasno i da razvija empirijsku aparaturu

0: koja može u stvari na neki način da proverava takve vrste spekulacije. Nije jednostavan zadatak, ali zato je, nije lako baviti se naukom.
1: E, pa hvala, pošto smatram da smo dosta dobro opravdali barem ove spekulacije o kojima smo govorili u nauci, a ostalo je još nekoliko minuta. Ja bih da povisimo ulog i da smeva odemo još korak dalje, pa da vas pitam, mogu li pod nekim okolnostima biti opravdane i one znatno više ozloglašene spekulacije koje nisu šta ako, nego šta bi bilo kad bi bilo. To mi u životu ne volimo mnogo, to zvuči kao naklapanje. S druge strane, postoji nešto što se zove protivčinjenična analiza. Kada izmenimo selektivno jednu činjenicu i gledamo kako će to da se odrazi, odnosno kako bi se to, da je bilo tako, odrazilo na celinu procesa ili fenomena koji posmatramo. I nekada nam to opet da neki uvid, ako se ne varam.
0: Pa to jeste, sve zavisi od oblasti do oblasti. Mislim, neki filozofi bi u stvari rekli da je to upravo ono što se radi u eksperimentima, da mi zapravo kada kao variramo jedan parametar, a druge fiksiramo u ovaj fenomenu koji proučavamo, upravo to i radimo. Mi zapravo proučavamo različite, manipulišemo različitim protivčinjeničkim, odnosno imamo određeni protivčinjenički scenario i nekako izvođenje, šta mislimo da će biti posledica, i onda to proverimo eksperimentalno. E sad, problem je kad ne možemo da izvedemo eksperiment, ne možemo da napravimo novi veliki prasak ili da napravimo 10 velikih prasaka i da onda fiksiramo jedan parametar, a da neke druge pustimo da, ovaj, da ih variramo, ili recimo u istoriji ne možemo da vratimo vratimo film pa da onda ne znam princ Ferdinand ne bude ubijen, pa da vidimo da li će se zaista dogodi nešto kao vrlo nalik Prvom svetskom ratu ili ne. Ali je, neki bi rekli, u suštini istorijsko recimo zaključivanje i u prirodnim i u društvenim naukama nužno zapravo protivčinjeničko. Da mi zapravo onda, kad posmatramo fenomene, da li su oni istorijski, u smislu, ne znam, zvezda koje su postojale pre milijardu godina pa ih mi posmatramo, ili različitih vrsta zvezda, ili su to nekakvi istorijski fenomeni, da mi u suštini zaključujemo kao da izvodimo eksperimente. Imamo nekakve surogate, upravo pokušavajući da testiramo te protivčinjeničke scenarije.
1: Čak i veoma trezveni istoričari mogu biti zatečeni da kažu rečenice kao što su: samo da Napoleon nije napao Rusiju, najverovatnije ne bi završio u progonstvu.
0: Recimo, da, to je gotovo i nemoguće. Mislim, često mogu, ajde da kažemo, da sakriju i da zaista predstave svoju naraciju kao da je ona sled događaja, ne ulazeći u kauzalne faktore, odnosno uzroke, ali pitanje je da li kada oni nižu taj sled, u suštini ipak ne vrše nekakvu vrstu selekcije na osnovu protivčinjeničkih kondicionala. Ja bih rekao da je to ono što oni zapravo rade, ali dobro.
1: Da li onda možemo za kraj u nekom zaključku da kažemo da je najbolje da budemo veoma smeli i hrabri u spekulisanju, ali opet i dovoljno pošteni da prihvatimo kada nam sama stvarnost, bilo kroz eksperiment, bilo kroz observaciju, posmatranje, bilo kroz neku drugu vrstu realnog uvida, ne ulazi sad u to šta je realni uvid, to je neka druga emisija, ali kada nam realni uvid kaže šta misli o našoj spekulaciji i nekad je pokopa.
0: Pa to je najteže, pogotovo ako uložite recimo 20 godina rada na nekoj spekulaciji, nekakvom modelu koji je onako labavo baziran na empirijskim podacima, i onda se ispostavi da su došli novi empirijski podaci i pokazali da vi niste u pravu. Tada je zaista vrlo teško reći. Ima ljudi koji odustanu, ali ima onih koji možda pokušaju da preformulišu taj svoj model, ili prosto, kako da kažem, tvrde da su oni ipak u pravu uprkos činjenicama.
1: Možda bi bio bolji stav reći da je nauka u nekoj meri takva da nužno iziskuje groblje hipoteza, pa i ćele kulu spekulacija.
0: Pa,
1: iako smo dodali toj ćele kuli još jednu lobanju, mi smo opet učinili da nauka raste.
0: Apsolutno, znamo koja je stranputica neko

0: koji je za nas probao neku stazu u kojem ne može da se prođe i mislim vrlo često je zaista nepoštena i kako da kažem taj proces kada se nagrade samo oni koji nisu, koji su bili u pravu na kraju krajeva, jer neko je morao da proba da li može da se ide nekom drugom stazom.
1: Uspeh hipoteza koje su dokazane kao empirijski tačne, nagrađen Nobelovom nagradom ili nekim drugim velikim priznanjem, možda nije važniji za nauku od neuspeha, neuspešnih hipoteza koje su
0: često
1: tako komplementarno dopunjujuće lice te iste naučne istine. To što ovo prvo jeste, neraskidivo je povezano s tim što ovo drugo nije i ponekad ako pokažemo da nešto nije, mi smo na putu, na tragu onoga što jeste.
0: Pogotovo što u trenutku kad je ta dilema postojala, nismo ni imali način da znamo šta je plauzibilniji od tih mogućnosti vrlo često.
1: To je sjajno, u nekoj od narednih emisija možemo da istražujemo gde sve se nismo dovoljno odužili ljudima koji su nam jasno pokazali šta sve nije i tako nam pomogli da znamo šta jeste.
0: Zanimljiva tema, da.
1: A njima se znatno ređe odužimo nego onima koji naprave otkriće šta jeste.
0: Jeste.
1: Ali za sada, hvala što ste bili naš sagovornik. Mislim da smo dosta dobro predstavili ovu složenu i spekulativnu problematiku.
0: Ja se nadam, hvala.
1: Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Slobodan Perović. Razgovarali smo o odnosu između spekulacije u filozofiji i spekulacije u nauci. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Odlomak iz knjige Milana Mećirkovića pročitala je Ivana Đorđević, a mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Predrag Vasić, ton majstor Zoran Suvić i autor emisije Srđan Janković.

0: 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Antikoteka. Antiko.
3: Antikoteka.

0: U izvođenju Blondin Ranu slušali ste komade za klavsen najznačajnije kompozitora iz vremena Luja 13. Žaka Šampiona de Šambonjera.
1: Antikoskop.

Sakvad je bio nezaobilazni instrument u dvorskim ansamblima, i plesnim i ceremonijalnim. Sakvatisti su bili veoma cenjeni muzičari i na dvoru Henrija VIII, na primer, u ansamblu ih je čak bilo 11. O tome koliko su bili uvažavani svedoči i podatak da su bili izuzetno dobro plaćeni, najviše od svih muzičara.

Sagbad je bio u upotrebi sve do doba zrelog baroka, a verovatno poslednji barokni majstor koji ga je koristio pod imenom Sagbad bio je Handel, koji ga je upotrebio u posmrtnom maršu u operi Saul. Iz Handelove korespondencije saznaje se da je kompozitor namerno želeo baš Sagbad, naglašavajući da će upotrebiti jedan stari instrument. Dakle, već sredinom 18. veka Sagbad je bio instrument koji je izašao iz mode i prakse. Njegovu ulogu su preuzele horne i tek u 19. veku Sagbad, ali u novom ruhu, većih dimenzija, sada gotovo svuda pod imenom trombon, ponovo se vraća u upotrebu.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Muzika u doba Luja 13. tema je današnje antikoteke, ali jednog od brojnih, veoma maštovito osmišljenih i temeljno proučenih projekata Jordija Savalja. On je 2002. godine pod nazivom Orkestar Luja 13. a u sklopu ciklusa Orkestri francuskih kraljeva objavio kompakt disk na kome je na vrlo intrigantan i neobičan način ozvučio muzičko doba s početka 17. veka u Francuskoj. Ta dvorska muzika, maštovita i živopisna, uvek teži suptilnosti i gracioznosti, veličanstvenosti i eleganciji. Ona ima elemente karakteristične za stil koji će obasjavati čitavu Evropu sve do kraja 18. veka. Reči su Jordija Savalja, kojima je objasnio svoje interesovanje upravo za ovo muzičko doba. Kompakt disk čine odabrani odlomci zbirke prigodnih dvorskih kompozicija iz 17. veka, odnosno kolekcije nekoliko starih arija komponovanih za krunisanja, venčanja i druge svečane prilike u vreme vladavine Arija III. I IV. I Luja XIII., uključujući i nekoliko koncerata za kraljevsku zabavu, koje je 1690. godine sakupio i objavio kao antologiju André Philidor Stariji. Na kompakt disku je Savalj odabrana dela podelio u nekoliko celina. Prvi oslikava prestolonaslednikovo detinjstvo, drugi obuhvata komade pisane za krunisanje Luja XIII. 17. oktobra 1610. Treći, muziku za njegovo venčanje 1615. Četvrti, možda najatraktivniji deo projekta, jeste rekonstrukcija koncerta za kralja održanog 1627. godine sa 24 violine i 12 velikih oboa. I peti sa podnaslovom Kraljevska muzika između 1634. i 1650. godine. Ovako osmišljen program živopisna je slika muzičkog doba Luja 13. u kojoj ima kako dvorskih, tako i folklornih komada, pisanih u raznovrsnom stilu i zvuku. O autorstvu ovih dela postoje samo pretpostavke, te ih Jordi Savalj nije ni navodio, osim kao napomenu da su autori verovatno kompozitori sa liste koju daje Philidor. U drugom delu Antikoteke slušat ćete kako je Jordi Savalj sa ansamblom Le Concert des Nations rekonstruisao koncert za kralja sa 24 violine i 12 velikih oboa održan 1627. godine.

Slušali ste i orkestar Luja 13. odnosno centralni deo ovako naslovljenog kompakt diska Jordija Savalja i njegovog ansambla Le Concert des Nations, zapravo rekonstrukciju koncerta 24 violine i 12 velikih oboa, održanog za kralja Luja 13. 1627. godine. Muzici u doba ovog vladara bila je posvećena današnja antikoteka. Kao i svake nedelje, i danas je sa vama bila Bojana Žižić.

0: 16:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, koji će ove godine zajednički biti održan u utorak u Mrkonjić gradu, predsednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj. Zajedno sa Miloradom Dodikom obišao je manastir Rmanje, gde ih je dočekao episkop Bihaćko-Petrovački i Rmanjski Sergije. Obnovu manastira iz 1443. godine, porušenog u ratu 1995. godine, pomogla je Srbija. Iz manastira Rmanj predsednik je poručio da će država nastaviti da ulaže u taj kraj. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Temperature su u većini mesta iznad 35 stepeni, osim na planinama. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac toplotnog talasa očekuje sredinom sedmice, kada se očekuje više od 40 stepeni. Sutra će biti održana vanredna sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji. Nadležni apeluju na građane da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Iz manastira Visoki Dečani saopšteno je da su nakon formalne intervencije manastira i eparhije, kao i brzog angažovanja međunarodnih predstavnika, obustavljeni intenzivni radovi na putevima koji su nedavno izvođeni unutar zakonski uspostavljene specijalne zaštitne zone manastira Visoki Dečani. Aranžman Saveta za implementaciju i praćenje iz 2020. godine, kako su poručili, ostaje osnova za zakonito i trajno rešenje. U kompleksu Doma učenika srednjih škola Patrijarh Pavle u Beogradu počeo je sedmi po redu sportsko-edukativni kamp za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove. Ove godine okupi je više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Varezeu. Ona je u finalu stazu dugo 2000 metara završila na trećem mestu iza šampionke iz Velike Britanije Henry i Litvanke Senkute. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 24 stepena, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: I wanna be a producer.
2: Radio.
0: Pozorište.
2: Film.
0: Televizija.
2: Koncerti.
0: Festivali.
1: I wanna be a producer.
2: Producentske priče.
1: I wanna be a producer.
0: O magiji produkcije.
2: O herojima u senci.
1: I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
0: Producentske priče.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju našeg novog serijala Producentske priče, u kojem želimo da razgovaramo o zanimanju producenta umetnosti, jer mislimo da to zaslužuje vašu pažnju. Posebno što postoje ličnosti koje su u pozorišnoj, filmskoj, muzičkoj, radio i televizijskoj produkciji zanimanje producenta proteklih decenija presudno afirmisale, ostavljajući upečatljiv trag svojim brojnim umetničkim ostvarenjima, a da još uvek o tim ljudima i njihovom stvarnom doprinosu tome javnost i dalje malo zna.
2: Iza kulisa.
0: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
3: Gost naše današnje emisije Producentske priče je dr. Saša Sailović, pozorišni filmski producent, nekadašnji profesor, a sada rukovodilac službe za posebne projekte Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Gospodine Sailoviću, dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan, bolje vas našao.
3: Recite mi, molim vas, kada i kako ste vi odlučivali o izboru svog profesionalnog zanimanja?
4: Odluka je padala relativno kasno, tako kažem, nakon što sam dao prvu godinu veterine i počeo da shvatam da to ipak nije oblast u kojoj bih želeo da radim. Počeo sam zapravo da glumim u amaterskom pozorištu Susret, koje je u to doba, kao i svako amatersko pozorište, imalo brojne probleme. A kako ja odrastoh u porodici u kojoj je moj otac stao

0: Ono govorio da to što živ čovek može da uradi, mora da mogu i ja da uradim. Onda sam stalno bio orijentisan na to da te probleme rešavam i onda se nekako spontano dogodilo da sam sa scene prelazio ispred ili iza scene i počeo da se bavim organizacijom i tako sam praktično zavoleo taj posao u Omladinskom pozorištu Susret i odlučio da upišem Fakultet dramskih umetnosti.
1: Recite mi, molim vas, u ovom trenutku kad bi, evo, pokušali da napravimo neki rezime, evo kako biste ga vi napravili, dakle rezime vaših profesionalnih ostvarenja i dostignuća u produkciji do sada?
0: Pa rekao bih da je, da se išlo nekako u dva pravca u sledećem smislu. Dakle, imao sam svoj pozorišni debi, da tako kažem, sa predstavom iz Vanjac u Crnogorskom narodnom pozorištu i tu sam radio od izbora teksta i reditelja i sa rediteljem izbora saradnika, radio u jednom dosta zahtevnom okruženju u datom trenutku i ta predstava je dobila dve sterilne nagrade. Pokojni Igor Bojević je dobio nagradu za tekst, a Bane Popović je dobio nagradu za glavnu mušku ulogu. I to je za mene bio, da kažem, prvenac onako na dobrom putu. Posle toga sam pokušao da radim nešto samostalno u privatnoj režiji, da kažem, ali se tu nisam proslavio, moram reći. Tako da se nekako spontano moj pravac delovanja okrenuo prema ustanovama kulture. A onda je došao posao na Fakultetu dramskih umetnosti i tokom 10 godina sam bio mentor festivala Internacionalnog studentskog teatra FISTA, koji je nedavno proslavio 21 godinu. Sada su drage mlade koleginice, odnosno koleginica Jelena Knežević, dugogodišnja direktorka BITEF-a, je sada mentorka tog festivala. I tako nekako ide u dva pravca ta karijera pozorišna do pre možda 10 godina, a od pre 10 godina malo manje i filmska.
1: A šta se tu dešavalo?
0: E, tu se dešavalo da sam najpre na fakultetu počeo da vodim takozvani sektor za posebne poduhvate i tada sa koleginicom Narcisom Darijević Marković, profesorkom filmske režije, dokumentarnog filma tačnije, na katedri filmske režije, napravili smo festival dokumentarnog filma Bistre reke, koji je, evo, 6. godina će biti ove godine, jedan mali osobeni festival koji je naišao na lep prijem i kod publike i kod brojnih partnera, koji je sve više, a ono što nam je posebno drago, veoma ga vole i autori. Od tog trenutka nekako je počela moja filmska priča, pa sam sa rediteljem Darkom Bajićem, našim dugogodišnjim profesorom Fakulteta dramskih umetnosti i njegovom ćerkom Darijom, koleginicom mojom, radio na produkciji serijala dokumentarnih filmova Film davne budućnosti i tu je nastao nekih lepih 5 filmova koje publika već može da vidi.
1: Dobro, kolega Saša, recite mi, molim vas, šta je vas privuklo i šta vas i dalje privlači da radite u zanimanju producenta? Šta je to što zapravo vama znači i uprkos težini i izazovnosti tog zanimanja, šta je to što zapravo vas stalno vraća na tu putanju kojom već toliko dugo i uspešno hodite?
0: Očigledno je da je reč o stvaranju kao fenomenu koji me privlači. Uživam kad vidim da nastaje nešto novo. I to je ona radost koja me drži, evo, sve ove godine u poslu produkcije.
1: Šta je to po vama u poslu producenta produkcije zaista najteže? Šta je to što ponekad vam onako teško padne, pa se borite sami sa sobom, pa sa tim izazovima da rešite te probleme? Šta je to što?
0: Finansijski izveštaj.
1: Jel tako?
0: To mi je najdosadnije i najteže.
1: Da, čudno.
0: Da, sve drugo, sve što je rad sa ljudima, mada kažu da je sa ljudima najteže raditi, ali sve što je rad sa živim čovekom, što je napor da mu se stvore uslovi da se on ispolji, da on uradi svoj posao najbolje što može, sve mi je to zadovoljstvo. I u ovim godinama, evo 60 sam napunio prošle godine, naučio sam da više uopšte ne sudimo ljudima. Takav kakav je pred mene došao sa takvim radim i ne nalazim mu nikakve mane.

0: Od ideje do kreacije.
1: Koračaju vizionari.
0: Producentske priče.
2: Sa druge strane telefonske linije, filmska rediteljka i profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Narcisa Darijević. Narcisa, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Možete li nam reći, molim vas, kakva je vaša saradnja sa producentom Sašom Sailevićem i kakvo je vaše iskustvo u toj saradnji?
3: E pa evo ovako, Sašu Sailevića sam upoznala neposredno pred osnivanje festivala studentskog dokumentarnog filma, kada smo dogovorili da radimo taj festival na, u Temskoj, na Staroj planini. Ono što mi je ostao prvi utisak i ono što pamtimo tog prvog razgovora bilo je: vi treba da maštate, a ja sam tu da ispunim sve što poželite.
2: Divno.
3: I ja mislim da je to jedan od najdivnijih trenutaka u saradnji svakog čoveka, umetnika, uslovno rečeno, sa producentom, kada zna da ima apsolutnu slobodu da može da mašta, a da ima neko s druge strane koji ume i hoće da ga prati.
2: Šta biste mogli još da istaknete kao njegovu osobinu u producentskom radu, osim što zaista taj pristup optimalnih zahteva reditelja, stvaraoca je uvek spreman da ispuni? Šta je to još možda što ga krasi kao producenta?
3: Ono što ga krasi kao producenta je zapravo njegova vera u ljude. To sa kojom on entuzijazmom

0: tih čovek, ali znamo još iz starih vremena da tiha voda breg roni, tako to je nešto što može da se veže za Sašu. Ono što je isto interesantno, znači on kad uđe u projekat u koji veruje, on ulazi sa njim punim srcem i daje maksimum od sebe. On je taj neki entuzijazam dečaka koji još uvek posjeduje zapravo propustio kroz prizmu profesionalca i tim takvim krupnim koracima deteta stabilnog profesionalca ide u sve projekte.
1: Koleginica Darijević, hvala vam na uključenju u našu emisiju.
0: Hvala vama.
1: Živeli.

0: Žina. Poštovani slušaoci, slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, Producentske priče. A naš gost danas je pozorišni filmski producent dr. Saša Sailović. Saša, možete li da mi kažete da li lično kao producent više preferirate produkciju unutar institucije, više dakle u proizvodno-tehnološkom smislu, produkcija pozorišne predstave, ili ste možda više raspoloženi i usmereni ka nečem što je nezavisna preduzetnička produkcija od strane producenta kao lidera, pojedinca, nosioca celog projekta, odnosno u svakom slučaju šta mislite da je tu najvažnije pitanje?
1: Hvala vam na tom pitanju, jer ono pruža mogućnost da se ta na izgled velika razlika između produkcije u ustanovama kulture, u pozorištima, stalne repertoarske, kako ih zovemo, i nezavisne objasni na neki način, ako tako smijem da kažem, i prevaziđe. Naše pozorišne ustanove su osmišljene i organizovane da stvaraju jedan proizvod na koji smo kao publika naviknuti još od malena kada nas odvedu prvi put u pozorište. I one su dragocene. One su

0: zapravo garant opstanka našeg pozorišnog stvaralaštva. To su ustanove gde se uči zanat svih vrsta, ne samo glumački, ne samo rediteljski, već i producentski, i zanat inspicijentski, zanati razni, scenske tehnike i tako dalje. Bez tog sistema nema praktično ni ovog nezavisnog sistema koji kadrove dobija iz ovoga. Ono što je dragoceno u nezavisnoj produkciji, što otvara mogućnost za razne nove pristupe, za nova istraživanja, a u velikoj meri i pruža prostor brojnim mladim umetnicima koji završavaju sad već desetak umetničkih fakulteta u Srbiji, da nađu svoj prostor za stvaralaštvo. Moram da kažem da je dragoceno i što je kulturnom politikom Republike Srbije predviđeno da postoji i finansiranje nezavisne kulturne scene. Tačnije, postoji finansiranje samostalnih projekata i danas je svako ko ima ozbiljnu zamisao u prilici da konkuriše za sredstva što kod jedinica lokalne samouprave, što kod Ministarstva kulture. I to su dragocene stvari. Moja profesionalna karijera je takva da sam vezan isključivo za ustanove kulture. Kažem, imao sam u nezavisnoj produkciji dva pokušaja, nisam se nažalost tu proslavio, ali sam zato dovodio da gostuju pred studentima mnoge kolege koji su upravo u nezavisnoj produkciji ostvarili zavidne rezultate, želeći da oni ta svoja iskustva podele i sa studentima. Oba sistema treba da postoje, oni se međusobno nadopunjuju i jedan drugome pomažu da budu sve bolji.
1: A recite mi, dakle, i u jednom i u drugom slučaju, kako je vaše mišljenje ta izuzetno značajna odluka o produkciji na osnovu nekog novog izabranog pozorišnog komada? Šta mislite o toj odluci? Koliko je to važna odluka?
0: Za mene je to presudna odluka i za mene iz te odluke zapravo proizilazi odgovor na pitanje o smislu pozorišnog stvaralaštva, umetničkog stvaralaštva uopšte. Dakle, koji tekst postaviti u datom trenutku na scenu ili od kog teksta napraviti film u datom trenutku, to je pitanje odnosa i umetnika i producenta prema vremenu u kome živi. I to je pitanje svih pitanja. Duboko sam uveren da je umetnost jedno od važnih sredstava opstanka. Mi imamo, smem da kažem, čak jednu vrstu zabune, pa poistovećujemo kulturu i umetnost. To nisu iste stvari. Umetnost je jedna od segmenata kulture koja je, dakle, mnogo šira i ona ima svoj zadatak da nam svojim umetničkim sredstvima objasni vreme u kome živimo i ukaže na neke pojave u tom vremenu i da nas prosto podstakne na neku vrstu delovanja. Dozvolite mi da napravim jedno poređenje, da počnemo od antičke drame Antigona, prauzor stradanja.
1: Tako je.
0: Antigona koja strada želeći da poštuje Božje zakone, koje smatra važnijim od ljudskih. I ona strada po tom uzoru, po tom modelu, da ne bude pogrešno shvaćen, stradaće mnoštvo mučenika u hrišćanstvu u potonjim vekovima, zalažući se za Božje zakone iznad ljudskih. I sada vidite kako je čitava antička drama zapravo postavljanje pitanja o najvažnijem odnosu na ovom svetu, odnosu čoveka i Boga. I to je sva tajna tu. Dakle, kada se na taj način opredeljujete, dolazite do toga da umetnost mora da se bavi pitanjima od presudnog značaja za opstanak društva u kome nastaje.
1: U tome jeste snaga univerzalnosti,
0: tako je,
1: originalnosti. Zamislite, kad ste već pomenuli, samo po samom naslovu Okovani Prometej. Dakle, jesmo li danas manje okovani?
0: Tako je. Pa evo da možda u završnici razmišljanja na ovu temu kažem, nedavno sam bio u prilici da gledam ovu jednu zatvor.

0: imamo projekciju novog filma Lordana Zafranovića Zlatni rez, Djeca Kozare. Jedna veličanstvena studija zla. Jedna priča koja je to naše veliko stradanje podigla na jedan veliki umetnički nivo i učinilo ga opštim stradanjem čovečanstva. I ja se nadam da će publika imati prilike da to uskoro vidi.
1: Iza kulisa.
2: Iza reflektora.
1: Producentske priče.
3: Dakle, ako govorimo o institucionalnoj produkciji, prevashodno pozorišnoj, ili onoj nezavisnoj, preduzetničkoj, u svakom slučaju jedna i druga na kraju i u osnovi počiva na projektnoj produkciji. Dakle, ta projektna produkcija nastanka osnovnog proizvoda i specifičnog umetničkog dela pozorišta, pozorišne predstave je zapravo identična. Recite mi kako razmišljate u tom smislu, kako teče ta produkcija, taj proizvodni proces i možete li ukratko za naše slušaoce izneti jedan mali kroki hodogram, da kažemo, onog što taj proces jeste od odluke do premijere.
0: Najpre postavi sebi pitanje koji to problem u ovom trenutku društvo ima i da li bi taj problem mogao na neki način da se objasni i osvetli određenim delom. Tu se sada pojavljuju različite situacije, jeli? Ali je to sada jedna analiza koja zahteva dobro poznavanje okolnosti, dobro poznavanje same situacije društvene i tako dalje. Nakon toga je, čini mi se, ključna producentska odluka kome reditelju će biti poverena režija tog komada ili tog filma, i u tom pravcu se vrlo često lome koplja. Reditelj je taj koji na kraju daje ključni pečat umetničkom delu. Pozorišna umetnost, filmska umetnost, to su kolektivni činovi, ali jedan nosi odgovornost za to, a to je reditelj.
3: Jeste, on je umetnički autor. I...
0: Tako je, on potpisuje, svi mi doprinosimo na određeni način, scenografi, kostimografi, kompozitor, svako ima su glumac, naravno, dramski pisac, ali reditelj je taj koji donosi te ključne umetničke odluke na osnovu kojih se zapravo razvija posle čitav proces dalje, od razrade umetničkih rešenja koje radi svaki sektor za sebe, scenografije za sebe, kostim za sebe, pa onda sve to pretače u radionice koje moraju da proizvedu sasvim konkretne predmete koji će biti na sceni, i onda na kraju taj divni proces rada sa glumcima kada posmatrate kako pred vama ljudi od svog organizma stvaraju jedan neverovatni instrument koji će opčiniti publiku.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: They tried to make me go to rehab, I said no.
2: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu, subota 15. august, karte nišvil.com.
0: Eko.
3: Od ideje do kreacije.
4: Koračuju vizionari.
3: Producentske priče.
5: Poštovani slušaoci, sa druge strane telefonske linije naš istaknuti filmski reditelj i profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, gospodin Darko Bajić. Gospodine Bajiću, dobar dan.
6: Dobar dan, poštovanje.
5: Vi ste svakako sarađivali sa mojim današnjim gostom, producentom Sašom Sailovićem. Recite nam, molim vas, kakva je to bila saradnja i kakvo je vaše iskustvo u toj saradnji?
6: Pa ja Sašu poznajem još kada se bavio profesorom i mi smo tada vodili borbu za za bolji fakultet dramskih umetnosti. I tako smo se upoznali, bili smo na istoj liniji borbe. I čini mi se da smo uspeli da neke stvari učinimo i da napravimo jednu kvalitetniju nastavu i u jednom trenutku bar ideju o tome da to bude jedan fakultet svetskih razmera. Prva nekakva profesionalna saradnja bila je, naime, ovde u magičnoj liniji direktorka, znači jedna od prvih doktorankinja menadžmenta na Fakultetu dramskih umetnosti, Darija Bajić-Božović, došli smo do ideje da napravimo podcast o našim poznatim rediteljima. I onda smo otišli, kaže, onda me rekla, pa ajmo kod mog profesora, on će sigurno to da podrži, i otišli smo na Fakultet dramskih umetnosti. On se tada i dan

0: nas bavi menadžmentom Fakulteta dramskih umetnosti i rekli mu, imamo jednu dobru ideju, ali ja sam to trenutku rekao, pa dobro, ne da bude podcast, nego to budu, što to ne bi bili dokumentarni film. On je malo pogledao onako, ovo je začuđeno i rekao je, pa mislite da mi to možemo da uradimo? Ja sam rekao, kako da ne, možemo. I onda smo krenuli i napravili smo u stvari jednu, jednu seriju filmova, dokumentarnih filmova o, pod naslovom Film davne budućnosti, gde je sad evo poslednji film, film Do usvijanja, Bora Drašković, jeste, bio premijerno prikazan na Beldoksu. Saradnja je krenula tako silovito, međutim, ono što mogu da kažem za Sašu jeste da je on, ako govorimo danas ili o tome, mnogo se priča, postoje kreativni producenti i tako dalje, međutim, tu dolazi do jednog sukoba između autora i kreativnog producenta, ko je tu glavni, jeli?
1: Jeste.
0: I s druge strane, kreativan producent hoće da uzme sve više prostora, autor naravno, logički, jednom u 7 godina sada pravi svoje filmove i onda naravno brani svoj prostor. Međutim, kreativan producent kao što je to Saša je producent koji daje ideje, vrlo zanimljive, vrlo tačne ideje. On je izuzetno elokventan, izuzetno pametan, izuzetno čovjek koji mnogo poznaje i književnost i nauku i istoriju i sa njim je zaista izuzetno interesantno razgovarati. I on ima svoju strategiju. Ako prvi put ne upali njegova ideja, onda on polako promeni strategiju pa ponovo proba. Dakle, vrlo lukavo, imamo vrlo taj lukav odnos prema projektu, a s druge strane to govori o toj njegovoj senzibilnosti i želji i strast i veliko, kroz koju provejava velika strast za filmom. I to je ono što kod njega me izuzetno privlači i zbog toga mi smo zaista uvijek dobro sarađivali i sada i pripremamo jedan veliki projekat o generalu, inače čovjeku koji je jedan, koga su Francuzi proglasili za jednim od najvećih tajnih agenata prošlog veka. I u toj celoj priči sarađujemo sa našim scenaristom, pokušavamo da napravimo i pravimo jednu priču koja mislim da je izuzetno važna i za Srbiju, a izuzetno važna ponovni nastavak onih pravih političkih trilera koji sam negde započeo sa Balkanskim pravilima. I ovo smo i nazvali Balkanska pravila 2. Tako da u toj saradnji i u toj kreativnoj saradnji u kojoj stalno funkcionišemo, on stvarno na pravi način biva čovek koji unapređuje projekat. Jedna od stvari koje mene kod njega isto koje pokazuju, u stvari ovo sve što govorim, su i festival Bistrih reka koji on sa Narcisom Davidović, profesorskom fakulteta dramskih umetnosti, radi. I to su festival kratkih dokumentarnih filmova mladih autora, studenta i mladih autora, i u saradnji s Fakultetom dramskih umetnosti. On stvarno otvara jednu predivnu mogućnost, pre svega da se pravi filmovi o predivnom kraju oko Pirota, jeli, stare reke gde je ekologija još uvek sačuvana, da mlade generacije skrene pažnju na to da je priroda u stvari jedan od strašno interesantnih junaka, mogu biti izuzetno interesantni junaci novog filma, a s druge strane i ljudi koji žive tamo, znate, u toj jednoj neiskvarenoj ovoj prirodi postoje i ljudi koji prenose iskustvo svojih predaka koje su strašno dragocene. Mi smo zaboravili tako da pričamo, a još ono što je najstrašnije, zaboravili smo da tako mislimo. Tako da mislim da je Saša upravo kreativan producent, upravo zato što pokušava da pronađe nove ideje i te nove ideje sa vrlo preciznošću jednog iskusnog producenta uvek završi na dobrobit i na dobrobit u stvari gledalaca, ali i na dobrobit

0: Poštovani slušalci, dalje smo u studiju sa gospodinom Sašom Sailovićem, pozorišnim i filmskim producentom. Gospodine Sailoviću, vaša doktorska disertacija se odnosila na poslovanje i organizaciju Nacionalnog teatra, Narodnog pozorišta u Beogradu. Možete li mi ukratko reći nešto važno o tome, odnosno gde smo mi u odnosu na nacionalnu kulturu Austrije, na primjer, na Veliki Burg teatar, jedno stotinja godina je dakle nastao pre našeg Narodnog pozorišta?
1: Burg teatar je velika priča svih nas koji smo studirali pozorišnu produkciju kod naše dragog profesora Alojza Ujesa, kome pripada svakako zasluga što je, tako je, objasnio smisao Burg teatra za pozorišnu umetnost svih južnoslovenskih naroda. Da napravim sada mali samo uvod, ako mi dozvolite. Mm-hmm. Dakle, Burg teatar nastaje tamo negde u drugoj polovini 18. veka, kada Lessing, čuveni, sa svojom hamburškom dramaturgijom pokušava da kod Nemaca podstakne potrebu da se ujedine i da se sačuvaju u nacionalnom smislu. Oni su tada još uvek po malim kneževinama, kraljevinama, i njihovo pozorište je na francuskom i italijanskom. I Lessing osjeća opasnost da bude poništen taj nemački identitet i pokreće inicijativu, međutim ne nalazi nigde na razumevanje osim na dvoru Habsburga kod cara Franje Josifa, koji razume Lessinga. Zbog čega? Zato što je njegova carevina u tom trenutku više nacionalna i on osjeća potrebu da je na neki način integriše. I pored Burg teatra on gradi sistem carskih i kraljevskih pozorišta u Budimpešti, odnosno u Pešti, u Požunu, danas u Bratislavi, i u Temišvaru. I profesor Ujes divno u jednoj svojoj studiji kaže: taj sistem je imao zadatak da obavi integraciju, tačnije germanizaciju tog mnogonacionalnog carstva. A izazvao je zapravo nešto drugo. Izazvao je otpor toj germanizaciji, jer su malte ne nedugo zatim, par decenija kasnije, sve te nacije osnovale svoje nacionalne pozorišta. I to se dogodilo i najpre Srpskim narodnim pozorištem u Novom Sadu 1861. godine, koje je osnovao Jovan Đorđević, jedan od velikana naše kulture, uveren sam još uvijek nedovoljno shvaćenog i nedovoljno priznatog. Mi ga danas znamo po tome što je autor teksta himne Bože pravde, dakle jedne osobene himne kojom se mi praktično uznosimo molitvu Bogu pevajući svoju himnu. Ali je Jovan Đorđević čovjek koji je reformisao poslovanje Matice Srpske i postavio neke nove izdavačke pravce, izdavačke politike i distribucije matičnih izdanja. Osnovao 1861. godine Srpsko narodno pozorište. Usuđujem se da upotrebim izraz genijalno. U vreme kada je pismenost još uvek relativno na niskom nivou, Jovan Đorđević osmišljava nacionalni teatar koji je na točkovima, koji putuje, koji ide od grada do grada, od mesta do mesta i pronosi misao o srpskom nacionalnom identitetu, jer napominjem, to je vreme kada su nacionalni teatri ključni instrumenti identitetskog inženjeringa, da tako kažem.
2: Od ideje do kreacije
3: koračuju vizionari
2: producentske priče.
0: Dakle, Jovan Đorđević, po mnogima najveći organizator pozorišta u Srba, je nakon 1861. godine i osnivanja Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu kao putujuće pozorišne družine praktično osnovao u Beogradu i Narodno pozorište današnje.
1: Tako je.
0: Vi ste doktorirali na Narodnom pozorištu. Šta Narodno pozorište znači za našu kulturu? svo ovo vreme od osnivanja.
1: Uveren sam da se njegova uloga nije promenila i njegov značaj. Dakle, kao što je tada to bila stožerna ustanova srpske kulture, ona je to tako i danas. Od nas koji u datom trenutku radimo na nekim mestima zavisi koliki će njen domet i značaj biti. Dakle, rezultati njeni su naši rezultati i naša je odgovornost, da tako kažem, odnosno konkretno celog društva u ovom slučaju. Ali je to jedno od temeljnih naših ustanova o kojoj se mora ozbiljno voditi računa. Nije u zalud, i to je vrlo često naš profesor Alojzujes umeo da govori, Napoleon pred Moskvom potpisuje zakon o Comédie Française. U tom trenutku, dakle, kad se bori da osvoji Moskvu, možda jedno od njegovih najvažnijih zahvata u životu, on ima vreme da razmišlja o nacionalnom teatru, jer su nacionalni teatri u tom trenutku moćna sredstva. I danas je pozorište moćno, ali se uvek radi na tome da zanemoće.
0: 1911. godine jedan od upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, Milan Grol, je napisao prvi zakon o pozorištu koji se zapravo odnosio najvećim delom na samo Narodno pozorište. 1956. godine Komunistička partija Jugoslavije je kao svoj prvi signal popuštanja pred pritiskom umetničkog stvaralaštva, nezavisnosti, kreirala drugi zakon o pozorištu. 2009. godine Vlada Republike Srbije nakon demokratskih promena donela novi zakon o kulturi koji je trebao da bude samo krovni zakon, a da potom se definišu na osnovu tih sistemskih rešenja zakoni u svim oblastima i umetničkog stvaralaštva pa i pozorišta. Možete li mi reći šta će nama zakon o pozorištu i u čemu je njegov mogući značaj ako bi do toga i došlo?
1: Pa, dozvolite mi, ovo pitanje vaše shvatim pomalo i kao retoričko pitanje, pa da odgovorim šta će na zakonu bilo čemu, jel? Svakako da je važno urediti jednu takvu oblast kao što je pozorišno stvaralaštvo, ali je to što mi nemamo zakon o pozorištu slika nas samih. Mm-hmm. To je slika naše svesti o značaju pozorišta, mm-hmm. o njegovoj ulozi u društvu i konačno odluke o tome šta ćemo sa pozorištem raditi. Bojim se da mi, budući da taj zakon o pozorištu nemamo već jako dugo, zapravo nismo svesni šta imamo, a možda i jesmo, pa baš zato i nećemo da ga napravimo.
3: Iza kulisa.
2: Iza reflektora.
3: Producentske priče.
0: Kolega Sejleviću, na kraju našeg razgovora želeo bih da vas pitam, da li mislite da je uopšte danas zanimanje producenta umetnosti dovoljno afirmisano i priznato zanimanje?
1: Kao i svako drugo zanimanje, ono se afirmiše svojim delom, ishodom onoga što stvara. I u meri u kojoj nalazi pozorišna umetnost i filmska umetnost, u meri u kojoj nalaze svoj put do publike i do, ajde da kažem i taj pojam, do korisnika, u toj meri se afirmiše i svako zanimanje koje je skopčano sa njima, pa tako i zanimanje producenta. I ako dozvolite, još bih da kažem, iako spadam u reč školnih producenata, dakle oni koji su baš taj odsek fakulteta dramskih umetnosti završili, ne smatram da je bavljenje produkcijom naše ekskluzivno pravo. Mm-hmm. Naprotiv, mislim da je bar umetnička oblast takva da omogućava svakome da proba, da vidi, a publika će oceniti da li to vredi ili ne vredi. Ni meni, znate, niko ne brani da glumim.
0: Tako je. Zaista, moju emisiju dolaze pre svega kolege, producenti koji su se školovali kao vi za to zanimanje, ali dolaze vrlo afirmisani dramski umetnici, reditelji, glumci, koji su se veoma već i istakli u produkciji, tako da, što kažete, to zaista nije naše ekskluzivno pravo, već i mogućnost da se bilo ko od tih umetnika i u tom polju dokaže. Današnje generacije koje dolaze, vi ste dugo predavali na Fakultetu dramskih umetnosti produkciju, kako vam se čini, šta biste im poručili, kako da rade?
1: Poručio bih im da rade odgovorno prema svojoj publici, prema samima sebi i prema umetnosti kojom se bave. Mislim da je ta odgovornost presudna u svako vreme, posebno u ovo.
0: Gospodine Sailoviću, zahvaljujem vam se na gostovanju u našoj emisiji.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Poštovani slušaoci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala Producentske priče, koje smo razgovarali sa doktorom Sašom Sailovićem, pozorišnim i filmskim producentom, nekadašnjim profesorom, a sada rukovodiocem posebne službe Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. U ime ekipe koja je realizovala i ovu emisiju, prijatan ostatak dana želi vam producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio

0: 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U susretu obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, koja će ove godine zajednički biti održana u utorak u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj. Zajedno sa Miloradom Dodikom obišao je Drvar. U tom gradu je otvoren pogon Jumka iz Vranja u kojem radi oko 100, uglavnom žena. Srbija će nastaviti da ulaže u ovaj kraj, rekao je predsjednik. Pre Drvara Vučić i Dodik su bili u manastiru Rmanj. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Temperature su u većini mesta iznad 35 stepeni, osim na planinama. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac toplotnog talasa očekuje sredinom sedmice, kada se očekuje više od 40 stepeni. Sutra će biti održana vanredna sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji. Nadležni apeluju na građane da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Američki predsjednik Donald Trump obustavio je napade na Iran dok se očekuje mogući sporazum sa Teheranom. Dokument bi podrazumevao momentalno otvaranje Ormuzskog moreuza i okončanje iranske nuklearne pretnje. Teheran poručuje da zemlje u regionu treba da budu oprezne kada staju na stranu Amerike, jer, kako navode, naići će na odlučan i srazmeran odgovor Irana. U kompleksu Doma učenika srednjih škola Patrijarh Pavle u Beogradu počeo je 7. po redu sportsko-edukativni kamp za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove. Ove godine okupio je više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Ona je u finalu stazu dugu 2000 metara završila na 3. mestu iza šampionke iz Velike Britanije Henry i Litvanke Senkute. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 24 stepena, najviša dnevna 40, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Nashville predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com. Bonnie M.
0: Eko.

ubije grom, može da te ubije gram, može da te ubije som, možeš da se ubiješ sam, možeš da se rodiš ko miš.

Izgubi vlast, može da se izgubi sad, može da se izgubi mir, može da se izgubi rat, može da se dobije go, može da se dobije koš, može da se dobije keš.

ubije grom, može da te ubije gram, može da te ubije som, možeš da se ubiješ sam. Možeš da se rodiš ko miš, možeš da se rodiš ko lav.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasile Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Đuro Macu apelovao je na građane da racionalno koriste struju zbog dugotrajnog toplotnog talasa i povećane potrošnje. Macut je istakao da je situacija u energetskom sektoru ozbiljna i zahtevna, pre svega zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava i velikih vrućina koje dodatno povećavaju potrošnju. Naglasio je da država i nadležne institucije preduzimaju sve neophodne mere kako bi se očuvala stabilnost elektroenergetskog sistema i obezbedilo uredno snabdevanje građana i privrede. Dva helikoptera sudarila su se tokom gašenja velikog požara u regionu Atike u Grčkoj, a prema prvim informacijama u nesreći ima poginulih. Osim u Grčkoj, vatra je i dalje velika pretnja u Španiji, dok se u Francuskoj situacija smiruje. Srpski vatrogasno-spasilački tim upućen je na novo područje u provinciji Avila. Rasim Ljajić više nije predsednik Socijaldemokratske partije Srbije. Na tu funkciju došao je potpredsednik, pozorišni i filmski reditelj Juga Radivojević. Ljajić je ranije izjavio da zbog obaveza u Partizanu ne može da se potpuno posveti kampanji za predstojeće izbore, te da je, kako je rekao, poštenije da neko drugi preuzme ulogu predsednika u stranci. U Beogradu je otvoreno sportsko-edukativni kamp Srbija te zove. To je jedan od najznačajnijih projekata namenjenih deci i mladima iz dijaspore i regiona. Ove godine okupilo je više od 400 dece iz 17 zemalja koje će tokom boravka u Srbiji kroz brojne programe jačati veze sa maticom, srpskim jezikom, tradicijom i nacionalnim identitetom. Vreme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 24 stepena, najviša dnevna 40, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa Elbska filharmonija Severno-Nemačkog radija pod upravom Karine Kanelakis izvodi dela Antonina Dvoržaka i Gustava Malera. Solistkinja je violončelistkinja Anastasija Kobekina. Snimak je zabeležen 5. jula ove godine na festivalu u Šlezvig-Holštajnu. U 21:45 u emisiji Žene u muzici češka violistkinja Jitka Hosprova izvodi dela Paula Hindemita. U 22:30 repriziramo dramu Venedikta Jerofejeva Moskva Petruški. U 23:25 u emisiji Vek harmonike Vivian Chasso izvodi dela Rudolfa Kelterborna i Helene Winkelmann. U 23:55 u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. Uvertire iz opera Saverija Mercadantea emitujemo od 00:10. Od 01:05 do kraja programa u emisiji Stereorama, noćni program, slušat ćete kompozicije Arama Hačaturjana, Lea Deliba, Francisca Tarege i Erika Satija.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Žene u muzici. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo Jitku Hosprovu, jednu od najistaknutijih čeških violistkinja i umetnicu koja je veliki deo svoje karijere posvetila afirmaciji viole kao solističkog instrumenta. Njeno muziciranje odlikuju snažan temperament, virtuoznost i neposredna komunikativnost, dok pažljivo osmišljenim programima publici otkriva bogatstvo češke i međunarodne literature za violu. U večerašnjoj emisiji slušat ćete dve kompozicije Paula Hindemita, koje je Jitka Hosprova zabeležila na albumu Hindemit – muzika za violu, objavljenom 2014. godine za izdavačku kuću Suprafon. Ovim izdanjem umetnica je odala počast kompozitoru koji je dao presudan doprinos emancipaciji viole u muzici 20. veka. Naime, Hindemit je gotovo celokupan opus posvećen ovom instrumentu stvorio tokom približno dve decenije, u periodu kada i sam intenzivno nastupao kao violista. Na početku emisije čućete sonatu za solo violu, opus 11, broj 5, nastalu 1919. godine. Ovo rano Hindemitovo ostvarenje svedoči o njegovom sve snažnijem interesovanju za izražajne, zvučne i tehničke mogućnosti viole. Zahtevna solistička deonica otkriva širok raspon boja i karakter instrumenta, potvrđujući violu kao ravnopravnog nosioca virtuoznog i duboko proživljenog muzičkog sadržaja. Sonatu za solo violu, opus 11 broj 5, Paula Hindemita izvodi sada Jitka Hosprova.

0: Moskva. Na putu prema Kurskoj stanici.
1: Koliko sam već puta pijan ili mamoran prelazio Moskvu uzduž i popreko, a nijednom nisam video Kremlj. Kremlj. Eto ni juče. A čitavo večer sam se motao, a nisam bio ni tako jako pijan. Čim sam izašao na Savelovskoj, popio sam za početak čašu Zubrovke i to zato što iz iskustva znam da za jutarnje zagrevanje ljudi ništa bolje nisu izmislili. A zatim sam pošao u centar. Kad god tražim Kremlj, uvijek se nađem na Kurskoj stanici. Bilo mi je potrebno da idem na Kursku stanicu, a ipak sam pošao u centar da bih makar jednom video Kremlj. Nema veze što nikakav Kremlj neću spaziti. Dospeću pravo na Kursku stanicu. Sad skoro do suza žalim. Ne zato što juče nisam dospeo do Kurske stanice i ne zato što sam se ujutru probudio u nečijem tajanstvenom ulazu.

0: Evo zašto žalim. Što sam izračunao da sam od Čehovljeve ulice do tog ulaza popio 6 rubalja. A da li sam pio zbog sreće ili nesreće, to niko ne zna. A neće ni znati. A mi još uvek ne znamo da li je car Boris ubio carevića Dimitrija ili suprotno.
1: O, efemernosti. O, najnemoćnije i najsramotnije vreme u životu mog naroda. Vreme od svitanja do otvaranja prodavnica.
2: Moskva, Turkurske stanice.
3: Svakako, Veljička. Svakako. Zažmuri da ti se toliko ne gadi.
0: Opet anđeli gospodnji. Opet vi.
4: Pa naravno.
0: Znate šta, anđeli?
4: Šta?
0: Ja, teško mi je.
3: Znamo da ti je teško. A ti prošetaš. Biće ti lakše. Kroz pola sata se otvara prodavnica. Votka se istina prodaje od 9, ali crveno će odmah dati.
0: Crveno?
4: Crveno.
0: Prošetaj, bome. Biće ti lakše. Hoda mi se, ne hoda mi se, majok. Sami znate kako je.
4: A ti onda idi u starični restoran. Tamo je sinoć bilo heresa. Nisu mogli za jedno veče da popiju sav heres.
0: Da. Poći ću. Heres, da, saznaću. Hvala vam, anđeli.
4: Na zdravlje, Venja.
3: Ne vredi.
0: Kako su oni, dragi?
5: Внимание! 8:16. С 4-го пути отправляется электропоезд до станции Петушки. Остановки. Серп и Молот, Чухлинка, Реутова, Железнодорожная. Далее везде, кроме Есина.
6: Венечка, а ты из бифеа?
7: Да, из бифеа.
6: Taj kovčežić je sada težak, da?
7: Pa, recimo, tačno je da je kovčežić veoma težak.
6: A šta si, Venjička, šta si sve kupio? Strašno nas interesuje.
7: Prvo 2 flaše kubanske po 2 rublje i 62, svega 5,24. 2/4 ruske po rublju i 64, svega 5,24 plus 3,28, 8 rubalja i 52 kopijke i još nekakvo crveno vino. Da.
6: Da, a sve ukupno?
7: To je svega 9 rubalja i 89 kopijki, ali kupio sam još i 2 sendviča da se ne bih izbljuvao.
6: Hteo si reći, Venjička, da ne povratiš.
7: Što sam rekao? Rekao, prvu dozu ne mogu bez jela, jer mogu da se izbljujem, a drugu i treću mogu bez jela, pa... Ako mi se smuči, nek se smuči, ali uopšte neću povratiti i tako sve do 9, a onda opet prija sendvič.
6: A zašto opet muka?
7: Ma ne, da mi se smuči, nema zašto da mi se smuči, a ako ću bljuvati, bljuvaću.
6: A kako je to komplikovano, Venjička, kako je to tanano.
7: Da, kako.
6: Kakva jasnost mišljenja, i to je sve. I to ti je sve što ti je potrebno da bi bio srećen.
7: Da sam imao više para, uzeo bih još piva i neku flašu portoa, ali...
6: Venjička, primitivče.
7: Pa šta? Neka sam ja primitivac.
0: Neka sam primitivac.
7: I tu ću prestati sa vama da razgovaram. Primitivac.
6: A šta ti je, uvredio si se?
7: Ma ne, odgovaram.
6: Nemoj se vređati, mi ti želimo dobro, samo... Zašto ludo pritiskaš kovčežić na grudi? Zato što je u njemu votka, jeli?
5: Внимание, внимание! Граждане пассажиры, наш электропоезд идет до станции Петушки. Остановки, серп и мост.
0: У ствари, какве везе с тим има водка?
5: Далее везде...
0: Тели бисте водке? Pa i ja sam ga u restoranu pritiskao na grudi, a votka u njemu nije mirisala. Ako već sve hoćete da znate, sve ću vam ispričati, pričekajte samo. Evo, napiću se u srpu i čekiću i tada ću sve ispričati, strpite se. Ja već trpim.
5: Moskva, srp i mol.
0: Iz Kovčežića sam povadio sve i sve sam opipao i... Jednom sam se potpuno zamorio i pobledao. Gospode, evo ti vidiš šta sve imam, ali zar za tim tuguje moja duša? Evo šta su mi ljudi dali u zamenu za ono za čim tuguje moja duša. Pogledaj, gospode, evo, crveno za rublju i 37.
8: A zašto su Svetoj Tereziji potrebne stigme? Nisu joj potrebne, ali ona ih želi.
0: To. I meni takođe, ja to želim, a uopšte mi nije potrebno. Venjička, pa kad je tako, onda i pi. Hoće li mi gospod reći još nešto ili neće? Gospod je čutao. Pa dobro. Uzeo sam četvrtinku i izašao na platformu. Tako. Čašu imam. I sendvič je ovde, da mi se ne smuči. I duša je ovde. Gospode, podeli sa mnom trpezu.
5: Serp i molot Karačarova.
0: I žurno sam je ispio.
5: Karačarova čuhlinka.
0: A kad sam popio, nekako sam zagladio kosu i vratio se u vagon. Putnici su me gledali gotovo ravnodušno. Sviđa mi se što su oči mog naroda tako prazne i izgubljene. Treba zamisliti kakve su oči tamo gde se sve prodaje i kupuje. Duboko skrivene, pritajene, pohlepne i uplašene. Zato oči mog naroda su takve kakve su. Srećan sam što sam se rodio i odrastao pod pogledima tih očiju. Da li su primetili šta sam radio na platformi? Pa trgao sam se iz ugla ugao kao veliki tragičar Fjodor Šaljapin sa rukom na grlu, kao da me nešto gušilo, ali... Ako je neko video, neka. Možda sam tamo nešto probao, da. Besmrtnu dramu Otelo Mavar Venecijanski. Dohvatim sam sebe za krlo i davim. Ko zna šta sam tamo radio?
9: Dobro je legla, kurva. Transcendentalno. Meze nam je danas... Meze tipa... Ja vas preklinjem. Da. Transcendentalno.
0: Zaprepašćujuće. Sedim, muči me misao da li misle da sam mavar ili nisam mavar. A ovi piju žestoko i slobodno sa svešću sopstvene nadmoći nad svetom. Meze tipa ja vas preklinjem. Ja se skrivam od neba i zemlje jer to je nešto intimnije od svake intimnosti. Ako pijem pre posla, skrivam se. Ako pijem za vreme rada, skrivam se. A ovi transcendental. Sad ću vam ispričati. Sećam se, pre 10 godina doselio sam se u Orehovo Zujevo. U mojoj sobi su već živela četvorica. Ja sam bio peti.
10: Ajde, slušaj, prestani.
7: Šta prestani, ljudi?
10: Prestani da smatraš da si nešto bolji od drugih, da smo mi sitna boranija.
7: Danas si pio pivo.
0: Pio.
10: Mnogo si pio.
7: Mnogo. E onda ustaj i idi. Kuda idi?
10: Kuda znaš? Otkako si se doselio, nijednom te nismo videli da si pošao u klozet. Pa dobro. zbog velike nužde još i dobro, ali ni jednom čak ni zbog male.
7: Da. Čekaj, ne, momci, pa loše ste me shvatili.
11: Ne, mi smo tebe dobro shvatili.
7: Niste. Ne mogu ja kao vi svima da kažem, pa deco, idem da pišam ili deco, idem da serem. Ne mogu ja tako.
10: Čekaj, a zašto ne možeš? Mi možemo, a ti ne možeš. Znači, ti si bolji od nas, jel? Mi smo odvratne životinje, a ti si ljiljan.
7: Ma naravno, i ja bih mogao.
11: Znači ti možeš kao i mi, ali mi kao ti ne možemo, jel? Aha, bolje nam reci, danas sam pio pivo.
7: Pio.
11: Onda ustaj i idi, da svi vidimo da si pošao. Ne ponižavaj nas i ne muči nas, ustaj i idi.
10: Sa tako sramnim pogledima večno ćeš biti sam i nesrećan.
11: Da.
5: Čuhlinka Kuskova.
0: Kuskovo? Volio bih da popijem još jedno, ali bolje da vam prvo ispričam.
5: Kuskova Nova Girejeva.
0: Eto, pre nedelju dana me smenili sa položaja brigadira, a pre 5 nedelja postavili. Naš proizvodni proces izgledao je ovako. Ujutru smo se kartali u novac. Zatim smo razmotavali bubanj sa kablom i zakopavali ga u zemlju. A posle, jedan je pio vermut, a prosti kolonsku vodu svežina. Zatim smo legali da spavamo. A sledećeg jutra, prvo vermut, pa otkopavanje jučerašnjeg kabla, onda kartanje u novac, a rano ujutru razmotavanje kabla da bi se do sutra nakvasio i upropastio i tako sve iz početka. Kao brigadir, ja sam taj proces uprostio. Jedan dan kartanje, drugi vermut, treći opet kartanje, a četvrti vermut. Bubanj, razume se, i prstom nismo doticali. A onda zloglasni individualni grafikoni. A oni su me isrušili. Na čistoj hartiji crnim tušem 2 ose. Na horizontalnoj svi radni dani tekućeg meseca, a na vertikalnoj ispijani grami preračunati u čisti alkohol. Jednog dana sa mog stola nestaše moji grafikoni. Matori balvan Aleksej Blinđajev, član KPSS od 36. poslao upravu našu novu društvenu obavezu sa zakletvom da ćemo povodom predstojeće 100-godišnjice biti u životu isti kao što smo i u proizvodnji. I zbog gluposti ili pijanstva u isti koverac stavio i moje individualne grafikone. Čim sam primetio, popio sam čašicu i uhvatio se za glavu. A tamo, u upravi, dobili pošiljku, uhvatili se za glavu, popili čašicu i istog se dana Moskvićem dovezli. Šta su otkrili? Ništa. Osim Leha i Stasika, Leh smotan u klupko, dremao na podu, a Stasik bljuvao. Na moje mesto postavili Alekseja Blinđajeva, glupaka, člana KPSS od 36. I evo, svečano objavljujem. Do svog posljednjeg dana neću ponoviti svoje tužno iskustvo uzdizanja. Odozdo pljujem na vašu društvenu lestvicu, da? Prilikom prve akontacije mene će uštrojiti po zakonima dobre i lepote, a prva akontacija je preko sutra. Uštrojit će me preko sutra.
5: Nova Girejeva, Reutova.
11: Fuj.
3: Anđeli, tu ste vi rekli fuj.
11: Fuj, Venja, kako samo... Kako možeš da psuješ?
3: Kako ne bih psovao? Kod mene u životu sve nekako u zonama... Ne pijem nedelju dana, zatim pijem 40 dana, pa ponovo 4 dana ne pijem, a onda 6 meseci pijem bez predaha.
11: Razumemo,
3: tebe su uvredili i tvoje divno srce.
11: Da, tvoje divno srce.
3: Da. Uvredili su te, izjednačili su te sa Kovnetom i napij se, Venjička. Ustani, pođi, napij se, kao svinja.
5: Saltikovska je kućina.
0: Carice nebeska, koliko još ima do Petuški? A tamo, izvan Petuški, gde se spajaju nebo i zemlja i Vučica zavija na zvezde, rascvetava se moj sin. Najbujniji i najmirniji od svih dečaka.
3: Venja, pa zašto si sve ispio?
4: To je već mnogo, Venja.
0: U čitavoj zemlji, sve od Moskve do samih Petuški, ničeg nema što bi za mene bilo mnogo. I zašto, nebeski anđeli, da se plašite za mene?
3: Kako ste glupi.
12: Smo glupi, mi se samo plašim.
4: Da ponovo ne dospeš.
0: Do čega? Do Petuški? Do nje? Kako ste smešni.
12: Plašimo se da do njega nećeš dospeti.
4: Nismo,
12: da će
4: smešni.
12: On ostati bez oraha.
4: Tako,
0: da.
4: Jadan maš.
0: Jadan mališan? Zašto jadan, anđeli? Da li ćete biti uz mene sve do Petuški?
4: Do samih Petuški ne možem. Danas se još ni jednom nisi osmehnuo. Čim se osmehneš, mi ćemo odleteti i bit ćemo pokojni za tebe.
0: A tamo na peronu, hoćete li me dočekati?
12: Da.
0: Ti anđeli su dražesna bića. Samo zašto to jadni mališan? On uopšte nije jadan. Pretpošlog petka je bio bolestan i svi su zbog njega bili zabrinuti. Ali počeo je da ozdravlja čim je mene ugledao. Da, da. Bože milostivi, učini tako da se njemu nikad ništa ne desi.
3: Znaš šta, mali? Nemoj umreti. Strahovito je glupo umreti sa znanjem samo slova R. Pa i sam shvataš da je to glupo.
13: Shvatam, oče.
3: Kako je on to
0: rekao? A kako je on to rekao? I sve što oni, besmrtni anđeli i smrtna deca, govore, sve to toliko značajno. A sve što mi govorimo, to je sve manje ili više glupost. Shvatam, oče.
3: Mali, voliš li oca?
13: Veoma volim.
3: Bez tebe sam potpuno sam, razumeš? Ogleda si trčao po šumi, a? I sigurno se sećaš kakvi su tamo borovi. Eto, ja sam kao bor. On je tako visok, visok i sam sam cvijet. On je zelen i bit će zelen sve dok se ne sruši. Ja ću dok ne padnem biti zelen.
13: Zelen?
3: Pa eto, na primer, maslačak. On se na vetru njiše i otpada. Tužno ga je gledati. Eto i ja. Zar ja ne otpadam? Zar nije mučno kako danima otpadam i otpadam?
13: Mučno?
0: Sećam se njegovog mučno i smešim se blaženo. Vidim, mašu mi anđeli. Odleću od mene kao što su i obećali.
5: Kućina železnodorožnaja.
0: Ali prvo, ipak, kod nje, na peron. Ta đavolica nije devojka, ona je balada u bemolu. Ta riđa drolja, nije žena, ona je veštica. U Petuškima, tačno pre 12 nedelja, bio je nečiji rođendan. Mnogo alkohola. 10 flaša ili 12 flaša ili 25. Čega je još bilo?
3: Znači, to ste vi, Rafaele?
0: Pa jasno, naravno, ja sam.
3: Čitala sam jednu vašu stvarčicu. I znate, nikad ne bih ni pomislila da se na 50 stranica može nagomilati toliko gluposti. To nadmašuje ljudsku snagu.
0: Zar?
7: Ako hoćete, mogu još dodati.
14: E,
7: još
14: više od toga je sve počelo. Šta sam pio? Šta sam govorio? Osvestio sam se posle 3 sata. Razblažujem i pijem. A osim nas dvoje, nikog. Uzela je i popila još 100 grama stojeći, zbacivši glavu kao pijanistkinja i izdahnula je sve iz sebe, sve što je u njoj bilo sveto. Zatim se izvila kao mrcina i počela je talasati bedrima i to tako plastično da je nisam mogao gledati bez drhtanja. Rekla je:
12: hoću da me desnom rukom čvrsto zagrliš.
7: Čvrsto? I desnom rukom? Tako sam se napio.
14: Tako sam mislio. Ona se smejala. Prišla je stolu i popila 150 grama jer ona je savršena. A savršenstvo...
7: Mešaj, Kleopatra, mešaj! Raskošna broja, mešaj! Zamorila si srce pesmi.
15: Ja iz luna srebra.
5: Elektrougli, 43. kilometar.
14: Danas će se nešto odlučiti jer je današnji petak 13. po redu. Petuški su sve bliže, carice nebeska.
5: 43. kilometar, Hrapunova.
14: Nudim vam koktel Pasja utroba. Šta je najlepše na svetu? Borba za oslobođenje čovečanstva, a evo šta je još lepše. Pivo 100 grama. Šampon Satko Bogati Gost 30 grama. Losion protiv peruti 70 grama. Protiv znojenja nogu 30 grama. Sredstvo za uništavanje sitne gamadi 20 grama. Sve to nedelju dana držati preliveno preko duvana, a zatim servirati. Pijte ga od pojave prve zvezde velikim gutljajima. Posle 2 pehara tog koktela, čovek postaje toliko oduhovljen da mu možete prići i pola sata sa rastojanja od 1,5 metra pljuvati u njušku, a da on ništa ne kaže.
5: Hrapunova, Jesina.
14: U Kovčežiću imam rusku votku i crveno vino po rubalj 73. Ulazeći u vagon, malo sam posrnuo, ali prošao sam do svoje klupe potpuno sam i za svaki slučaj sam se smešio.

0: Išao sam i skamenio se. Gde je moja četvrtina ruski? Kuda su odleteli anđeli? Oni su stalno motili na Kovčežić. Ukrali su između Kučina i 43. kilometra. Ja bi ga znao u kakvom ću žalu doputovati do Petuški. Od Moskve sve su bili filozofski eseji, memoari, sve su bile pesme u prozi, kao kod Ivana Turgenjeva.
1: Jesi naprijedila?
2: Kako se zoveš, tatice, i kuda putuješ?
3: Mitrić. A ovo je moj unuk, on je takođe Mitrić.
2: Reci mi, Mitriću, šta si ovde radio dok sam ja na platformi bio zaronjen u svoje misli o svojim osjećanjima prema voljenoj ženi, a? Reci!
3: Ja, ništa. Samo sam hteo malo kompota da jedem. Kompota sa belim hlebom.
2: Kompota sa belim hlebom.
4: Kompota sa belim hlebom.
2: Fantastično, znači tako.
0: Dedica prvi je popustio, rasplakao se. Za njim i unučić. Pritisnuo sam ih dokazima.
2: Podsećate me na jednog starca iz Petuški. On je takođe pio samo ukradeno. Zdipi, na primjer, u apoteci bocu kolonijske vode, ode u stanični klozet i tamo na miru popije. On je to zvao piti bratimljenje.
0: Oni su se neprestano ljuljali i dobro, plakali, dobro, a unuk se od tuge tresao, ramena su mu drhtala.
2: Mogu vam nasuti još po 50.
5: Ja hoću sa vama da popijem. Ja sam došao sa svojom, evo, votkom. Ma, nećete odbiti.
2: Ne, kasnije, molim vas. Neću odbiti, a sada hoću svoje. Za bratimljenje.
0: Deda je izvadio praznu četvrtinku, odmah sam je prepoznao. A unuk on je izvukao čitavu vedricu, izvukao je od negde između dijafragme i muda.
2: Za bratimljenje, deco!
5: Ajde, da.
2: Za bratimljenje!
1: Внимание, внимание! Наш электропоезд не останавливается на станции Есина. Остановки во всех пунктах, кроме Есина.
5: Прочитал сам код Ивана Бунина. Da riđi ljudi kad popiju obavezno po crvene.
2: Pa šta onda?
5: Kako, pa šta onda, kako šta onda? A Kuprin i Maksim Gorki, njih dvojica se uopšte nisu treznili.
2: Izvrsno, i onda?
5: Kako, to jest i onda. Poslednje predsmrtne reči Antona Čehova, sećate li se? Rekao je ih šterbe, to jest umirem. A zatim je dodao, natočite mi šampanjac, umro je tek nakon toga.
2: Tako?
6: Ti... Načitan đavo.
5: Da, da, volim da čitam.
2: Čekaj, čekaj, a šta je sa socijaldemokratima?
5: Kakvi socijaldemokrati? Ha. Zar samo socijaldemokrati? Svi vredni ljudi Rusije, svi koji su joj potrebni, pili su kao svinje. A nepotrebni... Glupi nisu pili. Jevgenije, Onjegin je kod Larinih popio samo malo soka od brusnice i od toga ga je spopala sraćka. A Onjeginovi pošteni savremenici stvarali su u to vreme buntovnu nauku i dekabrizam. Čitao sam. Očajno su pili. Svi pošteni ljudi Rusije. Zašto su pili? Iz očaja. Iz očaja su pili. To su pošteni što nisu mogli da olakšaju sudbinu naroda. Narod crkava u bedi neznanju. Čitajte Dimitrija Pisareva. On, pa čeka, on piše... Narod ne može sebi priuštiti govedinu. Votka je jeftinija od govedine, zato dačno. Ruski seljak pije od muke.
6: Da.
5: Knjižicu ne može sebi uzeti na trgu, nema ni Gogolja, nema, ni ne. Bjelinskog, nema. Na trgu je samo votka i monopolska i svakakva.
6: Da.
5: Zato on pije zbog svoje neukosti. Kako? Kako da ne piše o seljaku? Piše i pije. Pije kao što pije. Piše. Pije kao što piše, kaže.
2: Da, piše.
5: A seljak ne...

0: čita i pije, pije ne čitajući. E, tada ustaje Uspenski, veša se, a Pomjalovski leže pod klupicu i crkava. A Garšin ustaje, pijan, skače preko ograde. Tama neznanja se zgužnjava, beda raste, apsolutno. Čitali ste Marksa? Apsolutno. A sad, čitava intelektualna Rusija, tugujući zbog seljaka, pije do besvesti. Niko u Rusiji glavu ne podiže.
1: Niko?
0: Svi bljuju i svima je muka. I tako, sve do dana današnjeg. To je sudbinski krug života. On mi steže grlo. Sprečava me da pročitam dobru knjigu. Nikako ne mogu da shvatim ko zašto pije. Oni dole jer gledaju gore ili... Oni gore jer gledaju dole i više ne mogu, ne mogu, bacam knjigu, pijem mesec, pijem drugi, a zatim...
2: A zar se ne može bez pića?
3: Ne?
1: Ne, ne,
2: ne. Ajde. Uzeti sebe u ruke i ne piti.
1: Jok?
2: Ne. Eto, tajni savjetnik Gete uopšte nije.
0: Ma to je nemoguće.
2: Moguće je, moguće! Čovjek je umeo da uzme sebe u ruke i ni grama nije pio.
4: Mislite na Johana von Goethea?
2: Da.
0: Na čudno. A da mu je Friedrich Schiller ponudio čašu šampanjca, možda?
2: Rekao bi, ne pijem ni grama.
0: Ne, nemoguće.
5: A vi tvrdite tajni savjetnik Goethe nije pio ni grama?
2: Ne.
5: A znate li ne. Zašto nije pio?
2: Zašto?
5: Šta ga je prisiljavalo da ne pije?
2: Ako nije.
5: Svi pošteni umovi su pili, a on?
2: A on nije pio.
5: Nije pio. Ne. Zašto? Mislite da se njemu nije pio? Sigurno je da mu se pilo. Sigurno da sam ne bi završio jarku, sve svoje junake je prisilio. Šta? Da pio Mefisto popije, a njemu Matoroj Džukeri lepo. Faust doda, a on stara kvrga ni da trepne. Schiller ga nudi, a on...
2: A on?
5: Neće!
2: Neće!
5: Neće!
2: Neće!
5: A, bio je alkoholičar, pijandura, vaš taj savjetnik Goethe. Kako su mu se samo tresle ruke. Goethe.
0: A, onda uzdravlje.
2: Onda uzdravlje. Tajno,
5: sigurno Goethe.
2: Johan von Goethe.
6: Prijaziva 61. kilometar.
7: U vas je sve kao u Goethe.
5: Ma nismo, čekajte.
2: Kod nas je baš tako, kao kod Turgenjeva. Svi sede i raspravljaju o ljubavi. Da vam ispričam o neočekivanoj ljubavi i o tome kako su zle žene veoma potrebne.
5: A ja ustaj iz groba.
2: Ajde, kao kod Turgenjeva. Svako nešto da ispriča.
4: Ne, neka ispriča, neka ispriča.
8: Ja bih mogao nešto da ispričam.
7: Ti da ispriča. Ajde. Ti sigurno nisi ni čitao Ivana Turgenjeva.
8: Pa šta ako ga nisam čitao? Moj unuk je zato sve čitao.
2: Ajde, dobro, ajde. Unuku ćemo posle dati reč. Ajde, ćemo. Ajde.
6: 65. kilometar Pavlovski Pasad.
8: Predsednik nam je bio i ime mu je bilo Lohengrin. Strog čovjek. Samo u čirevima. Svake večeri se vozio motornim čamcem, sedne u čamac i plovi rekom. Plovi, cedi čireve. A kad se provoza, vrati se u svoju kancelariju i legne na pod. Tad mu ne prilazi. Ćuti, ćuti. Ako mu neko nešto kaže, okrene se u ugao i plače. Leži i plače. I piški na pod kao dete.
7: Ej, da li je to sve, Mitrić?
2: Pa gde je tu Turgenjev?
3: Razumeo sam starog Mitrića, razumeo njegove suze. Njemu je bilo žao predsjednika zato što su mu dali takvo ime. I zida koji je pomokrio i čamca i čireva. Svega mu je bilo žao.
5: Ajde, ajde, Čale, počastiću te, zaslužio si. Lepo si pričao, ljubavi, lepo.
2: Popimo, svi. Svi,
5: svi, svi, svi, svi, svi,
2: svi.
5: Za koga?
2: Za Orlovskog plemića, Ivana Turgenjeva, građanina, divne Francuske.
5: Za divne Francuske, pijmo, pijmo.
6: Pavlovski pasat, Nazarjova.
9: I ja hoću Turgenjeva i da popijem.
2: Gladna, dolazi u vreme ručka.
8: Zašto, zašto se smete? Ženska kao i svaka druga čedna meka.
9: Aha, a vidite, nedostaju mi 4 zuba. A gde su ti zubi, a? Da ko zna gde su? Pismena sam žena, a jedem i idem bez zuba. Izbio mi ih je zbog Puškina, pa čujem ja. Vodite vi neke književne razgovore. Ajde, mislim sa njima da sednem i popiću i ispričat ću im kako su mi zbog Puškina razbili glavu i izbili 4 zube.
3: Počela je da priča. Stil njene priče bio je čudesan.
9: A poslali su nam Jevšćukina, a on je štipao i čitao pesme, a jedno me je i uhvatio za dupe i pita: moj pogled te je svud proganjao. Kažem ja, pa recimo proganjao, a on opet za dupe znao. U uši moj glas odzvanjao, a zatim me zagrlio i neku dodvukao. A kad me je dovukao nazad, danima sam išla izgubljena. Ponavljala sam: Puškin, Jevšćukin, odzvanjao, proganjao, Jevšćukin, Puškin, odzvanjao, proganjao, Jevšćukin, Puškin.
7: Prezi, prezi, prezi na stvar, približi se prednjim zubima.
9: Odmah bit će i zubi, znaš. E da, od tog dana sve išlo dobro. Čitao pola godine smo na seminaru cimali toga boga za bratu. A onda je taj Puškin sve upropastio. A ja sam kao Jovanka Orleanka, znaš. Ona je umjesto da plevi travu i žanje žito uzjahala konja i otkasala u Orlean da za svoje dupe nađe avanturu. Da! Tako je, tako je, tako i ja. Čim se malo napijem, skačem pred njejo, znaš. A ko će ti decu vaspitavati, Puškin, jeli? A on zareši, znaš kako, o, deca, deca, još nema što u to petljaš Puškina. Ja mu na to, kad budu deca, kasno je spominjati Puškina, sad. I tako uvek, znaš, trebalo je samo malo da skratim. A ko će ih, govorim, dečicu, Puškin, jeli? A on pobesni, gubi se, Darija, gubi se, kaže, gubi se, ne mrcvari ljudsku dušu. U tim trenucima sam ga mrzela toliko da mi se u glavi vrtelo. A posle ništa, ponovo sam ga volela, znaš, toliko sam ga volela da sam se noću budila. Ma budila sam se, znaš, ta sam bila na bolovanju, potres mozga i zavezana creva. Na jugu je u to vreme bila jesen. I evo šta sam mu tada ispričala. Gubi se od mene, ubico. Idi, snaći ću se i bez tebe. Mesec dana ću se kurvati i pod voz baciti, a posle ću u manastir. Zahaluđeriću se, a zatim vičem: dušu moju vališ, a? Dušu moju vališ. A on se trese i crni, srce murla, srce valim tvoju dušu, ali duša ne. Ne volim! I nekako dalje, znaš, ko u operi nasmejao se, dohvatio me, razlupao mi lobanju i otputovao u Vladimir na Klajzmi. A zašto je otputovao? Sa mnom se čudila šitava Evropa. E, moja babuška gluvo nema. S peći mi govori, vidiš li, Dašenjka, kako si daleko otišla u traženju svog ja. Da, da, da, a mesec dana kasnije se vratio. Tada sam bila pijana kao trsta. Ma čim sam ga ugledala? Ej, bacila sam se na sto i podigla noge. Će ti decu, a on ne govoreći ni reči, prišao mi je, izbio četiri prednja zuba, gle, gle, i sa putnim nalogom komsomola otputovao u Rostov na Donu. Mrači mi se pred očima, mali dede, doliješ
6: mračice. Nazarjova drezna.
5: A gde je sad taj tvoj Jevćuškin?
9: A koga zna? Ko zna? Ili je u Sibiru, ili u Srednjoj Aziji, ko zna?
5: U Sibiru se ne može preživeti, tamo samo crnci žive. Hranu im ne dovoze, pića nemaju, a da se i ne govori o jesti. Samo im jednom godišnje iz Žitomira dovoze izvezene salvete.
2: Kakvi crnci u Sibiru!
5: Crnci se u njih vezaju!
2: Kakvi crnci u Sibiru! Crnci žive u SAD, a ne u Sibiru. Pa, recimo da ste bili u Sibiru, ali da li ste bili vi u SAD?
5: Bio sam u SAD! I tamo nisam video nikakve crnce.
2: Nikakve crnce u SAD?
5: Da, u SAD nema ni jednog crnca.
7: Znači bili nema ste crnca. U SAD.
5: Bio.
7: Veoma posebno.
5: Bio.
7: Crnaca tamo nema i nikad ih nije ni bilo, to verujem. Nemac. Verujem vam kao bratu. Ali recite, slobode tamo nije bilo i nema je. Sloboda za taj kontinent tuge ostaje priviđenje, recite.
5: Jeste za taj kontinent tuge, sloboda je samo priviđenje. Oni su se na to toliko navikli da i ne primećuju. Zamisli samo, u njih, a ja sam mnogo prošao i nagledao se, u njih ni u jednoj grimasi, ni u gestu, ni u replici nema ni najmanje nezgrapnosti na koju smo mi tako navikli. Odakle im toliki apetit? Odakle? Oni žderu pet puta na dan i to veoma čvrsto, stalno sa istim dostojanstvom. Zar može dobar čovjek imati apetit, naročito u SAD?
2: Da,
8: oni tamo jedu, a mi gotovo da i ne jedemo. Sav pirinač izvozimo u Kinu, sav šećer izvozimo na Kubu. A šta ćemo mi jesti?
7: Ništa, tatice, ništa. Ti si sve svoje već pojeo. Zar ti nije stid da pričaš? Ako budeš u SAD, stalno imaj na umu, ne zaboravi otadžbinu, ne zaboravi njenu dobrotu.
5: U SAD. Pazi,
7: Maksim Gorki nije pisao samo o ženama, pisao je i o otadžbini, znaš.
8: Pa ne, kako da ne, znam. S babuškom sam ulazio sve dublje u šumu.
7: Čekaj, zar je to u otadžbini, Mitriću? To je o babuški, a ne o otačbini, šta pričaš.
4: Kontrola! Kontrola!
6: 85. kilometar, Arjehova-Zujeva.
4: Kontrola! Kontrola!
3: Dok Semjonić nije postao viši kontrolor, sve izgledalo drugačije. Tih dana su putnike bez karata lupali po glavama i izbacivali. Tih dana su putnici bežali kroz vagone kao uplašeno krdo, za sobom su vukli čak i one koji su imali kartu. Sam sam video. Dva mališana, prepustivši se opštoj panici, pojurili su sa stadom i na smrt su bili izgaženi. Ostali su da leže u hodniku, stežući po modrelim ručicama svoje karte. Viši kontrolor Semjonić sve je promenio. Od

0: A ti, Venja, kao i uvek, Moskva Petuški.
1: Da, kao i uvek.
2: Semjonić izletao je na peron i glavom lupio u ogradu, a zatim su sve kazne za vožnju bez karte šiknule iz njegove utrobe i razlile se po peronu. Lavina putnika koji su silazili u Orehovu zaplitala se o mene i usisavala me. Vrteo sam se kao govno u klozetskoj šolji.
3: Orehova zujeva kruta.
2: Ostao sam sam na platformi.
4: Iskoči, iskoči se obod. To si ti.
2: Ne.
4: To si ti, Rofeve.
2: Pitao je Satana.
5: Ja sam. Ma ko, pust, ma ko bi bio?
4: Teško ti je, Jerofeve.
5: Jeste. Samo to se tebe ne tiče.
4: Skoči.
5: Neću.
4: Slobodno.
5: Prođi dalje. Nisi ti naleteo na pravo.
4: Ako ti je teško, smiri svoju strast. Smiri strast svoje duše. I bit će ti lakše.
5: Neću.
4: Skoči.
5: Neću.
4: Iskoči, budalo.
5: Budala mi kaže,
4: pa
5: neću.
4: Dobro, dobro. Ni reči više. Nego, znaš šta, iskoči iz voza.
5: Neću.
4: Sećaš ništa, ti neće.
5: Neću.
4: Ti. Iskoči slobodno.
5: Neću, plašim se.
4: Iskoči.
5: Sigurno ću se razbiti. Neću.
2: I Satana je postiđen otišao.
0: Ne sviđa mi se ta tama na polju. Uopšte mi se ne sviđa. Neću. Neću.
3: U sat 105. kilometar.
2: Pogledao sam kroz prozor. Neverovatno, do skorašnje tame na polju nije bilo. Čekaj. Čekaj, sjeti se, Venjička. Sve vreme od Moskve sedao si sa leve strane prema kretanju voza.
6: Proćeš, a? Bolje sedi i čuti. Kao mudar ćeš proći.
2: Kuda mi putujemo? Iz Moskve u Petuški? Ili iz Petuški sa Moskvu?
5: Sobar.
2: Kuda?
5: Sobar. Sobar! Petre. Znaš šta? Sobar.
0: Šta misliš?
5: Sobar.
2: A Čehov je pred smrt rekao,
5: sobar!
2: Hoću da popijem.
5: Sobar!
2: I umro.
5: Vrati se, Petre! Vrati se!
0: Nisam.
5: Petre, šta ti je, Petre?
3: Petuški, peron.
2: To je groznica. Ta vrela magla svuda. A iz magle izlazi neko vrlo poznat. Pontijski car Mitridat.
7: Da li si to ti, Mitridate?
8: Ja sam.
7: A zašto si tako balav?
8: Čim je pun mesec, bale mi poteku.
7: Da, divno pričaš, Mitridate. A šta će ti nožić u rukama?
8: Kako šta će... Da te zakoljem.
2: Šta je to sa mnom, gde sam? Zašto kiša sipi, Bože? Taj bol, ta pasija hladnoća, u nemoći. Ako svaki moj budući petak bude kao ovaj, obesit ću se nekog četvrtka. Ništa, ništa, Jerofejev. O, efemernosti. O, jalovosti, o najknusnije, najsramnije vreme u životu mog naroda. Vreme od zatvaranja bifea do svitanja.
6: Venjička, Venjička, ako hoćeš levo, idi levo. Ako hoćeš desno, idi desno. Tebi je sve jedno kuda ideš. Najbolje idi napred.
3: Petuški, železnička stanica.
2: Za ljudski život nije samo trenutno pijanstvo duše i pomračenje duše takođe. Svi kao da smo pijani, ali... Svako po svome, jedan je popio manje, drugi više, a ja...
6: Ne plači, Jerofejeve, ne plači. Ali zašto? I zašto tako drhtiš? Od hladnoće ili još nečega? Nemoj.
7: Kad bih imao bar 20 kutljaja kubanske, oni bi došli do srca, a srce bi uvek umelo da ubedi razum da sam u Petuškima. Ali kubanske nije bilo. Skrenuo sam uličicu i malo sam zaplakao i zadrhtao.
3: Petuški, Kremlj.

0: Tada je počela priča strašnija od svih viđenih u snu. U toj uličici u susrecu mi dolazila četvorica. Odmah sam ih prepoznao, neću da objašnjavam posuda četvorice. Zadrhtao sam jače nego pre, sav sam se pretvorio u grč. Okružili su me.
1: Zašto?
2: Zato!
1: Slušajte! Slušajte, pustite me! Šta ću vam ja samo nisam doputovao do devojke, ja sam putovao...
0: Niko ne može biti siguran u sebi u hladnoj noći.
1: Prespavao sam...
0: I apostol se odrekao Hrista. Tri puta odrekao, dok peta on nije zakukurikao zato što je drhtao od hladnoće. A ja nemam vatru. Još sam i čitavu sedmicu pijen. Kad bi me sad kušali, odrekao bi ga se 77 puta. Možda bi ga se odrekao i više puta. I sve snage mi je lupio glavu o zid kremlja.
1: U stomak!
2: Uti ga čizmom u stomak! Neće se sami je! Sami ga!
1: Odvedi ih, gospode!
3: Moskva, Petuški, nepoznat prolaz.
0: Zašto si me napustio, gospode? Zašto si me, gospode, ipak napustio? A anđeli su se nasmeli. Vi znate kako se smeju anđeli. To su sramne stvari, sada znam da vam kažem kako su se oni sada nasmejali. Nekad, veoma davno, u Lobnu na stanici voz je pregazio čoveka, potpuno ga presekao. Čitavu njegovu donju polovinu samleo u sitnu kašu i razmazao po nasipu, a gornja polovina od pojasa ostala je kao da je živa i stajala između šina, kao što na postamentima stoje biste raznih kulja. Voz je otišao, a on, ta polovina, tako je ostala. Na njegovom licu je bila nekakva zabrinutost, usta poluotvorena. A deca su mu pritrčala, negde su pokupili zapaljen pikavac i stavili u poluotvorena usta. Pikavac se dimio, deca su skakala i smejala se. Tako su se i sad nada mnom smejali nebeski anđeli. Oni su se smejali, a Bog je ćutao. Ona četvorica, već sam ih video, penjali su se do posljednjeg sprata, a kada sam ih ugledao, za prepašćenje. Oni, sva četvorica, penjali su se bosi, a obuću su držali u rukama. Zašto im je to bilo potrebno? Da ne dižu buku u prolazu ili da mi se prikradu? To je bilo posljednje. To za prepašćenje. S posljednje stepenicu su se bacili na mene i počeli su me gušiti. I tada se desilo najužasnije. Jedan od njih sa klasičnim profilom izvukao iz džepa ogromno šilo. Možda to čak i nije bilo šilo, nego otvrtka ili nešto drugo, ne znam. On je naredio da mi drže ruke. Iz bezumljenog pritisli su me uz pod. Zašto? Zašto? Zašto? Zašto? Oni su zarili svoje šilo baš u grlo. Nisam znao da na svetu postoji takav bol. Skrčio sam se. Pred očima mi se pojavilo debelo crveno slovo U i zatreperilo je. Od tada se nisam osvešćivao i nikad se neću osvestiti.

Slušali ste kamernu sonatu za alt saksofon, violončelo i harmoniku Rudolfa Kelterborna u izvođenju saksofoniste Markusa Weissa, violončeliste Rafaela Rosenfelda i harmonikašice Vivian Chasseau. U nastavku emisije Vek harmonike sa albuma Novi horizonti ove švajcarske harmonikašice sledi ostvarenje pod nazivom Plima i oseka za harmoniku i gudački kvartet Helene Winkelmann. Ova kompozicija iz 2010. godine nastala je kao poručbina Vivian Chasseau i Deutschland Radia Kultur. Autorka je bila inspirisana pomenutim pojavama, te je njena kompozicija akustična aluzija na plimu i oseku, ali i na različite vetrove koji duvaju na moru. Sviraju Vivian Chasseau i kvartet Vogler.

0: Slušali ste kompozicije pod nazivom Plima i oseka za harmoniku i gudački kvartet Helene Winkelmann u interpretaciji Vivian Chasseau i Vogler kvarteta. Time je završena emisija Vek harmonike u kojoj smo emitovali numere sa albuma Novi horizonti ove švajcarske harmonikašice.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Jacaranda. Uvertire iz opera Saveria Mercadantea emitujemo od 0 sati 10 minuta. Od 1 sati 5 minuta do kraja programa u emisiji Stereorama Noćni program slušat ćete kompozicije Arama Hačaturjana, Lea Deliba, Francisca Tarege i Erika Satija.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: knjiga za slušanje.
1: Gael Faj, Jacaranda. Glava deseta. Te večeri u dvorcu je bila Terevenka. Ma i Bobo iz svih krajeva grada tu su se bila sastala. Posle 3 sata zabave, Klod se više nije držao na nogama, a Sartr je igrao gotovo go usred dvorišta sa bocom piva Micig u ruci. Šta mi to u stvari proslavljamo, pitao sam. Ništa, sastavljamo praznike za svaki slučaj, krpimo svoje proćerdane mladosti. Posmatrao sam dečurliju kako se zabavlja kao da se sveti za sve, za upropašćeno detinjstvo, ulične tuče, ubode nožem ili mačetom, za noći prespavane napolju, za predoziranje udisanjem lepka, desetkovane porodice, prljavu bedu, loš alkohol, silovanja, za bolesti, ravnodušnost ili sažaljenje čestitih ljudi. Te večeri deca su se kitila lovorom, pevala sama sebi pohvale, bila su prinčevi i princeze u svome dvorcu. Sva njihova energija težila je ka običnoj radosti što su živi. Claude Sartre i ja otišli smo da se izvalimo na Sartrovoj slamarici sa bocama piva i jednom cigaretom od konoplje. Posle prvih dimova sva trojica smo usmerili polu zatvorene oči na tavanicu. Ja sam se osjećao kao da nekuda odlazim, nesposoban da izgovorim ni jednu smislenu reč, niti najmanju razumnu misao. Lebdeo sam u nekom oblaku iznad predela, u oblaku reči koji je nosio Sartrov glas. Kada sam bio dete, moj otac je, vraćajući se sa posla, donosio slatkiše i kolače svih vrsta, sufle sa voćem, rolate sa malinama, uštipke i puslice, kolač, par iz bresca, dosta krema. Ali ja sam iznad svega voleo eklere sa čokoladom. Braća i ja smo našega oca zvali tata kolač. Bio je tako dobar, nežan, tako ljubazan da nam donosi sve te poslastice. U nekoj magli od sna ja sam pilotirao jednim Antonovom koji je izbacivao munje od čokolade na grad. Sartrov glas je bio izgrebana ploča koja neprekidno ponavlja iste rečenice ispunjene jecajima. A Klod je urlao, baš nas briga za tvoje đavolje eklere sa čokoladom. Ja sam bio mig koji leti sasvim nisko iznad Njamiramba i mitraljirao sam kvart slatkišima. Sartr se opustio. Sada kada sam odrastao čovek, kad bih mogao da vidim oca makar samo jedanput, ako bi mi Bog ukazao tu milost, ponudio bih svome tata kolaču slatki ekler sa čokoladom, kao poslednju nežnost, da bih mu izrazio svu ljubav koja mi para dušu. Moj lovački avion samo što se nije srušio na dvorac, a Klod je nastavljao da vrišti u mojoj glavi, zaveži sa svojim eklerima sa čokoladom, hoćemo piva. Bilo je skoro predveče kada me je Klod prodrmao da me probudi. Nikako nisam mogao da se setim našeg jučerašnjeg povratka. Samo masnice od neke tuče, jedna razbijena boca, pa kako me Klod izvlači iz nekog slivnika. Bolela me je lobanja, a arkada iznad oka mi je posečena. Hajde, miči se, idemo na stadion. Sartre nam se pridružio usput u nekoj uznemirujućoj i bučnoj gomili. Velika masa ljudi se slivala prema fudbalskom igralištu nazvanom Crveni tepih zbog mlevenog kamena koji je pokrivao tle. Kraj dana je bio svetao, a ja sam bio potišten. Glava me je užasno bolela i išao sam sa ostalima ne pitajući ništa, potpuno mutne glave. Izišli smo iz gomile i ušli u prostor koji se ivičio sa stadionom. Klod mi je dao znak da sledim Sartra, a on se popeo na jedno stablo. Sa poslednje grane, pogled prema krcatom stadionu bio je potpuno čist, kao da se okupio ceo grad. Vojnici su održavali bezbednost, udarcima, čizama, potiskujući gledaoce koji su prelazili obeležene linije stadiona. Ja sam pogledom tražio fudbalske ekipe, ali je sve što sam opažao bio neki čudan niz kolaca pobijenih na jednakim rastojanjima. Bilo ih je 22. U oblaku prašine neki kamionet je vozio do sredine i zatvorenici u ružičastoj odeći su silazili preko zadnje platforme. Stražari su ih gurali i vezivali za ono kolje sa rukama na leđima pre nego što će svakome od njih staviti crnu vreću na glavu. Graja u narodu se povećavala, rasla među uzbuđenim ljudima. Iznad naših glava kružile su ptice grabljivice, kao kakve zloslutnice. Policajci u maskirnim kapuljačama s puškom u ruci postavili su se naspram zatvorenika. Oficir je uzviknuo naredbu koju ja nisam razumeo, a policajci su prineli oružje obrazu. Stigla je još jedna reč, također nerazumljiva. Posle pucnjeva, tela zatvorenika su se svalila sa glavama palim napred ili na stranu. Nastala je buka radovanja i aplauza. Sartre, koji je bio pored mene, bio je skamenjen. Ja sam imao utisak da gledam snimanje filma. Tamo negde reditelj će uzviknuti ponovo i glumci će ponovo stati na svoja mesta. Sa zlobnim osmehom na licu, Claude je pljunuo u vazduh i rekao: neka gore u paklu. Gomila naroda se onda rasula po ulicama Njamiramba. Sartre je išao iza nas, a kada smo se okrenuli, on je bio nestao. Kasnije smo poslali jednog Maj Bobo da ga potraži i kaže mu da nam se pridruži u baru na glavnoj ulici. Bila je noć, pristanište je bilo slabo osvetljeno. Sedeli smo u jednom odeljku naspram televizora koji je prenosio utakmicu sa svetskoga kupa u fudbalu Holandija-Hrvatska. Muzika je bila jaka, a ono mesto puno. Osjećao sam da Claude neće da govori o stadionu. Jednostavno mi je rekao da je reč o počiniocima genocida, osuđenim na smrt, streljanim za primer i da su dobili ono što su zaslužili. Pili smo pivo čekajući Sartra, a Claude bi ponekada komentarisao utakmicu koja je samo njega zanimala. Šta misliš kako će biti sutra, pitao je. O, znaš, baš mene briga za fudbal. Da, ali ovo je ipak svetski kup. Slegnuo sam ramenima i ponovo uzeo gutlje piva. Mene to nije zanimalo. Slike javnog pogubljenja ređale su mi se pred očima. Sport me nije nikada mnogo interesovao, na veliku žalost moga oca. On je bio zagrejan za Formulu 1, nije propustio ni jednu trku za Grand Prix. Sve ih je gledao zavaljen u fotelju. Sećam se onog nedeljnog popodneva u Versaju 1. maja 1994. godine. Zapamtio sam jer je grupa motociklista prodavala Đurđevak na uglu naše ulice. Zatekao sam oca okamenjenog ispred televizora kako se rukama drži za glavu. Ayrton Senna, brazilski vozač, izgubio je kontrolu nad svojim bolidom u trci za Grand Prix Formule 1 u San Marinu i on je pred očima miliona gledalaca udario u betonski zid pri brzini od 200 km na sat. Uveče je na vestima objavljena njegova smrt, a onda je nastavljeno sa reportažom o pokoljima koji se događaju u Ruandi i bežanju stanovništva. Moja majka je ćutala, a otac je ponavljao: to je užasno, to je užasno, govoreći o Ayrtonu Seni. Mislim da ću sutra, kada je finale, biti jedini od preživelih iz ove zemlje koji ću podržavati Francusku, smejao se Claude. A, jeli, a zašto? Šta zašto, rekao je glasnije, jer se i zvuk muzike pojačavao. Zašto ćeš ti biti jedini preživeli koji će podržavati Francusku? Zato što je to Francuska. Da, i? Praviš se nevešt, šta li? Pitao je gledajući me čudnovato. Znaš li šta je Francuska ipak učinila u ovoj zemlji? Ne. Okrenuo se da bi bio naspram mene sa iskrenom nevericom na licu. Ne znaš šta su Francuzi radili? Ne. Nije moguće, ti si stvarno otkačen. E pa raspitaj se. Konobarica je ponovo došla sa poslužavnikom i pivom koje je otvarala pred nama. U dnu bara grupa mladeži bučno je igrala Madison uz hit Vulindlela Brende Fassi. Claude je otpio nekoliko gutljaja pre nego što će se ponovo okrenuti prema meni. Evo, reći ću ti. Podržavam ekipu Francuske zato što volim Francusku. Još se sećam ulica grada, pa kako je sve bilo lepo i čisto. Jednoga dana ću se vratiti da živim u Versaju. Ovu poslednju rečenicu je izrekao glasno i snažno, udarajući se u grudi i podižući svoju bocu, kao da nazdravlja u čast te nade. Aha, ti sanjaš o Versaju. Ti si lud, kunem ti se, taj grad je dosadan. U Njamirambu ti je bolje, veruj mi. Ma ti ne bi ni mogao da živiš ovde, pa prestani da mi pričaš ko je šta, dodao je, odjedanput napadan. U stvari ti ne vidiš ništa i ništa ne shvataš. Osim što si na raspustu, baš tebe briga za sve. Ali to nije tačno, šta je tebi da mi govoriš tako? Claude je popio nekoliko gutljaja piva gledajući u televizor. Sada je sa zvučnika treštao hit Zakon Kofija Olomidea, a na podijumu za igru grupa devojaka je uvežbanim kretanjem kukovima privlačila poglede kao u crtaćima Teksa Iverija. Posle drugog gola Hrvatske aplaudirala je samo jedna osoba. Bio je to trenutak da kažem Klodu nešto što me je pritiskalo od početka mog boravka. Ja sam voleo da ostaneš sa nama u Francuskoj. Mani to, Milane, pusti svoju odgovornost. Ne možete se vi večito baviti nekim siročetom. Upravo se ja izvinjavam što sam remetio vaše mirne živote. Nije pravedno da tako govoriš. Ja bih voleo 1000 puta više da si ostao, veruj mi. Bio si mi kao mlađi brat. Tvoj mlađi brat, izbacio je kroz podrugljiv smeh. Ali ja sam tvoj ujak i u duši imam 1000 godina. A ti si mali, ti si tek dečko. Ovoga puta bio je zaista ljut. Došao si ovamo kao turista i vratit ćeš se misleći kako si lepo proveo raspust. Ali ne dolazi se na odmor u toliko napaćenu zemlju. Ova zemlja je otrovana. Mi živimo sa ubicama oko sebe i to nas izluđuje. Razumeš li, izluđuje nas. Iako je muzika bila zaglušujuća, nekoliko gostiju za barom se okrenulo prema nama. Vidiš ovu brazgotinu na mojoj glavi. Ona nije ništa prema patnji u meni. A ti dolaziš ovamo i ne razmišljajući, i onda šta? Zatim se vraćaš kući da pričaš kako je to u Njamirambu, gde su devojke tople, pivo hladno, a ražnjići ukusni. Vratit ćeš se i ponovo me zaboraviti. Pa Klode, objasni mi šta to treba da razumem. Da razumeš, veliš? Kako misliš da razumeš nešto što čak i ne pokušavaš da osetiš? I onda ostavi me, dođavola, nisam ja turistički vodič za bol. Snađi se sam. Šta misliš, šta sam ja radio kada ste me napustili? Ispraznio je svoju bocu na iskap u jednom gutljaju. Ustao je i krenuo prema toaletima. Sartre, koji je upravo stigao, pitao me šta to nije u redu. Onda sam ja ustao i otišao. Sada, kada sam poznavao Njamirambo, mogao sam da se sam vratim kući. Na ulici me niko nije pogledao. Bila je noć i ja sam, kao i svako drugi, bio samo senka.
2: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faj. Ovo delo, koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse, prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije i digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na platformama izdavačke kuće Clio.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
4: Scenska muzika. U večerašnjoj emisiji slušat ćete uvertire iz opera Saverija Mercadantea. Početkom 19. veka instrumentalna muzika u Italiji je bila znatno manje popularna od opere, koja je bolje komunicirala sa publikom i mogla da pokrene širu masu, a samim tim donese kompozitoru uspeh i bogatstvo. Stoga ne čudi kritika objavljena u napuljskim novinama 1818. u kojoj piše da je gospodin Saverio Mercadante napisao divne simfonije, koncert, trio i kvartet, ali da ostaje nada da će napustiti ideju pisanja sterilnih simfonija kako bi publici podario malo svoje genijalnosti u formi vokalne muzike. Želja ovog kritičara uslišena je već naredne godine, kada je 24-godišnji Mercadante predstavio mitološku dramu Apoteoza Herkula u Teatru San Carlo. Ipak, ni velika popularnost Mercadantea kao operskog kompozitora, koji je proizveo 60-ak naslova, niti zahtevna dužnost direktora Napuljskog konzervatorijuma, nisu ga odvratile od pisanja tih sterilnih simfonija. Njegovo orkestarsko majstorstvo našlo je primjenu u uvertirama, tada još uvek nazivanim preludijumima ili simfonijama, koje su, poput Rosinijevih, bile organski povezane sa samom operom, a dramaturški ponekad oblikovane kao opere u malom sa nagoveštavanjem radnje i toka dela. Kvalitet ovih dela je prepoznat i došao je do punog izražaja kada su ona u samostalnom vidu postajala sastavni deo koncertnog repertoara. Sada ćemo slušati uvertiru za operu Elena iz Feltrea, koja predstavlja tipičan primer pregleda najvažnijih tema opere, a potom i uvertiru iz opere Normani u Parizu, smeštenu u srednji vek u vreme dinastije Karolinga. Svira simfonijski orkestar iz Moldavije pod upravom Silvana Frontalinija.

Simfonijski orkestar iz Moldavije pod upravom Silvana Frontalinija izveo je uvertire iz opera Nitokris i Saracenska robinja Saverija Mercadantea. Do kraja emisije Scenska muzika čućete i uvertire iz Mercadanteovih opera Regent na libreto koji je i Verdi iskoristio za operu Bal pod maskama, te uvodna muzika slika pastoralnu idilu Škotske 16. veka koja se potom pretvara u tragičnu tarantelu da bi forma bila zaokružena povratkom na tople boje horni u visokom registru. Na samom kraju emisije čućete i kratku uvertiru za mladalačku operu Skiti, koja po karakteru odgovara preludijumu kakve opere bufe.

Slušali ste uvertire iz opera Regent iz Kiti Saverija Mercadantea u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Moldavije pod upravom Silvana Frontalinija. Završena je emisija Scenska muzika koju uređuje Sanja Kunjadić. Stereorama.

Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će dela Arama Hačaturijana, Lea Deliba, Francisca Tarege i Erika Satija. Emisiju započinjemo kompozicijama za klavir Arama Hačaturijana. Mary McLaughlin odsvirat će tokatu, pesmu, dva komada i sonatinu.

Bile su to tokata, pesma, dva komada i sonatina, Arama Hačaturijana, u izvođenju pijaniste Marija McLaughlina. Emisiju nastavljamo vokalnim delima Erika Satija. Cikluse, tri melodije iz 1886. godine, tri druge melodije, tri ljubavne pesme, tri pesme iz 1916. godine, četiri kratke pesme i himnu za pozdrav zavesi. Izvode sopran Jane Manning i pijanista Bojan Gorišek.